Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til, I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Således er det også med hver den som er født av ånden. Nikodemus svarte og sa til ham, hvorledes kan dette skje? Jesus svarte og sa til ham, du er Israels lærer og vet ikke dette. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler det vi har sett og vitner det vi har hørt, og I tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Har jeg sagt dere de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes vil I da tro om jeg sier dere de himmelske? Og dog er ingen steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Men like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Amen. Den mannen som kom til Jesus er altså en fariseer. Det har aldri vært noen mennesker her i verden som har gått så inn for helhjertet å leve etter Guds ord som fariseerne har gjort. Om Gud gir nåde til det, kan det hende jeg skal få komme tilbake til det spørsmålet i en annen sammenheng. Jeg vil bare ha nevnt for å avverge mange falske misforståelser om fariseerne. Fariseerne var ikke den slags hyklere som sa en ting og gjorde noe annet. De var heller ikke slike folk som ikke hadde sans for motiver og sinnelag. De var nøye på sine motiver, og motivene fant de i neste kjærlighetsbudet. Typisk for fariseismen på Jesu tid er den bekjente historie om rabbineren Hillel, som er omtrent samtidig med Jesus, eller litt, ja, så omtrent. Det kom en hedning til Hillel og sa det at hvis du kan lære meg hele loven mens jeg står på ett ben, skal du få lov å gjøre meg til proselytt. Det vil si, da skal jeg gå over til jødenes tro. Og på den tiden var fariseerne meget ivrige etter å vinne proselytter, og det er de forresten begynt å bli igjen i dag også. Hillel greide det. Og du vet, når man skal undervise en mann mens han står på ett ben, kan man ikke bruke alt for lang tid på det. Hillel svarte nemlig, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av all din kraft, med hele din sjel, og du skal elske din neste som deg selv. Se, der har du hele loven. Alt annet er kun anvendelser av loven. Det var meget godt svart. Og det er typisk for deres syn og for deres livsførsel. Det er altså typisk også for den mannen som heter Nikodemus. Vi vet om Paulus sier om seg selv, han var ulastelig etter loven. Kan du tenke deg et menneske, du, som er slik at du kan ikke peke på et sted i hans liv og si, der sviktet du. Det har jeg aldri greid. Jeg gadd vite om det er noen i denne forsamling som har greid det. Aldri sagt et stygt ord om din neste. Aldri vært uærlig i den minste ting. Aldri kommet et minutt for sent noe sted. Ulastelig etter loven. Det kan ikke sies om en eneste av oss. Det kunne sies om Paulus, og Guds ord motsier det ikke. Det kunne også sies om Nikodemus. Han var i ordets fulle mening en fin mann. Og det er også noe rettskaffent over Nikodemus. Dertil var han en av jødenes rådsherrer. Det var jo ikke mange fariseere som satt i det høye råd. Man regner at på Jesu tid var det ca. 6000 fariseere. Av dem var det jo bare noen få som var skriftlærde, for de skriftlærde var jo fariseernes teologer og lærere, også deres jurister. Og det var enda færre som var medlemmer av det høye råd, naturligvis.
Men selv fariserpartiet, 6000, det blir ikke så meget når du regner med at, det kan man vel ikke si annet enn sånn anslagsvis, men man regner med at det var mer enn 6 millioner jøder på den tid, når man tar med jødene som bodde utenom Palestina. Man regner at etter de opplysninger som Josefus gir, at det kunne være opp til 6 millioner og bare på høytiden i Jerusalem. Og det var vel mesteparten av jødene samlet, kanskje. Men det var nok flere. Av disse var det 6000 av fariseere. Og av disse var det noen få utvalgte som var lærere. Nikodemus var det også. Og av de var det noen få som var med i det høye råd. Og vi vet at de som var i det høye råd, det var rike slekter, rik folk. Så Nikodemus har vært en rik mann, en lærd mann, en from og religiøs mann, og sannsynligvis en forholdsvis ung mann. Ung i den tiden er litt annerledes enn nå. Han har vært en mann omkring 30 år gammel. Og så har jeg tenkt på, om en slik mann kommer til en sjelesørger i dag, hvordan ville han bli mottatt? En mann som står langt oppe i samfunnet. Vi kan jo kanskje si på en måte at det å sitte i statsråd, det å være i Stortinget, betyr å være høyt oppe, men det betyr ingenting sammenlignet med å være i det høye råd. Der var plassene arvelige i disse rikmannsslektene. Og det å sitte i det høye råd, du gjør deg ingen forestilling om den autoritet de menneskene hadde i Israel. Her kommer altså en mann med en stor autoritet i samfunnet. Han er rik, og du vet hvordan folk er overfor dem som er rike. Og han har all grunn til å bli respektert også, for hva han er. Han kommer til Jesus om natten, står det. Det betyr at det var etter klokken 18 om ettermiddagen. Det var sannsynligvis omkring de tider vi pleier å ha våre kveldsmøter. Det var ikke i de små timer, det kan du være sikker på. For det regnet var at det var natt etter klokken 18, etter den 12. time altså. Og la meg si det i parentes, at når jeg en gang hørte en anvende dette med Nikodemus, som kom til Jesus om natten, som forsvar for at predikantene sitter til langt ut på natten, nesten til morgentimene, og snakker med folk etter møtene, så er det misbruk, det sier jeg, et stygt misbruk av Guds ord. Det hører ingen steds hjemme. På den tiden av døgnet har ikke riktig kontroll over seg selv, hverken de som spør eller de som skal svare. Det eneste tilfellet er når folk ligger på dødsleie. Da er ikke spørsmål om tid på døgnet. Men noe annet tilfelle vet jeg ikke. En får avtale tid å komme igjen på en tid av døgnet da tanken er klar og samvittigheten reagerer normalt. Han kommer altså til Jesus på en tid da han vet Jesus er å treffe. Og det kan jo tenkes, han ønsket at så få som mulig skulle legge merke til det. Det siste er jeg ikke sikker på. For saken er at det ville vekke langt større oppsikt at han kom til Jesus på denne tiden, enn at han hadde kommet tidligere på dagen. Så det siste er jeg ikke så sikker på. Men det finnes teologer også som påstår at han kom av frykt for jødene. Og det må vel ha sin grunn i at det står en bemerkning om ham i høye råd. At han trodde på Jesus, men ikke gjorde det kjent av frykt for jødene. Men vi kan ikke sånn uten videre overføre det til denne beretningen. Det som er typisk er i hvert fall, han må snakke med Jesus. Og det er ikke på skrømt, det er alvor. Om han er vakt, tør jeg ikke si. Jeg er tilbøyelig til å si at Nikodemus slett ikke er noen vaktmann ennå. Jeg tror han blir vakt under samtalen med Jesus. Men det er et spørsmål som trenger seg sterkt inn på ham, og fordi han er en ærlig og redelig natur, så må han snakke med Jesus om det. Han er på ingen som helst måte noen tilfreds mann. Og det skal du legge merke til, at fine mennesker som er ærlige og rettskaffende, de er meget sjelden tilfreds, og de er i alle fall ikke tilfreds med seg selv. Så kommer han, så må han snakke med Jesus, og han innleder, som du hører, meget fint. Rabbi, vi vet
at du er en lærer kommet fra Gud. For ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham. Og der taler han ganske sant. Men der blir han også avbrutt. Jesus skjønner godt hvorfor han er kommet. Og det som Nikodemus ønsker, det kan Jesus i det hele tatt ikke gå inn på. Han ønsker som rabbi å drøfte spørsmålene med en annen rabbi, som han anerkjenner som en lærer kommet fra Gud. Men det går ikke Jesus med på. Han avbryter ham og sier det, sannelig, sannelig sier jeg deg, uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Det ordet se er det samme som jeg nevnte i forbigående i går også, tilsvarende vårt ord oppleve. Uten at noen blir født på ny, kan han ikke oppleve, kan han ikke i hele tatt gjøre noen slags erfaring om, og dermed da heller ikke ha noen berettiget mening om Guds rike. Guds rike, her, altså det å se Guds rike, og som det står litt lenger nede, komme inn i Guds rike, det betyr ikke det samme som vi kaller å bli en kristen, eller bli et frelst menneske. Det her er tale om Guds rike, slik som det alltid er i evangelieskriftene, om det rike som opprettes ved Jesu gjenkomst. Og skulle oversette det til vår daglige tale og vår tenkemåte, så vil det bety det at uten at noen blir født på ny, kan han ikke komme til himmelen. Det er ikke ganske korrekt å si det at du må bli født på ny for å bli en kristen. Du kan like gjerne da forkynne, og helst bedre forkynne, du må bli en kristen for å bli født på ny. Ikke sant? Der er ingen tidsforskjell. Du blir født på ny i samme øyeblikk du blir en kristen. Og i samme øyeblikk du blir født på ny, er du en kristen. Du er ikke en kristen før du er født på ny. Og du er heller ikke en kristen hvis du opphører med å være født på ny. Å være en kristen og å være født på ny, det er to uttrykk for en og samme sak. Allikevel vil jeg gjerne ha sagt det at det er ikke ganske i sin orden når det blir sagt at du må bli født på ny for å bli en kristen. For da tar man og forkynner virkningen som en betingelse for det som egentlig er betingelsen for å oppleve virkningen. Jeg skal komme tilbake til det, så jeg sier ikke mer om det nå. Det som Jesus altså sier til Nikodemus er det. Det er ikke noe gagn i å spørre meg om Guds rike, for det skjønner du ikke allikevel. Og du er ikke på veien til Guds rike. Og i den tilstand du befinner deg, kommer du der ikke. Og du vet, det var en tale for en slik mann. Det var noe å få høre, du. For en Israels lærer, en rabbiner, en rådsherre. Men det var det Jesus sa. Dermed har Jesus sagt, det finnes ingen mulig vei fra det å være et naturlig menneske til å komme inn i himmelen. Og jeg vil gjerne understreke det her. Du må ikke forkynne det at du kan komme inn i himmelen slik som du er, for det kan du ikke. Ingen kommer inn i himmelen slik som en er, nei. Vi kan få lov å forkynne i dag. Du får komme til Jesus slik som du er nå. Det får du. Gud være evig lov og takk for det. Nå, i dag, får du komme som du er. Men når Jesus kommer igjen, er det bare de og ingen andre som er født på ny som kommer inn i Guds rike. Ingen andre. Du vet hvordan det går med vanndråpen når den kommer i et bål. Den blir ikke der. Der passer den ikke, nei. Men hvis vanndråpen faller i havet, blir den ett med havet. Sånn er det også med oss. Vi som er født på ny, vi er født av det Jerusalem som er der oppe. Det er vår mor. Derfor passer vi inn i det Guds rike som Jesus kommer med, og som opprettes her på jorden, akkurat som vanndråpen passer i havet. Men ethvert menneske som ikke er født av det Jerusalem som er der oppe, han vil passe akkurat like dårlig i det Guds rike som vanndråpen passer opp i et bål. Det går ikke. Og det er det Jesus sier, uten at noen blir født på ny, kan han ikke. Det er en umulighet.
Og dermed har han sagt, det finnes ingen naturlig overgang fra å være et alminnelig menneske og til det å passe inn i Guds rike. Det der ordet blir født på ny, det er et underlig uttrykk på gresk. Samtidig som det betyr å bli født på ny, betyr det også å bli født ifra himmelen, bli født ovenifra. Vi kan ikke få begge deler frem i en oversettelse sånn. Vi får nøye oss med å kalle det å bli født på ny, og så ser vi av sammenhengen i Guds ord at det er å bli født av himmelen, født av Gud. Eller for å være helt nøyaktig, født av det Jerusalem som er der oppe og som er vår mor. Nikodemus greier ikke riktig dette svaret. Hans første reaksjon er at han ber om en teoretisk forklaring. Ja, hvorledes kan et menneske fødes når han er blitt gammel, sier han. Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og fødes? Det er ganske typisk for oss mennesker, spesielt når vi er religiøst innstilt. Hva er kristendom? Kan du forklare meg hva kristendom er? Det er ikke så ganske få mennesker nå som i årenes løp har søkt meg for å få teoretisk svar på hva kristendom er. Det er ikke annet å gjøre enn å si at et slikt svar gis ikke. Om vi prøver på det, er ingen hjelp i det. Men det er akkurat som å forklare farger for en fargeblind, vet du. Eller forklare musikk for en umusikalsk. Kan ikke det. Vi kan ikke engang diskutere smak og behag. Lær seg ikke gjøre. Du kan ikke forklare teoretisk hva det er å være en kristen. Det er umulig det. Du kan ikke gi en teoretisk forklaring på hva det er å bli født på ny. Og Jesus gir deg heller ikke noen sånn forklaring. Men det er ganske typisk for oss. Og hvis jeg taler til noen som har den innstilling at du vil ha en teoretisk forklaring på hva kristendom er, det er liksom om å gjøre for deg det, så må jeg få si deg en ting. Det er bevis på at du står Gud imot. Et eller annet sted. Et eller annet sted har du ikke bøyd deg, og vil du ikke bøye deg. Du står ham imot. Derfor vil du ha en teoretisk forklaring. Og det er det Nikodemus gjør også. Det er motstand dette her. Men Jesus er ikke den som slår hånden av en mann for det. Jesus er så helt annerledes enn vi mennesker, heldigvis. Vi kan bli så irritert vi på dem som møter motstand hos. Du vet, det er synden av det gamle mennesket i oss det. Ofte er det de som er mest irritert, som trenger mest hjelp. Og underlig nok, de som sitter med den sterkeste motstandsånd, er ofte de som er nærmest Guds rike. Du skjønner, når et menneske blir forherdet, da går det med på alt da. Da bryr det seg ikke lenger. Enten du synger en salme eller en vise, det kommer ut på et. Men når samvittigheten anklager, og ikke er død, så blir det motstand. Jeg kunne ha lyst til å fortelle et trekk som biskop Høk forteller i sin lille bok, Sjelesorgen blant de syke. Han var på bispevisitas, da de kjørte til høymesse, hvor biskopen jo skulle preke, kom de forbi et lite hus, så sier sognepresten til ham, ja, det er så sørgelig, der bor slik en forherdet mann i det hus, sa han. Hvordan vet du det, sa biskop Høk. Han tåler ikke å høre et Guds ord. Han blir rasende sint, bare vi nevner Jesu navn. Så, sa biskop Høk, sa han ikke noe mer. Da høymessen var over, og det hadde tatt 3 samfulle timer, innen alt var ferdig, så det var godt og vel 3 timer senere på dagen, og kjørte tilbake igjen, kommer forbi dette hus, så sier biskop Høk, stans her. Ja, hva skulle stans for? Jeg skal inn og snakke med den mann, sa Høk. Inn og snakke med han, sa sognepresten. Det nytter ikke det. Han er så forherdet, han blir rasende. Nettopp derfor skal jeg inn og snakke med han, sa Høk. Og så gikk han inn, banket på. Det brommet noe innenfor, og Høk gikk inn, han sa. Så sier Høk på sin litt bryske måte, jeg hadde hans sønn som norsklærer, både i middelskole og gymnas en stund, i alle fall. Så han var meget lik sin far, spesielt i stemmen, så jeg kan nesten forestille meg hvordan Høk har snakket. Hva er det som plager deg? Hva er det som er gått i baklås for deg siden du er så påvirket av Gud? Sa han.
Og du vet at mannen var som slått av et lyn. Ja, jeg har hørt fortalt, ser ikke hvert det står her med han. Jeg har hørt fortalt, sa Høk, at du blir så rasende når de siterer Guds ord for deg, at du ikke tåler å høre Jesu navn nevnt. Og det kan bare ha en forklaring, det, sa han. Det at du av hele ditt hjerte ønsker å bli frelst, men så synes du det umulig. Hvordan kan da du vite det, da, sa han. Å, jo, sa han, det kan jeg godt vite. For hadde du vært forherdet, så hadde du vært så hyggelig og snill og pyntelig og høflig å snakke med, da, sa han. Du hadde ikke lagt noe åpenbar motstand for dagen. Ja, ja, samtalen kom i gang, og mannen så sa mannen det som så karakteristisk. Jo, jeg har prøvd å bli en kristen, men jeg kan ikke bli frelst, jeg sa. Og så begynte han å fortelle om, eller skal jeg ikke si om det nå, andre hans høk sa det at å bli frelst på den måten du har prøvd på, det like nyttig som å gå til månen, sa han. Han var ikke opprådd for ord og uttrykk, skjønner dere. Og mannen ble frelst innen høk forlot han ham. Han fikk høre evangeliet. Og jeg har tenkt på det, når jeg ser på Nikodemus. Her var han var en høflig mann, altså. Han lot ikke hverken sinne eller noe annet løpe av med seg, Nikodemus. Men jeg har selv litt erfaring for når jeg snakker med jøder, og kommer inn på slike ting, av den ånd en kan møte av motstand. Og jeg vil gjerne ha sagt dere det. Der er håp når det er motstand sånn. Det er mye bedre det enn at det blir selvfølgelig. Så avbryter Jesus ham igjen, og så bare forsterker han det han har sagt. Uten at noen blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Der bruker han uttrykket komme inn. Og der taler ikke Jesus om dåpen, vil dere huske det? Den er ikke innstiftet ennå. Jeg begriper ikke hva det skal være godt for, å begynne å snakke om dåpen hver gang man kommer til dette ordet, uten at noen blir født av vann og ånd. For det er ikke det Jesus taler om. Og det er ingen saklig bibeltolker som har greie på det han snakker om, som kan si noe slikt heller. Det refererer seg til døperen Johannes og hans virksomhet, og til Jesus selv og hans virksomhet. Her kom døperen Johannes, han døpte med vann. Her kommer Jesus, han døper med den hellige ånd. Nikodemus hadde stått på avstand. Ikke hadde han kommet til Johannes og tatt imot hans budskap. Ikke hadde han tatt imot det Jesus forkynte da han gikk inn i samme gjerningen der nede ved Jordan. Han hadde holdt på en stund da. Du skjønner hva Jesus ville ha sagt. Du kommer til meg og vil snakke med meg. Men til denne dag har du lagt for dagen at du har ikke bøyd deg for Guds råd. Det er hva Jesus sier. Rett forstått kan vel disse ord anvendes på dåpen, men da må det jo legges en annen mening inn i det. Men det er det Jesus mener. Den som skal komme inn i Guds rike, må gi seg inn under Guds råd. Han kan ikke stå Guds råd imot. Og dette virker på Nikodemus. Det virker meget sterkt. Og her viser det seg at Nikodemus er ikke en vanlig mann. Han er noe for seg selv. Fordi han lar seg påvirke av hva Jesus sier. Og Jesus fortsetter nå å tale til ham at «Jeg undrer deg ikke over dette», sier han, «at jeg sa til deg, jeg må fødes på ny». Så bruker han et bilde. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den farer hen. Således, sier han, er det og med hver den som er født av ånden. Jesus sier altså ikke at dette er bildet på den hellige ånd. Men han sier et bilde på hver den som er født av ånden. Meningen er ganske tydelig. Du står ute og står der, og det blåser. Og det kan det gjøre kraftig i Israel. Det kan blåse akkurat som på Jæren og åpne steder. Så kjenner du vinden, ja. Du er ikke i tvil om at den er der. Men du kan ikke peke på den og si, der kommer vinden og der farer den. Det kan du ikke. Men du er ikke i tvil om at den er der, nei. Således er det over med hver den som er født av ånden. Menneskene er ikke i tvil om det mennesket er født av Gud. Gud har noe med det mennesket å gjøre, men hvordan det henger sammen, det er ubegripelig. Her er det mennesker, de kan ha ligget i rennesten. Jeg snakket med en i fjor. Han fortalte meg selv at han var mer i fengsel enn han var utenfor, og politiet samlet han opp både her og der, og så fikk han høre ord om Jesus, og så ble han født på ny. Det er nå 12-13 år siden.
Og i elleve av disse 13 år har han nå vært bymisjonær i Trondheim. Og det er underlig hva Gud har brukt ham til. Og menneskene må si det, er ikke tvil om at Gud har med det mennesket å gjøre. Men hvordan henger det sammen? Og det er ganske enkelt, sier Jesus, det som er født av kjødet, det er kjød. Det som er født av ånden, det er ånd. Altså det som er født av det naturlige mennesket, det er det naturlige mennesket. Om det er et åpenbart verdslig kjød, eller et pent og religiøst kjød, det er det å kjøde. Det som er av det naturlige mennesket, det er det naturlige mennesket. Men det som er født av ånden, det er det ånd. Og nå ser vi altså at Nikodemus er stor nok til å være så liten at han spør, hvorledes kan dette skje? Det er liksom det kommer litt forsiktig det spørsmålet. Hvorledes kan dette skje? Det er ikke teoretisk det spørsmålet der. Nå spør han, hvordan kan det skje med meg? Det er det som er meningen. Hvordan går det til med andre ord å bli født på ny? Og så svarer Jesus, tenk at du er Israels lærer, og så vet du ikke dette. Du er Israels lærer, og så vet du ikke hvordan et menneske kommer i samfunn med Gud. Han er ikke den siste lærer i Israel som ikke vet deg. Men Jesus slår ikke hånden av ham for det. Og du har ikke hørt ett avvisende, ikke ett dømmende ord fra Jesu munn til Nikodemus. Ikke ett. Det er Jesus som sjelesørger. Så sier Jesus noe om sin person. Det skulle jeg ønske jeg kunne ta tid til å snakke om, men da måtte jeg bruke hele timen bare til det. Så i stedet for å prøve på det, må jeg bare gå videre. Han sier noe som gjør klart hvem han er, og så kommer han skuelsesundervisningen. Like som Moses opphøyt slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes. Og det er uttrykk for korsfestelse. For at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Akkurat som de så på kobberslangen, de som hadde giften i kroppen og var døende. De så, og så var de lekt. Hvem kan forklare det? Men sånn var det. Så er det her også. Og her ser vi hva det er som gjenføder et menneske. Det som gjenføder et menneske er Jesu Kristi forsoning det. Det å komme i forbindelse med, det å komme i samfunn med Jesu Kristi fullbrakte verk, det føder et menneske på ny. Like som synden har brakt døden inn i verden, så sier Guds ord at Jesu Kristi forsoningsoffer bringer det evige liv inn i verden. Og det er i den sammenheng det står at Guds nådegave, gave vi ikke har fortjent, er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Og jeg hadde lyst til å si dette til deg, du. Den som ikke er født på ny, han trenger Jesu Kristi forsoning. Han trenger evangeliet. I samtalens løp er Nikodemus blitt vakt, ja. Ganske grundig. Jesus har gjort det utvetydig klart for ham hvor han er hen. Og Nikodemus har fått se, og ikke bare det, men han har, det ser vi av det Jesus sier til ham, og svarene han gir, han har også fått innse, innrømmet, at han er ikke på vei til himmelen selv. Han har tatt imot det. Så han er blitt vakt i samtalens løp. Og så kommer ordet om Jesus, og det Jesus er kommet for å gjøre, og for å være for ham. Og så hender det noe merkelig. Nikodemus forsvinner aldeles ut av hele fortellingen. Han blir fullstendig borte her. Hvor ble det av Nikodemus? Jo, han går opp i det store oppgjøret på Golgata, han nå forstår det. Og så blir det bare Jesus igjen. Og hør på den begrunnelsen. For så har Gud elsket verden. Og du hører også til verden, du. Du som er her og ikke har det godt med Gud, du hører til verden, du også. Hører du at Gud har elsket deg slik at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver dem som tror på ham. Nå har du prøvd å tro på din omvendelse, kanskje. På din overgivelse. I en eller annen form prøvd å tro på din kristendom. Eller tro på din gjenfødelse. Det er ikke det du skal tro på. Vi snakker om å tro oss frelst. Det står ingenting om det i Bibelen. Det er et høyst ubibelsk uttrykk det.
Det kan ha berettigelse i motsetning til det å ville frelses ved gjerningsvesen, men det også det eneste. Men det står ingenting i Bibelen om å tro seg frelst, men det står at den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Den som kunne forklare troen på Jesus, ja. Men det er godt at jeg ikke kan det, for da blir det opptatt med det. Jeg kan ikke forklare troen på Jesus, men det vet jeg at det er godt å lese hva det står om troen på Jesus der hvor det ikke kalles for tro. Det står om å ta sin tilflukt til ham. Og hør det ord i salme 37 før. Herren hjelper dem og utfrir dem. Og så kommer det. Han utfrir dem fra de ugudelige. Der har du svar på spørsmålet om hvem som blir med ved Jesu gjenkomst. For da skjer det fullkomment at Jesus utfrir sine fra de ugudelige. Når han kommer igjen. Han utfrir dem fra de ugudelige og frelser dem. Altså tredobbelt løfte. Han hjelper dem, utfrir dem, frelser dem. Fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Mange ganger har jeg fått det spørsmål. Hvordan kan jeg vite om jeg har tatt imot Jesus? Eller, hvordan går det til å ta imot Jesus? Det har vært aktuelt for meg selv, i høy grad. Jeg hadde foldet mine hender og bøyd mine kne og sagt til Jesus, ikke 10 ganger, ikke 100, men mange 100 ganger. Jesus, jeg kommer til deg. Men jeg fikk det ikke til å komme til han allikevel. Hvordan bærer en seg at med å komme til Jesus? Da kom svaret i Johannes 1,12, så vidunderlig enkelt som det er når Guds ånd kommer med et svar til oss. Alle dem som tok imot ham, står det, dem ga han rett til å bli Guds barn. Fullmakt, står det egentlig, til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Du vet hva det er å bruke et navn. Jeg bør ikke forklare deg det. Du vet hva en fullmakt er. Det er å få bruke det som en annen har rett til det. Og i dette tilfellet at vi får det som Guds sønn har rett til. Og nå hører du, det å begynne med å stole på Jesu navn, det er det samme som å ta imot Jesus. Og så lenge et menneske stoler på Jesu navn, er hans hjerte åpent for Jesus. Det stemmer akkurat med det ordet sier her. Jeg er ikke kommet til verden for å dømme verden, eller Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst av ham. Og den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Kjære deg, stol du på Jesu navn. Og dermed er det det som jeg skal slutte denne timen med. Gjenfødelsen er det samme som å komme til troen på Jesus. Det å bli født på ny er et annet uttrykk for å komme til troen det, og å leve i troen på Jesus. Det fødes av Gud i vårt hjerte det. Du ser det i Johannes 1. brev, kapittel 5, vers 1, hvor det tales om dem som er født på ny. Der står det, hver den som tror, altså i sitt hjerte har tatt sin tilflukt til, at Jesus er Kristus. Han er født av Gud. Vi bruker ofte gjenfødelsen i betydningen det nye liv i en kristens hjerte, men det nye liv i en kristens hjerte, det er en virkning av gjenfødelsen. Selve gjenfødelsen er, som det også står i våre bekjennelseskrifter, det er det å få inngitt troen i hjertet ved Guds hellige ånd. Og det ser gjennom vår hørsel. Og hvis du nå har sittet og hørt dette jeg har sagt deg, og ikke gjør motstand mot det, så kan det være mer enn en som sitter her og hører seg frelst i dag, hvis du ikke har vært det før. Og har du vært født på ny før, så virker det jeg forkynner deg som en åndelig fornyelse i ditt hjerte. Så enkelt er det.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Nehemia I Bibelen var en slik person. Han hadde fått høre at murene rundt hjembyen Jerusalem lå nedrevet, og de som bodde der var undertrykt og motløse. Selv var han blant de mange tusen jøder som var bortført til Babylon. Men de lengtet tilbake til hjemlandet. Skulle drømmen bli oppfylt, måtte murene rundt Jerusalem bli bygd opp igjen. Det var blitt som et kall til Nehemia å gjøre noe med det. Nehemia hadde en høy posisjon som munnskjenk hos den mektige kongen I Babylon. Men han var egentlig bare en slave. Gud måtte åpne døren for prosjektet. I mellomtiden tenkte Nehemia over hva som trengtes, og så ba han til Gud med stor utholdenhet. Jesus fortalte mange århundre senere en lignelse til dem om at de alltid skulle be og ikke bli trette. Nehemia hadde lært noe om dette lenge før Jesus begynte sin offentlige undervisning. Bønn likevel bare den ene av to årer. Skal vi ro, må vi bruke begge årene, bønn og arbeid. For Nehemia var det svært viktig å planlegge godt og tenke gjennom alle eventualiteter. Bibelen sier om den gode planleggingen og Guds ledelse, «Menneskets hjerte tenker ut sin vei, men Herren styrer hans gang.» Vi leser fra det andre kapitlet I Nehemias bok. I måneden Nisan I kong Artaxerxes' 20. År traff det seg en gang slik at det var satt fram vin for ham. Jeg tok da vinen og rakte den til kongen. Jeg hadde aldri før vært sorgfull når jeg sto for hans ansikt. Da sa kongen til meg, «Hvorfor ser du så bedrøvet ut? Du jo ikke syk. Det kan ikke være noe annet enn hjertesorg.» Da ble jeg meget redd. Her trengs en forklaring. Ved hoffet skulle det herske en positiv og hyggelig stemning. En munnskjenk kunne risikeres å bli straffet om han så trist ut når han var sammen med kongen. Majestetene på den tid kunne være humørsyke og impulsive. Derfor ble Nehemia redd, og han trengte både visdom og hjelp fra Gud. Aldri før hadde han vært sorgfull I kongens nærvær. Det kunne gå bra, men det kunne også gå riktig galt. Nå trengte han pågangsmot og den rette visdommen. Og jeg sa til kongen, «Kongen leve for evig. Skulle ikke jeg se bedrøvet ut når byen, hvor mine fedres graver ligger øde, og dens porter fortært av ild?» Han hyllet kongen som det ventes av ham, så gikk han rett på sak, uten å unnskylde seg, og fortalte hvorfor han var lei seg. At han så nevnte fedrenes graver var både riktig og klokt, for gravminnene hadde man på den tiden stor respekt for. Da sa kongen til meg, «Hva det da du ønsker?» Nå var det gunstige øyeblikket kommet, den enestående anledningen, den beleilige tid. Nehemia kunne få fremme et personlig ønske for kongen. Han hadde tenkt ut en plan I tilfelle han skulle få en mulighet som denne. Likevel skriver han, «Da ba jeg til himmelens Gud.» Det må ha vært en superkort bønn, ikke uttrykt I ord. Ikke kunne han knele, ikke bøye hodet engang. Det var en hurtig tekstmeldingsbønn som ble sendt av sted på et lite øyeblikk. Og innholdet var naturligvis forberedt gjennom måneder med bønn og faste. Umiddelbart fortsetter han, vers 5, «Og så sa jeg til kongen, om kongen så synes, og dersom du har godhet for din tjener, så ber jeg at du vil la meg reise til Juda, til den byen hvor mine fedres graver så jeg kan bygge den opp igjen.» Han ba om noe dristig. I Esras bok 4.21 står det at kongen der og da sa at Jerusalem ikke skulle bygges opp igjen uten at det kom en uttrykkelig ordre fra ham. Hadde kongen glemt det? Var kongen nå klar til å foreta en fullstendig politisk snuoperasjon? Eller godkjente han nå stilltiende at byen ble gjenreist? Den følsomme utenrikspolitiske saken var ikke noe uttalt tema her. Navnet på byen

ble ikke engang nevnt. Det står bare: «Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved hans side, hvor lenge vil reisen vare? Når kommer du tilbake?» Kongen syntes godt om dette og ga meg lov til å reise, og jeg nevnte da en bestemt tid for ham. At Nehemia skulle bli borte i 12 år er ikke nevnt her, og det er ikke sikkert munnskjenken nevnte noe i den retning. Også dette farer Nehemia fort forbi, for neste setning viser at Nehemia hadde tenkt ut en plan. Han ville snarest mulig sikre prosjektet og sørge for alle nødvendige tillatelser. Gode ledere både ber og arbeider, de stoler på Gud og planlegger godt. De venter på Guds timeplan. Når tiden er inne, tar de initiativet, som her. Så sa jeg til kongen: «Om kongen så synes, så la meg få brev med til stattholderne på den andre siden av elven, så de lar meg dra gjennom sitt land til jeg kommer til Juda, og likeså et brev til Asaf, han som har oppsynet over kongens skoger, at han skal gi meg tømmer til bjelker i portene til tempelborgen, og til portene i bymuren, og til det huset jeg skal bo i. Og kongen ga meg det, fordi min Gud holdt sin gode hånd over meg.»

Nehemja gir Gud æren for at det lykkes så godt. Ikke bare fikk han de nødvendige tillatelsene, han fikk også byggemateriale fra den hedenske kongen. Han kan fortelle videre hvordan det lyktes. Da jeg kom til stattholderne på den andre siden av elven, så ga jeg dem kongens brev. Kongen hadde også sendt krigshøvedsmenn og hestfolk med meg. Kongen hadde altså gitt Nehemja mye mer enn han hadde våget å be om, nemlig militær beskyttelse. Det var faktisk nødvendig. Kongen ante det. Og troens erfaring har lært oss det. Overalt hvor Gud vil ha fremmet noe, blir det motstand. Hør, men da horonitten Sanballat og den ammonittiske tjeneren Tobias hørte dette, syntes de meget ille om at det var kommet en som ville arbeide for Israels barns vel. Her forespeiles den motstanden vi skal lese mer om senere. Men nå følger vi videre statsmannen, politikeren, hyrden, lederen, planleggeren og bønnemenneske Nehemja. Det kunne ikke ha vært lett å forlate det strålende hoffet i vinterpalasset og så reise et par måneder med kameler gjennom ørkenen. Fra kongens residens til Jerusalems ruiner. Og så var det ikke alle som ønsket ham velkommen heller. Hos hvem som helst kunne det ha dukket opp tvilende tanker. Har jeg nå gjort det riktige? Men Nehemja lot seg ikke stanse. Han forteller i sin dagbok. Da jeg så kom til Jerusalem, var jeg der i 3 dager, skriver han. Han hvilte nok etter å ha reist 130 norske mil. Han samlet krefter og ba om visdom. Hør så hvor klokt han går frem, vers 12. Men så brøt jeg opp om natten og tok med meg noen få menn. Jeg hadde ikke nevnt for noe menneske det min Gud hadde gitt meg i sinne å gjøre for Jerusalem. Jeg tok heller ikke med meg andre dyr enn det jeg red på. Han ønsket altså ikke å vekke oppsikt. Sensasjonsavisene måtte ikke få nyss i det han planla. Det ville komplisere det hele hvis motstanderne mobiliserte for tidlig. Som en dyktig leder var han klar til å stå alene og ta på seg ansvaret. Grundig forberedelse er en viktig nøkkel til å lykkes. Kapittel 2 hos Nehemja fortsetter nå med å skildre hvordan han som en dyktig lege undersøkte tilstanden til muren omkring Jerusalem. Vers 13. Så dro jeg om natten ut gjennom dalporten og bort imot dragekilden og kom til møkkporten. Jeg så på Jerusalems murer som var nedrevet og på portene som var fortært av ilden. Så red jeg over til kildeporten og til kongedammen, men der var det ikke rom for dyret som jeg red på til å komme fram. Så dro jeg opp i dalen om natten og så på muren og gikk gjennom dalporten, og så vendte jeg tilbake igjen. Det understrekes at ingen visste om denne inspeksjonen. Nehemja måtte få tid til å legge en holdbar plan. Forstanderne visste ikke hvor jeg hadde vært eller hva jeg tok meg fore, for jeg hadde ennå ikke nevnt noe om det for jødene eller prestene eller stormennene eller forstanderne eller de andre som skulle utføre arbeidet. Kanskje var Nehemja mer skuffet enn hva vi får inntrykk av. Murene var virkelig i ruiner. Det ville bli et kjempearbeid å sette alt i stand. Mange steder var det umulig å komme frem. Store steiner hadde rast ned i dalen. Det er antatt at han trengte å gjenreise over 3 kilometer med murverk. Men om usikkerheten fikk plass hos Nehemja, skriver han ikke noe om det i dagboken sin. For da inspeksjonen var foretatt og planene lagt, var tiden kommet for å stå frem, vers 17. Nå sa jeg til dem, «Dere ser selv den ulykke vi er i, at Jerusalem ligger øde og portene er oppbrent.» Nehemja sa at vi er i ulykke. Han identifiserte seg helt med folket. Han ble den naturlige aksjonslederen, og så kom appellen, «Kom og la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke skal være til spott lenger.» Det er ikke bare en retorisk klingklang i det han sier. Nehemja hadde vandret med Gud frem til nå, og han ga Gud æren.
og jeg fortalte dem hvordan min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg, og likså det kongen hadde sagt til meg, da sa de, «La oss gå i gang og bygge», og de styrket seg til det gode verket. Nehemia syntes å være kjent med tankegangen i Salomos visdomsord i Salme 127, «Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves.» Så langt syntes alt å ha gått knirkefritt. Tillatelsen var gitt, planene var lagt, og folket ville være med på å gjenreise murene rundt Jerusalem. Men nå får vi et klarere bilde av motstanden som skulle sette sitt preg på hele byggetiden. Motstanderne var Sanballat, som bodde ikke langt fra dagens Ramallah, dessuten Tobias, som hadde gjort karriere fra å være slave til å bli stattholder i Samaria, det man i dag kaller Vestbredden. For det tredje araberen Gesem, som antakelig kontrollerte en lukrativ handelsrute i området. De hadde sine politiske og økonomiske interesser omkring byen. For dem passet det utmerket at Jerusalem var en svak by. Og nå kom Nehemia og skapte trøbbel. Som det sto litt videre i kapitlet, de syntes meget ille om at det var kommet en som ville arbeide for Israels barns vel. Nehemia forteller, «Men da horonitten Sanballat og den ammonittiske tjeneren Tobias og araberen Gesem hørte det, spottet de oss og foraktet oss og sa, «Hva er det dere gjør der? Vil dere sette dere opp mot kongen?» De truet og spottet og insinuerte om motivene bak Nehemias gjenreisningsarbeid. De antydet at Nehemia ville sette i verk et opprør mot okkupasjonsmyndigheten i Babylon. Men Nehemia satte Gud i sentrum og viste seg å ha full tillit til ham. I rett øyeblikk kunne han også være tøff og si, «Dere har ingen krav på Jerusalem. Den er jødefolkets gamle hovedstad», som han forteller selv i vers 20. «Da svarte jeg dem så, «Himmelens Gud, han vil la det lykkes for oss, og vi, hans tjenere, vil gå i gang og bygge. Men dere har hverken del eller rett eller ettermæle i Jerusalem.» Nehemia skapte så å si guddommelige forventninger. Han hadde et gudgitt pågangsmot og avviste bestemt dem som ville stjele motet fra ham og medarbeiderne hans. Det er som misjonshøvdingen Hudson Taylor sa i sin tid, «Vi trenger ikke en stor tro, men tro på en stor Gud.» Og legg merke til det storslåtte bildet Nehemia har av Gud. «Han er den mektige, den transcendentale, himmelens Gud, han vil la det lykkes for oss», sier han. Men Gud er samtidig den immanente, den nære, «Min Gud hadde holdt sin gode hånd over meg», vers 18. Fra himmelens trone kommer en hjelpende hånd til et av hans kjempende barn. En hovedsak i det vi har lest er forholdet mellom et kall, et arbeid for å sette i verk arbeidet, og leve i stadig bønn, se frem til Guds rette tid, og være klar til å handle når den gylne anledningen er der. Apostelen Peter forsikrer oss om at Herren er ikke sen med løftet, men han har tålmodighet. Herrens dag skal komme. Dette kan være som en hilsen til deg som i lyset fra Gud og hans ord har satt deg et stort mål. Arbeid, be, vent og ha blikket mot Herren. Dagen kommer.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ja, Herre, dette var ditt ord. Helliger du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Mitt beger flyter over, skriver David. Er det altså ikke bare nok? Det er ikke bare fylt til randen, som om ikke det var mer enn nok. Men det flyter over. Det er et overflødighetshorn, som det gjerne kalles. Det vil si, det er altså overflod. Det er jo også hva Jesus sier, der han stiller seg opp som en motsetning til djevelen, i Johannes 10, vers 10. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg vet hvem han er. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod. Ha overflod. Der møter vi altså den hyrde som David vitner om. Han som nettopp gir så begeret flyter over. Johannes 7,38. Der sier Jesus, den som tror på meg, som skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Det er altså fra ham, altså den hellige ånd, dette levende vann strømmer, og det strømmer til liv. Det var altså dette, også David fikk del i, Herren har salvet mitt hode med olje. Der det finner inngang, så bringer det altså det evige liv. Og det må du vel kalle overflod av liv. Et liv som varer evig. Altså ikke bare et godt liv ut den stunden vi skal være på jord, men altså det flyter over. Det går inn i evigheten, og det blir værende. Og i tillegg så er det tale om dette som vi kaller for livets fylde. Fylde, det vil si innhold i dette livet altså. Det er godt å leve med Jesus. Om det kan være så trangt som bare det i denne verden så ofte, og vi har våre følelser som går opp og ned og hit og dit og så videre, men midt oppi dette her så er det stille sted. Og det er en fred som Jesus har lagt ned i ditt hjerte ved at du får lov til å feste blikket ditt på ham. Dette livet er i ham, sier Guds ord. Og merk deg dette ordet på én bokstav her. For det er viktig å få med seg. I ham. Søker du det noe annet sted, eller i noe annet, så søker du altså forgjeves. For det er ikke noe annet sted. For livet er ikke å finne noe annet sted i noe annet. Det er forsker i dag, som vi var inne på i forrige time, som søker å løse dødens gåte, altså, og dermed oppnå evig, eller i alle fall uendelig langt liv. Men de søker å finne livet uten ham, som ifølge Salme 36,10 er livets kilde. I Jeremia 2,13 så står det, for to onde ting har mitt folk gjort, meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og de holdt seg ut brønner, strukne brønner, som ikke holder vann. Ser du det? To ting har mitt folk gjort, to onde ting, og det ene følger på det andre. Meg har de forlatt, kilden med det levende vann, og hva følger for det? Jo, det forfølger at de holder ut sine egne brønner. Og det er altså sprukne brønner som ikke holder vann. Og det er det disse forskere også gjør, altså de hogger seg ut sprukne brønner som ikke holder vann, som ikke kan gi liv, egentlig. Men David, han ser at han allerede har fått det. Og grunnen til at han ser det, og kan vitne frimodig om det, det er dette vi leser i teksten, du salver mitt hode med olje. Olje i denne sammenheng er den hellige ånd. I et tilfelle hvor han hadde syndet grovt, så ber han Gud indre om at han ikke må ta den hellige ånd fra ham. Samme 31,13. Og dette viser jo at David, han visste at han hadde den hellige ånd i sitt hjerte. Ellers ville han ikke bedt Gud om at han ikke måtte ta den fra ham. Dette, det visste han fordi han kjente Gud som

sin hyrde. Og det er ikke mulig uten ånden, altså. Ingen kan ha et sånt forhold til den levende Jesus Kristus uten at ånden har opplyst ham i hans hjerte ved ordet. I våre dager, etter at Jesus utåndet på korset og betalte prisen for oss, alle, så er det ikke bare visse konger og profeter som får den hellige ånd, slik som det var i det gamle testamentet, noen som skulle ha en spesiell oppgave og vitne for folket. Men han utøses, som profeten Joel skriver, enda til og med treller og trellkvinner, altså det som står lavest i samfunnet. Det kan du lese i Joel 3.2. Det gjøres altså ikke lenger noe skille mellom mennesker. Ikke mellom jøde og greker. Ikke mellom mann og kvinne. Ikke mellom noe av alt som heter menneske har den samme adgang til Herren ved det som skjedde på Golgata kors. Ja, ved det som skjedde ved at Jesus var her i det hele tatt. Og for at et menneske skal få se inn i det og få eie det som sitt eget, det som allerede har gitt dem i Jesus, til det må altså den hellige ånd trå til og opplyse oss ordet. Har du mottatt Jesus, så er blant dem som ikke vet noen annen til frelse, da kan du vitne som David her, du salver mitt hode med olje. Takk for det. Vi kan ofte være engstelige fordi vi forfølges på forskjellig vis for Jesu navns skyld. Og det er også midt i den kristne forsamling. I disse her rå og brutale samfunnene i verden, så er gjerne forfølgelsen også rå og brutal. Så vi ser det mange steder, hvordan de troende har det. Men her hos oss i våre dager, så er den gjerne mer subtil. Kommer på en annen måte, baktalelse, noen snakker sammen, som det heter, utestengelse, telefonen blir stille, som en sa. De som tidligere kom på døra, kanskje både titt og ofte, de kommer ikke lenger. Må du invitere dem i et selskap i tilfelle for å få dem til å komme i det hele tatt? Men hva vitner de uteblir og lignende også? Men hva vitner David her om dette? Skal vi bli motløse og trøtte? Nei. Hør du, du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Herren har ikke glemt deg, vet du. Herren tar seg av deg på en slik måte at det for dine fiender ser ut for at Herren bare velsigner deg enda mer. Og det er jo også nettopp hva som skjer i virkeligheten. Du har også ikke lov til å slippe dette, men heller tvert imot. Men du har lov til at han vil stå med deg, og det får du oppleve. Ikke minst ved dette at hans ord åpner seg for deg og taler til deg som aldri før. Du finner skatter som er skjult i mørket og rikdommer som er gjemt på lønnelige steder, som det står i Jesaja 45,3. Og det så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn Israels Gud, står videre hos profeten. De får liksom ikke has på deg, selv om de prøver, forsøker det beste de kan, dessverre ofte i den tro at de gjør Gud en dyrkelse. Faktisk, David, han var selv en person som opplevde store prøvelser i livet, enda til forfølgelse fra egne barn. Og smertefullt måtte ikke det være, at hans egen sønn ville slå han ihjel og ta kongemakten. Noe var han skyldig selv, David. Han var synder, han også. Annet var fordi han levde så nær Herren. Det siste tåles ikke av det religiøse mennesket, vet du. Det er vi kanskje ikke så observante på og klar over. Det er som en torn i øyet på dem. Og hvorfor det? Det svarer den hedenske landshøvdingen Pilatus på i Matteus 27, 18, der han står overfor Jesus, som de religiøse i Israel hadde overgitt av ham. Og hør,
Han visste at det var av misunnelse de hadde overgitt ham, står det. Han så det, Pilatus. De opplever at du har noe de til tross for all sitt religiøse strev ikke har. Det som disse her som jobbet i vingården, og de som kom i 11. time, de fikk like stor lønn som de som kom i første. Og da spør de som kom i første, men vi har jo strevet og arbeidet hele dagen. Våre dagens et og så videre. Hvordan kan du gi dem like mye som oss? Jeg ser jo altså, det hvor nådesinn ikke ikke sant? Og så var det harme på disse her som hadde gjort så lite. Men hadde fått like mye. Misunnelsen. Og du vittner om at du fikk det for intet, altså uten å ha lagt så mye som to pinner i kors, for å fortjene det, men heller tvert imot. Jeg må si til Herren, jeg har bare syndet mot deg. Gjort det som er ondt i dine øyne. Noe annet har jeg ikke kommet med, og da stiger altså bitterheten, som kommer til uttrykk hos den hjemmeværende sønn i Lukas 15 fram, der han anklager sin far. Gud altså. Lukas 15, 29 og 30. Se, i så mange år har jeg tjent deg. Ser du hva som kommer fram igjen? Han ser på sin egen gjerning og mener at den prisverdig. Det må da faren betale noe for. Og aldri har jeg gjort imot din bud. Og sier du som kristen, og du må si, jeg har i grunn bare syndet. Det ikke noe av det som kommer ifra meg som holder for Gud i det hele tatt. Det må renses i lammets blod. Bort. Men meg, sier han, har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom, han som ødsla bort formuen din sammen sjøger, da slakta du gjøkalven for ham. Beste han hadde, ja. Ser du det tragiske, nå kom det fram det sinnet som hele tiden hadde vært der, da evangeliet, nåden, ble forkynt på denne herlige måten, at en synder ble tatt imot og fikk det beste for ingenting. Han kalte ham ikke engang sin bror, men denne sønnen din. Det var jo bror hans. Men så kan du se denne forferdelige frukten, altså, og den såkalte tjeneste for Herren som enkelte roser seg av. Når det sanne Guds lys får skinne inn i det, så viser det seg at det kun har opphopet seg en bitte galle. Jeg har nå strevet for ingenting. Det han ikke hadde sett denne hjemmeværende sønnen var at alt var jo hans. Som Gud har gitt denne uendelige gaven som heter evig liv i Jesus Kristus til hele denne fallende verden. Men så er det så mange som ikke ser det. Og det mest tragiske blant dem er ikke de som ligger i grøfta, som vi sier, men det er de her som arbeider for å få det som allerede er gitt. Det er en hjemmeværende sønn. Der er det ikke noen nådesinn. Men det er altså bare det sanne budskap som kan få det fram i lyset, gjøre forargelsen deres så stor, at de ikke klarer eller makter å skjule lenger. Så kommer det på en eller annen måte, et angrep. De endte i sin tid opp med å slå ham som var full av nåde sannhet i hjel. Men hva følte det til? Jo, det følte til det at himlen ble åpnet over fallende, fortapte syndere, toller og sjøger. Så skriften forkynner det. Han dekker bord for dem. Han dekker bord for dem like for disse egenrettferdige søgne. For å forundre deg Gud har, altså. Disse egenrettferdige skulle slå ihjel Jesus for å få han bort, så de kunne få han i stedet. De bevirket bare å tjene Gud ved det, altså. Ved at dette offerblod ble utløst på jord, og så er det disse her som de mente ikke fortjente det, som da himmelen ble åpnet for. Ved det som skjedde der på korset. Hva sier Herren også til deg, og samler om dette? Markus 10:45. For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene,
men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i mange steder. Det ikke han som trenger din tjeneste, skjønner du, men det du som trenger hans. Og får ikke han tjene deg kontinuerlig, livet ut altså, så får det aldri bety noe i Guds rike. Paulus har formidlet denne visdom i 2. Korinther 12, vers 10, blant annet. Og vi gjorde veldig akte på det. Derfor jeg ved tilfreds i skrøpelighet, skriver han, under mishandling, i nød, i forfølgelser og trengsel for Kristi skyld. Ja, hvorfor det? For når jeg skrøpelig, da jeg sterk. Da klynger jeg meg enn mer til Jesus også. Og da dette Jesu liv og denne Jesu Kristi kraft mer virksom i meg enn noensinne. Når jeg må klynge meg til ham. Kristi kraft også virksom i vår skrøpelighet. Den skrøpelighet som gjør, som sagt, at vi klynger oss til ham. Og at vi finner også dette forunderlige, at det mer enn nok, det som gitt oss i ham. Vårt beger flyter over. Det ikke bare nok for oss, men det nok for alle. Og det ikke bare nok for alle, men det flyter over. Det altså en gave Gud har brakt. Og så går vi her ofte så med liksom en haka ned på brøstet og har det så trist. Om vi kunne få løftet blikket noe mer opp imot han som har kalt oss der ovenfra, som har lovt å stå med som en byrde hele veien ut. Ja, Herre, takk og pris for det. Har vi aldri kunnet gå denne veien på egen hånd? Det ikke et skritt som det står i en sang. Du alene må bære oss hele veien. Og så må vi bruke oss den tid vi her på jord, sånn som du har tenkt det, Jesus. For vi gjør oss så mange tanker om det også. Vær du oss nær for ditt dyrebare navns skyld. Se til de som lytter og følger med på det ordet som blir brakt, må du nå inn, Jesus, for din navns skyld, ber om det. Amen.

God morgen, og velkommen til sending for Jæren Misjonsradio. Mitt navn Grete Oppåse, og jeg håper du vil være med oss i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-bandet. Nå får vi først en reprise av en tidligere morgensending, og videre god sang og musikk. Og vil ønske deg Guds velsignelse ved dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

denne morgensendingen, som varer en halv time. I dag fortsetter Øyvind Andersen serien sin «Hva er kristendom?». Vet du hva kristendom er? Færre og færre i vårt land vet det. Det er min påstand. Det er viktig. Ja, det viktigste. Hør Øyvind Andersen, og emnet hans i dag, det er «To sider ved Jesu lydighet». Vi vet at Bibelen sier «Vi blir frelst ved Jesu lydighet». Og senere skal vi ha litt mer i angående Luther-jubileet, skrevet av Kjell Dalene.

Men det er Randulf Saunes som begynner sendingen, og han synger sammen med Frikirkens musikkor I Kristiansand. Du kommer, Jesus, til meg inn.

0: sammen om ditt ord også på denne måten. Nå ber jeg igjen om din hellige ånd, og jeg ber om at vi må få se deg i ordet, og se det slik at vi blir fri, og at det skaper troen på deg i våre hjerter. Velsign hver og en som sitter for å høre på, og la meg få det som du ser jeg trenger. Amen. Vi skal begynne med å lese det samme ordet som vi har lest et par ganger, Filippenserne 2:5-11. I Jesu navn. La dette sinn være i eder, som òg var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv ga avkall på det, og tok en tjeners skikkelse på seg, i det han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja, korsets død. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Vi hører altså her at etter det er konstatert at Jesus er menneske, så fornedret han seg selv så han ble lydig, ja, lydig inn til døden. Det var denne Jesu lydighet vi altså sluttet med å tale om i vår forrige leksjon. Og jeg henviste da blant annet til Hebreerbrevets 5. kapittel, hvor det står at han lærte lydighet av det han led, ikke fordi han noen gang var ulydig, men for at han skulle bli opphav til frelse for oss. Han måtte være lydig for å bli vår frelses høvding. Det betyr altså, som vi nevnte da, at han måtte leve vårt liv, gjøre våre gjerninger, være det som vi skulle ha vært etter Guds hellige lov, men ikke er, oppfylle alle våre plikter overfor Gud, osv. Til denne lydighet kommer da dette, at han ble lydig inntil døden, og det var det vi særlig skulle stanse for nå. Det betyr at han måtte ta straff for våre synder. Den døden som det er tale om her, er døden på korset, som du hører. Han ble lydig inn til døden, ja, korsets død, eller om vi skal oversette det litt mer naturlig i vår daglige tale, lydig inn til døden, ja, døden på korset. Døden på korset, det er straff for forbrytere. Det var den strengeste straff som fantes. Den ble bare brukt ved særlige, alvorlige forbrytelser. Denne døden måtte Jesus ta. Det er uttrykk for at straffen lå på ham, slik som profeten også hadde spådd. Det at han skulle være tjener, som vi talte om tidligere, han kom jo som en tjener, tok på seg en tjenerskikkelse i og med at han ble menneske. Det medfører nettopp at hele straffen som vi har fortjent, den ble tatt fra oss og lagt over på Jesus. Han skulle bære den for at vi skulle ha fred, sier profeten. Sammenholder vi dette med det som vi talte om i den forrige leksjonen vår, så kan vi si lydigheten har to sider. Det er den aktive lydighet, og det er den passive lydighet. Den aktive lydighet betyr Jesu Kristi stedfortredende oppfyllelse av loven. Den passive lydighet betyr at i og med han er under loven, er han også under alle konsekvenser av det som vi har syndet og brutt loven. Han er under den forbannelsen som loven feller over dem som ikke holder budene, altså lovens forbannelse. Den hviler over Jesus. Det er ingen forskjell prinsipielt på denne aktive og denne passive lydighet, og det går ikke an å skille dem ifra hverandre. Det vil jeg gjøre dere oppmerksom på. Det blir ofte lært det, nemlig, i vår tid at visst nok tok Jesus på seg våre synder, men det helt galt å si at han i vårt sted oppfylte loven. Man vil ta vekk det som blir kalt for Jesu aktive lydighet, og beholde det som vi kaller den passive lydighet. Men det går ikke. Saken er at dette er bare to sider av den ene og den samme sak. Hvis ikke Jesus hadde holdt mål etter loven, så kunne han heller ikke bære straffen for våre synder. Det som gjør at vårt syndeansvar kan hvile på Jesus som menneske, er nettopp at han er et menneske som er fullkomment, syndfritt, plettfritt. Det er illustrert i anskuelsesundervisningen om ham i Det gamle testamentet. Det lam som skulle være sonoffer, det måtte være lyteløst. Var det et lam med en feil på, så ble det ingen soning av det. Slik er det nettopp med Jesus. Han må holde mål etter loven. Bare fordi han gjør det, kan han også bære våre synder. På den måten oppfyller Jesus alle våre plikter overfor Gud, og samtidig er han den som bærer det hele og fulle ansvar for alt det som mennesker har syndet. Vi nevnte at han begynte sin gjerning, altså sin offentlige gjerning, som Messias, med å gå til døperen Johannes og bekjenne seg ansvarlig for alle menneskers synd. Dette fullbyrder han på Golgata kors ved å si: «Det er fullbrakt». På Golgata kors blir dommen over synden eksekvert, satt i verk på en stedfortreder. Det betyr at den dom som Guds hellige lov uttaler over synden, den dommen er satt i verk, og den er fullbyrdet. Det brukes meget sterke ord om dette i Det nye testamentet. Jeg nevnte lovens forbannelse. I Galaterne 3:13 kan du selv lese om det. Der blir det sagt at Jesus, han blir gjort til en forbannelse for oss. Det er ikke bare det at han er under forbannelse og tar den på seg, men han blir simpelthen gjort til den. Han blir behandlet som om han er selve forbannelsen. Noe lignende leser vi også andre steder. Jeg henviser til 2. Korintierne 5:21. Der står det slik: «Han som ikke visste av synd, han ble gjort til synd for oss, for at vi skal bli rettferdige for Gud i ham.» Jesus var, som vi har gjentagende ganger pekt på, han var syndfri i gjerninger, i vesen. Det fantes ikke synd ved ham. Altså han som ikke visste av synd. Han ble gjort til synd, nemlig ved en tilregning. Selv er han fullkommen. Selv holder han mål etter loven. Det er helt sikkert. Han ble gjort til synd. Det vil altså si han ble tilregnet det som du og jeg er. Han ble faktisk gjort ved en tilregning til det som du og jeg og alle mennesker er, og så blir han behandlet som om han er oss. Og det blir han for at vi isteden skal komme til å bli behandlet som om vi var ham. Vi skal bli Guds rettferdighet, står det egentlig i grunnteksten. Vi skal bli den rettferdighet som Gud skjenker og gir menneskene. Rettferdigheten av Gud på grunn av troen, som det heter i Filippenserne 3:9. Den kommer vi til å bli i ham. Altså, her ser du hva Jesus har fullbyrdet. La meg nevne enda et ord om dette. Det er Kolossenserne 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det er altså loven. Egentlig står det her i grunnteksten at han utslettet den håndskrift som gikk oss imot. Og det siktes da til at Gud selv skrev på lovens tavler med sin finger. Buden er skrevet av Gud selv. Det er åpenbaring av Guds hellighet. Denne håndskriften går oss imot fordi vi ikke har holdt budene. Denne håndskriften er utslettet. Det er oversatt med skyldbrev, og jeg tror det kan være ganske riktig. Skyldbrev det samme som en regning, og det bare en måte å bli kvitt en regning på, og det å betale den. Dette har Jesus gjort. Han har betalt. Han har gjort oss fri. Det var det som skjedde da han, Guds sønn, tok på seg en tjenerskikkelse. Han var lydig i vårt sted. Han fornedret seg selv, så han ble lydig inntil det å dø på korset. Og på grunn av dette får vi i dag syndernes forlatelse ved troen på ham. Jeg slutter med igjen å sitere fra Apostlenes gjerninger 10:43. Hver den som tror på ham, får syndernes forlatelse ved hans navn. Så skal vi da gå videre i vår neste leksjon og se hva dette fører til med Jesus.
1: Ja, det var Øyvind Andersen du hørte. Nå vil vi høre sang av søskenparet Miriam og Joel Dyrhovden.

Lytterjubileet. Skrevet av Kjell Dalene. Og i dag handler det om riksdagen i Worms, som vi også hadde forrige gang. Der Luther faktisk blir bedt om å ta tilbake det han har sagt, og trekke tilbake det han har skrevet. Men da svarer Luther: «Jeg kan ikke kalle tilbake det jeg har sagt som forsvar for Guds sanne ord. Hvis jeg gjorde det, ville det bare øke syndene og ondskapens makt. Vis meg ut fra Bibelen hvor jeg har faret med falsk lære. Dersom de kan det, skal jeg være den første til å brenne mine egne bøker. Deres Majestet, min skjebne avhenger av dem. Jeg ber dem ikke å la mine fiender gjøre dem vred på meg uten at de har gode grunner for det. De kom til det resultat at han ikke hadde gitt noe svar. Derfor krevde de et svar, og ingen utlegging. Luther svarte da: «Ettersom Deres Majestet og de øvrige i denne sal krever et enkelt, klart og sant svar, skal jeg gi det. Uten at den hellige skrift overbeviser meg, eller jeg blir overbevist ved sunt resonemang. For jeg tror hverken på paven eller konsilene alene. Til det har de altfor ofte hevdet det stikk motsatte, på samme punkt som jeg føler meg bundet av, som jeg har sitert fra den hellige skrift, og min egen samvittighet. Jeg kan hverken eller vil ikke kalle tilbake noe, for å gå imot sin samvittighet er hverken tilrådelig eller riktig. Her står jeg. Jeg kan ikke annet. Gud hjelpe meg. Amen.» Nå ble det et lorveleven i salen. Alle ropte i munnen på hverandre. Støtten til Luther var overveldende. Eck prøvde å få forsamlingen til ro ved å si til Luther: «Det nytter ikke å stole på samvittigheten. Kirkens lære er en atskillig bedre veiviser.» Luther skulle til å svare ham, men keiseren hadde fått nok. Opphisset og ergerlig forlot han rommet. Noen forsoning var nå definitivt utenkelig, og Luther ble da også erklært fredløs av riksdagen. Han fikk fritt leide i 21 dager. Mange tanker og forhold gjorde seg gjeldende under denne rettssaken. Ofte er det få som søker sannheten. De ser på hva som styrker eller svekker deres makt. Mange fryktet den folkelige bevegelse som Luther sto i spissen for. Teologien brydde de seg mindre om. Makt var et avgjørende ord, like inn i hjertet av den katolske kirke. En enkel munk fra Wittenberg truet kirkens makt. Men det var også dem som gledet seg over Luther, ofte med forskjellige motiver. Kurfürsten Fredrik var glad da han trådte ut av rettssalen. Han sa: «Vår skjønt fader Martin har talt for keiser og rike. Han var modig nok, kanskje altfor modig.» Den unge landsgreven Philip av Hessen besøkte Luther etterpå og takket. Hertog Erik av Braunschweig sendte ham et godt krus øl. Danmarks og Norges senere konge Christian den tredje og hans berømte hærfører Johan Rantzau var begge til stede og ble fra denne dag vunnet for Luthers lære.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 305. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 26, vers 13-16, Jeremia, kapittel 22, vers 20, til kapittel 23, vers 32, Apostlenes gjerninger, kapittel 11, Salme 119, vers 97-104. Ordspråkene, kapittel 26, vers 13-16. Den late sier, det en løve på veien, en løve i gatene. Døren dreier på sin hengsel, den late snur seg på sitt leie. Den late stikker sin hånd i fatet, men gidder ikke føre den tilbake til sin munn. Den late mer vis i egne øyne enn sju som svarer med forstand.

Elohims sønn, Judas konge, var en signetring på min høyre hånd, så vil jeg rive deg av. Jeg vil gi deg i deres hånd som står deg etter livet, og i deres hånd som du gruer for, i Babels konge Nebukadnesars hånd, og i kalderernes hånd. Jeg vil kaste deg og din mor som fødte deg bort til et annet land, hvor dere ikke ble født, og der skal dere dø. Men det landet de stunder etter å komme tilbake til det skal de ikke komme tilbake. Er han da en foraktet, knust, leirkrukke, denne mann, Konya? Er han et kar som ingen bryr seg om? Hvorfor er de blitt kastet bort, han og hans ett, og slengt bort til et land de ikke kjente? Land, land, land, hør Herrens ord. Så sier Herren, skriv denne mann opp som barnløs, som en mann som ingen lykke har i sine levedager. For ingen av hans ett skal få den lykke å sitte på Davids trone og herske over Juda. Kapittel 23. Ved de hyrdene som ødelegger og sprer den jorden jeg vokter, sier Herren. Derfor sier Herren, Israels Gud, om de hyrdene som røkter mitt folk. Dere har spredt mine får, og jagd dem bort, og ikke sett etter dem. Se, jeg hjemsøker dere for deres onde gjerninger, sier Herren. Jeg vil selv samle resten av mine får fra alle de landene jeg har drevet dem bort til, og jeg vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker. Der skal de være fruktbare og bli mange. Jeg vil sette hyrder over dem, og de skal røkte dem. De skal ikke frykte mer, og ikke bli skremt, og ingen av dem skal savnes, sier Herren. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå fram for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge, og gå fram med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Dette er det navnet som han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da han ikke mer skal si, så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt. Men, så sant Herren lever, som førte Israels hus og ett, og lot dem komme fra et land i nord, og fra alle de landene jeg hadde drevet dem bort til, og de skal bo i landet sitt. Om profetene, mitt hjerte er knust i mitt indre, alle mine ben skjelver. Jeg er som en drukken mann, en mann som vin har overveldet, for Herrens skyld og for hans hellige ords skyld. For landet er fullt av ekteskapsbrytere. På grunn av forbannelsen visner landet, for dens skyld er beitemarkene i ørken avsvidd. Deres løp er ondt, og deres styrke er urett. Både profet og prest er gudløse. Endog i mitt hus har jeg funnet deres ondskap, sier Herren. Derfor skal deres vei bli som glatte steder i mørket. De skal støtes over ende og falle der. For jeg lar ulykke komme over dem i det året når de blir hjemsøkt, sier Herren. Hos Samarias profeter har jeg sett dårskap. De profeterte ved Baal og førte mitt folk Israel vill. Men også hos Jerusalems profeter har jeg sett grufulle ting. De bryter ekteskapet og farer med løgn. Og de styrker de ondes hender, så ingen av dem vender om fra sin ondskap. De er alle sammen blitt for meg som Sodoma, og dets innbyggere som Gomorra. Derfor sier Herren herskernes Gud om profetene, «Se, jeg gir dem malurt å ete, og beskt vann å drikke. For fra profetene i Jerusalem har gudløshet gått ut over hele landet.» Så sier Herren herskarenes Gud, hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere. De fyller dere med tomme innbildninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg, Herren har sagt, dere skal ha fred. Og til hver den som følger sitt harde hjerte sier de, det skal ikke komme ulykke over dere. Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd? Slik at han så og hørte hans ord. Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det? Se, Herrens storm, hans vrede farer ut, en virvlende stormvind. Den virvler over hodet på de ugudelige. Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har utført og fullbyrdet sitt hjertes tanker. I de siste dager skal dere forstå

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 11.
1: Apostlene og brødrene omkring i Judea fikk nå høre at også hedningene hadde tatt imot Guds ord. Da Peter kom opp til Jerusalem, gikk de av omskjærelsen i rette med ham, og sa, «Du gikk inn til uomskårende menn og spiste sammen med dem.» Da begynte Peter å forklare alt for dem i sammenheng, og han sa, «Jeg var i byen Jaffa. Mens jeg var i bønn, kom jeg i henrykkelse og fikk se et syn. Det dalte ned noe, like som en stor duk, som ble senket ned fra himmel etter de fire hjørnene, og den kom like bort til meg. Jeg stirret på den og så nøye etter. Da fikk jeg se de firfødte dyrene som er på jorden, og villdyrene og krypdyrene, jordens dyr og himmels fugler. Jeg hørte også en røst som sa til meg, «Stå opp, Peter, slakt og et.» Men jeg sa, «På ingen måte, Herre, aldri er noe urent eller vanhellig kommet inn i min munn.» En røst fra himmel svarte meg da annen gang, «Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent.» Dette skjedde tre ganger, og så ble alt dratt opp til himmel igjen. Og se, straks sto tre menn utenfor huset hvor jeg bodde. De var utsendt til meg fra Cesarea, og han sa til meg at jeg skulle gå med dem uten å tvile. Disse seks brødrene dro også med meg, og vi kom inn i mannens hus. Han fortalte oss hvordan han hadde sett engel som sto i huset hans og sa, «Send bud til Jaffa etter Simon med tilnavnet Peter. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus.» Men da jeg begynte å tale, falt den hellige ånd på dem, like som på oss i begynnelsen. Jeg mintes da Herrens ord at han sa, «Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd.» Ga altså Gud dem den samme gaven som han ga oss, da de var kommet til troen på Herren Jesus Kristus. Hvem var da vel jeg, at jeg skulle være i stand til å hindre Gud? Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa, «Så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet.» De som var spredt på grunn av den trengsel som oppstod i forbindelse med Stefanus, dro omkring like til Fønikia, Kypros og Antiokia, men de talte ikke ordet til andre enn jøder. Men noen av dem, noen menn fra Kypros og Kyrene, kom til Antiokia, hvor de også talte til grekere og forkynte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til troen og omvendte seg til Herren. Ryktet om dette kom menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg. Og han formante alle til at de helhjertet skulle holde fast ved Herren. For han var en god mann, og full av den hellige ånd og tro. Og en stor skare ble vunnet ved Herren. Han dro så til Tarsus for å oppsøke Saulus. Og da han hadde funnet ham, førte han ham til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der og lærte en stor skare. Det var i Antiokia disiplene først ble kalt kristne. I de dagene kom det noen profeter ned til Antiokia fra Jerusalem. En av dem, som hette Agabus, stod opp og varslet ved åren at en stor hungersnød skulle komme over hele verden. Den kom da også under Claudius. Disiplene vedtok da at hver av dem, ettersom de hadde råd til, skulle sende noe til hjelp for de brødrene som bodde i Judea. Dette gjorde de, og sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste.

Salme 119, vers 97 til 104. Åh, hvor høyt jeg elsker din lov. Hele dagen grunner jeg på den. Dine bud gjør meg visere enn mine fiender, for de er mine til evig tid. Jeg er blitt klokere enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine vitnesbud. Jeg er mer forstandig enn de gamle, for jeg tar vare på dine befalinger. Fra hver ond sti har jeg holdt mine føtter borte, for at jeg kunne holde ditt ord. Fra dine lover har jeg ikke veket av, for du har lært meg. Hvor dine ord er søte for min gane, de er bedre enn honning for min munn. Av dine befalinger får jeg forstand, derfor hater jeg all løgns sti. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Når vi leser i de fire evangeliene i det nye testamentet, så slår det oss hvor mange ganger Jesus tar det i lignelser til sine disipler. Jesus vil forklare sine venner og folket hva det vil si å være en Jesu etterfølger, hvordan Guds rikes lover fungerer, eller hva som skaper vekst i den troendes liv. Mange av lignelsene har også som et hovedpoeng å få fram det hjertelaget Herren Gud preges av. I kapittel 15 hos Lukas møter vi hele tre lignelser etter hverandre, som alle har de samme hovedpoeng. Noe verdifullt har kommet bort. Dette gjør at eieren leter etter sin eiendom, helt til han eller hun finner sauen, mynten eller det bortkomne barnet. Og når det som har verdi for eieren har kommet til rette, da blir det stor fest og glede, til og med i himmelen. I de 10 første versene av kapittel 15 hos Lukas så leser vi om sauen som gikk seg bort, og om mynten som forsvant. Alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Og både fariserne og de skriftlærde, de knurret og de sa, «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte Jesus dem denne lignelsen. «Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som kommet bort, til han finner den?» Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Og når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Ja, jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Saua er stort sett koselige dyr som bedriver dagen med å spise gras. Men av og til så har de denne uvane at de tar ut på egen hånd. Slipper du saua om våren ut på beite, vil det være ganske sannsynlig at noen mangler når du noen måneder senere drar ut for å hente dem ned fra utmarksbeite. Vi mennesker liker ikke å bli sammenlignet med saua, for sauen blir jo ansett for å være noe litt dumt dyr. Trolig var det ikke dette som årsaken til at Jesus ofte sammenlignet mennesker med sauer. Nei, lignelsen med sauer og hyrden, den ble brukt fordi at det ble opplevd kjent og enkel å forstå i den tid og i det samfunn som Jesus levde i. Jesus han startet i bibelteksten med å stille et retorisk spørsmål. Hva folket mener en god hyrde bør gjøre hvis en av 100 sauer går seg bort? Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han ikke da forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som kommet bort til han finner den? Bør sauebonden forlate de 99 og bruke tid og krefter på å finne den ene sauen? Eller bør han heller regne med litt svinn og i stedet bruke all tid og krefter på å holde de andre 99 sauene trygt innenfor gjerdet? Når den gode hyrde er Jesus selv, da gir svaret seg selv. Han leter etter den ene sauen som har gått seg bort. Lukas han bruker i bibelteksten verbet å miste sauen. Evangelisten Matteus, som også har tatt med denne lignelsen i sitt 18. kapittel, bruker i stedet verbet å gå seg vill og gå seg bort. Kanskje vil Matteus med sitt ordvalg si noe viktig og alvorlig om at vi mennesker bevisst velger å gå bort fra Gud, vår skaper, og Jesus som vår frelser. Ikke bare blir vi passivt mistet, men vi farer vill. Vi Vi lar oss føre vill og ender opp som villfarne sauer borte fra den gode gjeter. Hos Lukas så ligger vekten på opplevelsen eieren har av å miste noe som for han verdifullt. Sauen hadde både en økonomisk, men også en følelsesmessig verdi for hyrden. Selv om den enkelte sau bare utgjorde promilla av bondens totale verdier, var ikke eieren villig til å avskrive den enkelte saus betydning. Derfor investerer hyrden tid, penger og krefter for å finne igjen sin eiendom. Til syvende og sist så handler det for bonden om et hjerteforhold til sine dyr og til sin eiendom. Og kan et menneske kjenne det slik? Hvor mye mer smerte det da ikke den hellige Guds faderhjerte, når han opplever at hans verdifulle skapning, menneske, tuller seg bort fra han? Jesus han fremstilles i Bibelen som den gode hyrde, i blant annet Johannes kapittel 10. Han leter etter bortkomne og villfarne sauer. Lignelsen slik den gjengitt her hos Lukas, har med en fin og litt sånn sjelesørgerisk detalj som viser Jesu omsorg. For i vers 5 så står det, «Og når han har funnet den, altså sauen, legger han den på skuldrene sine og gleder seg.» Bildet med Jesus som bærer sauen på sine skuldre har mange barn blitt kjent med gjennom bibelkort fra søndagsskolen. Og samme bilde bruker profeten Jesaja når han skal beskrive Herren Gud sin omsorg for jødefolket, som skal føres fra fangenskap i Babylon tilbake til Israel. Som en hyrde skal han, altså Gud, vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam skal han lede. Jesaja 40, vers 11. Andre bibelsteder som Salme 23 og Esekiel 34, der beskriver Herren Gud som den gode hyrde. I hans nærhet opplever mennesker trygghet og ro.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: Og når han har funnet sauen, så legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Vers 5-7. Det er ikke ofte vi leser i Bibelen hva Jesus føler. Disse bibelversene antyder at Jesus som den gode hyrde gleder seg når et fortapt menneske blir frelst og funnet. Gleden er det gjennomgående tema for alle tre lignelsene i kapittel 15 hos Lukas. Både når den ene sauen, den ene mynten eller den ene sønnen kommer til rette, så gleder bonden, huseieren og far seg. Noe som verdifullt for eieren var tapt. En leiteaksjon blir satt i gang, og når sauen, mynten og sønnen blir funnet, da er det glede både her på jorda og i himmelen. Eieren og hans nabo, Gud selv og hans engler, feirer at det som var tapt blitt funnet. Vi fortsetter å lese vers 8-10 fra Lukas 15. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Denne lignelsen med den ene og de 10 myntene har samme oppbygging og hovedpoenger som lignelsen med de 100 sauene og den med de 2 sønnene, som vi leser fra vers 11. For kvinner hadde den ene mynten stor verdi. Ja, den utgjorde jo hele 10% av hennes pengebeholdning. Så ikke rart at hun sette alle krefter inn på å lete etter mynten, som hadde trillet bort og forsvunnet. Også i denne lignelsen understrekes gleden ved å finne igjen det som for eieren var verdifullt. I denne lignelsen møter vi uttrykket om glede blant Guds engler. Ja, når en synder vender om fra et liv borte fra Gud, blir funnet og berget for evigheten. Ja, da holdes det en egen fest for dette menneske I himmelen. Hele Guds engleskare feirer omvendelsen sammen med den treenige Gud. Det må være litt av en fest. Det at Jesus forteller tre lignelser rett etter hverandre, som alle har samme poeng, noe vi sjelden møter hos evangelisterne. Og trolig vil Jesus med disse tre like og sammenhengende lignelsene understreke noe fundamentale åndelige sannheter for disiplene. Det som har kommet bort, av fri vilje eller tilfeldig, har så stor verdi for eieren at han hun setter I gang en tidkrevende leteaksjon for å finne igjen sin eiendom. Og når det som var tapt har blitt funnet, da skal det virkelig feires, både her på jord og I himmelen. Men disse tre lignelsene ikke talt I et vakuum. De tre første versene I kapittel 15 hos Lukas forteller oss hvorfor Jesus fortalte disse tre lignelsene til disiplene. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, «Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem.» Da fortalte han denne lignelsen til dem. De religiøse lederne hos jødene satt ikke pris på at Jesus investerte av sin tid og oppmerksomhet I mennesker som levde på avstand fra Gud. De mente åpenbart at Jesus som den Guds mann han utgav seg for å være, heller burde ha brukt tid og krefter på mennesker som de mente levde nær Herren Gud, de som ba I stedet for dem som banna. Og fordi fariserene og de skriftlærde knurret og irriterte seg over Jesu prioriteringer, nettopp derfor talte Jesus disse tre lignelsene for å sette ting I riktig perspektiv. Jesus forsvarer seg og begrunner hvorfor han bruker tid på ikke-religiøse mennesker. Og dermed har disse lignelsene om den bortkomne sauen, den tapte mynten, noe viktig å si også til bekjennende kristne I vår tid. Vi utfordres på våre prioriteringer, og hvem vi velger å bruke tid, penger og krefter med og på. Fortapte mennesker angår Gud, og derfor bør mennesker på vei mot den evige fortapelsen også angå oss. Lignelsen om sauen, mynten og den bortkomne sønn kaller troende også I dag til misjon og evangelisering.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no. Jesus.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Sjette søndag etter trefoldighet. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike. Dere har hørt at det er sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror Raka, skal være skyldig for rådet, og den som sier du dåre, skal være skyldig til helvedes ild. Matteus kapittel 5, vers 20-22. Med disse ordene av Herren er følgende spørsmål framsatt. Hva skal vi gjøre for å bli gode mennesker? For her blir alle gjerninger som mennesker kan gjøre, tilintetgjort, og de frommeste gjerningshellige blir slått til jorden. For vi kan ikke gjøre noen gjerninger som vi kan bli salige og frelst fra synden med. Nå kunne de sikkert ha innvendt, jaså, hvis ikke gjerningene gjør oss gode, hvorfor har vi da loven? Når vi følger den, tenker vi nok at vi blir salige. Dette gir Herren anledning til å innføre og forklare budene, slik de skal bli forstått. Han sier, dere har

Det er som om han vil si. Man kunne vel finne noen som ikke slår ihjel med hånden. Men å være uten hat, aldri bli sint eller irritert. Alltid å oppføre seg vennlig. Det er det ingen som kan. Det lærer erfaringen oss. Gå bare inn i deres eget hjerte, så skal dere finne at det er slik. Om dere ikke blir sinte på deres venner, så blir dere i alle fall sinte på deres fiender. Gud er imidlertid ikke fornøyd med det, for man må legge merke til ordet der han sier, «Du skal ikke slå ihjel». Hvem er du? Hånden? Nei. Tungen? Nei. For ordet du betyr alt som er i og ved deg. Hverken hånd, hjerte eller tanke skal slå ihjel. Kristus forklarer loven på følgende måte. Den som blir sint på sin bror er skyldig for domstolen. Denne dommen gjelder hele verden, og jeg spør, er det noen på jorden som ikke er skyldig i dette budet? Hva skal vi gjøre nå, siden vi skal gjøre det som vi ikke kan? For vi kan ikke feie ut urenheten. Her må fortvilelsen følge. Derfor er Guds lov bare et speil der vi ser vår urenhet og ondskap. Loven inneslutter oss alle under synden på en slik måte at vi med vår egen hjelp og frie vilje ikke kan arbeide oss ut fra den. Det må komme noe annet til. Deretter sier han, den som sier til sin bror, Raka. Raka er en betegnelse på all slags vrede og hat. Det finnes altså ingen unnskyldning. Når jeg oppfører meg vennlig mot en som jeg hater, merker en likevel på kroppsspråket at hjertet ikke er med. For hjertet lar seg ikke fange. Det bryter fram og kommer til syne i oppførsel eller ord. Det kan ikke skjule seg. På denne måten er det klart at vi alle er skyldige i budet «Du skal ikke slå ihjel». Og med det er det sagt «Du må fødes på nytt og bli et annet menneske». Landstad nummer 487, vers 1 og 4.

Har du lekt den leken som kalles kongen befaler? Når lederen sier at vi skal gjøre noe, og ikke sier kongen befaler, så skal vi ikke la oss lure, men bare være passive. Sier han kongen befaler, ja, så skal vi gjøre det han sier, ikke nødvendigvis det han gjør. Ved hjelp av den leken lærte vi som barn å lytte godt og skjelne mellom ekte og uekte budskap. Det en god øvelse for livet. For Jesus advarte om at i den siste tiden skal mange falske profeter stå fram. Og de skal villede mange, sa han. Slike forførere taler ut fra sin egen autoritet, ikke med ord fra vår store konge Jesus. Da gjelder det å gjøre som Jesus sa, la dem fare. Når en blind leder en blind, faller de begge i grøften. Jesus advarte oss ikke imot alle ledere. Gud bruker stadig ledere som står i hans råd, som troverdige og hengitte. De fortjener vår respekt, og vi skal oppmuntre dem og takke Gud for dem. Men når vi vet om åndelig blindhet, når vet vi om det har inntrådt? Hvilke symptomer skal vi se etter når sterke, naturlige ledere begynner å lede oss feil vei? En veileder jeg selv leser mye av har pekt på 6 farer som vi ikke må overse. Den første herskesyke. Når noen tar fra deg friheten din, når de ikke har en tjenerholdning, men drives av stolthet og maktlyst, så må du være våken. Vær mistenksomme overfor slike som skråsikkert har alle svarene. Den andre faren trangen til å utestenge eller avvise. Når noen gir uttrykk for at vi alene har rett, og de presser deg til å bryte med familie og venner, det fare for at du blir fanget inn av sekteriske holdninger. Den tredje faren grådighet. Ledere som blir forpreget av pengelyst i faresonen. Hvis beløp havner i lederens lomme og ingen får blande seg opp i hva som foregår, bør du se et rødt lys. Den fjerde faren hor. Skal en leder ha troverdighet som et Guds vitne, må han leve et rent liv i forhold til det 6. bud. Noen avviser Bibelens rettledning. Et hellig liv ikke noe valgfritt for en kristen leder. En femte fare manglende ansvarlighet. Ledere som nekter å avlegge regnskap, være åpne og leve i lyset i forhold til Gud og andre ledere, ikke verdige til å bli etterfulgt. Alle ledere trenger veiledning og av og til direkte konfrontasjon. En sjette fare bortforklaringer. Når feilgrep blir tåkelagt ved at den gjør seg til et offer, når overtredelser bare blir glattet over, når Bibelens sannhet blir vridd slik at den skal passe med en syndig livsstil, når gråsonehandlinger blir hvitvasket, ja, da bør du slutte å høre på. La dem fare, sa Jesus. Følg Jesus. Legg merke til hva din sanne konge befaler, og følg dem som trofast og i lyset følger ham.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Stavanger VG Studio og sier god morgen og velmøtt til en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio. Tirsdag den 10. juni. Velkommen skal du være. Og tirsdagsmorgen så snakker vi med han og dubler han opp i Kronasi i Dirdal. Og så har vi sang og musikk og ord for dagen. Og i dag så skal vi starte med å høre Rahanan synge for oss «En stille stund med Jesus».

0: Du hørte en annen sesong, en stille stund med Jesus og hvor den jevner alt. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg ser det i denne berømmelige kroner med jeg i Dirdal.
0: Du på plass der, ja.
1: Og sol og skine inn på pulten framfor meg.
0: Ja, det er flott når sol og skine.
1: Ja, det er fint det. Ja, Ragnar, vi har nettopp høgtida Kvitsundagen. Eller Pinsti.
0: Pinsti har vi feirt, ja.
1: Ja.
0: Ja da, det har vi gjort, ja.
1: Og det er litt etteraks. Etter den dagen så jeg har hug å ta fram ting som jeg har tenkt på. Du forstår ordet etterakst.
0: Etterakst, ja. Ja, det var, gjorde vi nøye, vet du, før i tida.
1: Ja, det var det når jeg skulle rage etter det som lå igjen på ågeren.
0: Når vi hadde høyet inn det som var, så
1: ja,
0: skulle vi rage skikkelig fint opp.
1: Ja. Du ser det at Jesus han sa det til sine læresveiner når han hadde stått opp ifra de døde, og da han gikk til sin far i himmelen, altså himmelfart, så før det skjedde så sa han det til sine at de skulle ikke dra bort ifra Jerusalem. Men de skulle vente på det som far i himmelen hadde lovt dem. Det var det at den hellige ånd skulle bli utgjøtt. Det var det som skulle skje. Og dette ville da Jesus at de skulle vente på i Jerusalem. Og det skjedde ikke med en gang da han hadde fåret til himmelen, men en stund etterpå. Og jeg tror at det var en spesiell strategi oppi det at de skulle vente.
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja, fordi der var en høgtid som sto føre i Jerusalem. Det var den såkalte kornhaustfesten. Og det var også en fest, så det hadde forbindelse med minnet om lovtavlene som ble gitt på Sinai. Og så var det da mange jøder som kom til Jerusalem til denne kornhaustfesten. Og det var våre atskillige mengder av folk, og noen av de hadde reist voldsomt langt. Der kom folk fra Tyrkia, flere plasser i Tyrkia. Det er nevnt opp der i apostlenes gjerninger, 15 forskjellige folk eller steder som disse kom ifra. Det var fra Øst-Tyrkia og Nord-Tyrkia og i sentrum av Tyrkia. Og der kom folk fra Iran, fra Kurdistan. Der kom folk fra Kreta og fra Roma og fra Egypt og Libya. Altså fra tre verdensdeler, Europa, Asia og Afrika.
0: Helt utrolig.
1: Ja. Og det som har reist i lange tider for å komme fram, de fleste reiste nok til fots over svære lange strekninger. Og noen reiste med båt, de som kom fra Roma og de som kom fra Libya. De kan ha reist i mange veker, kanskje måneder, for denne store høgtiden som skulle være i Jerusalem. Og som sagt, altså, Lukas som skriver apostelgjerningene, han nevner altså 15 forskjellige slags folk og språk som var samlet i denne byen da. Så det var sikkert enormt med folk i Jerusalem. Og det var denne anledning som Gud hadde sett ut så skulle skje noe spesielt. Og så var alle, også av Jesu apostler, de var samlet i et hus, da der plutselig kommer en sterk vind, så blæser lyden av den. Der står skrevet at lyden fulgte hele huset de sa de, og tunger, liksom av eld, synte seg for deg, skilde seg og sette seg på hver en av de. Da var de alle fylte av den heilige ande, og tok til å tale på andre språk, ettersom anden gav dem å forkynne. Og det som da skjedde, det var det at det ble en stor forvirring i Jerusalem, for det samlet seg en enorme folkemengd, så opplevde noe helt spesielt. Det var det at de hørte disse læresveinene, eller apostlene, talte på det språket der de kom ifra,
0: ja, disse folkene. Det var nok merkelig for dem.
1: Ja. De som kom ifra Iran, ifra Tyrkia, der de hadde et annet språk, de sto der framfor apostlene og hørte apostlene talte på deres språk. Det var merkelig, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Og vi vet også hva de talte om, disse læresveinene eller apostlene, Peter og de andre. Der står skrevet slik at hvordan kan det ha seg at vi hører at disse taler om Guds storverk,
0: mm-hmm,
1: på vårt eget tungemål.
0: Ja, da.
1: Altså det de snakket om, det var hva som hadde skjedd med Jesus. Og at det tragiske som hadde skjedd med korsfestelse og død, det var noe som faktisk talt var planlagt i for evighet av at Kristus skulle bli forkastet og dø. Og at han ved sin lidelse og død har gjort soning for alle menneskers synd og skyld. Og dette får disse tusenvis av mennesker høre.
0: Stemmer det.
1: Ja. Og så stiger Peter frem og holder en lang tale om hvordan det som nå har skjedd med den hellige ånd som har kommet, at dette er en oppfyllelse av en profet. Og så sier Peter noe slik om Jesus. Så skal hele Israels folke vede for visst, denne Jesus som det korsfester, han har Gud gjort til både Herre og Messias.
0: Mm-hmm.
1: Og så står det skrevet slik, da de hørte dette, stakk det de i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, hva skal vi gjøre, brør? Og da er det Peter svarer, vend om og lat dykk døpa til Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så skal det få tilgjeving for syndene, og det skal få den hellige ånd i gave. Og det som skjedde, det var det at det var cirka 3000 i Jerusalem den dag som ble døpt.
0: Ja, helt ufattelig.
1: Ja, det der han er så ufattelig. Og Lukas var så nøye med det han skriver. Han var en pålidelig kar. Og så har jeg tenkt på det. Dette her var jo jøder som var kommet fra hele verden til Jerusalem. Det var slik som tok sin tro alvorligt. Og så opplevde de dette og fikk høre om Kristus der. Så har jeg lurt på det. Hvor ble det av disse 3000?
0: Ja, hvor ble de av? Ja.
1: Hvor ble de av?
0: Ja.
1: Ja. Og det lurer jeg på om det var... Det var slik at de reiste hjem igjen til disse plassene de bodde. En lang reise til Litt-Asia, til Iran, til Roma, til Egypt og like til Libya. Og de kom hjem og kunne fortelle hva de hadde opplevd. Og kunne bære frem et kristent vitnesbyrd om den levende og oppstandende Kristus. At det som var skjedd med han, det var det at Gud brukte mennesket sin vondskap til å fremge sin kjærlighet, og han brukte mennesket sitt tankeløse til å vise oss Guds tanker.
0: Ja, da.
1: At det som skjedde med Jesus var ingen katastrofe, men det var noe som var uttenkt ifra evighet av i himmelen. Og det er selvsagt tanker bare, så jeg har gått meg selv dette, men Paulus, han skriver noe en plass at det i hele verden bærer evangeliet frukt, sier han.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja. Og da lurer jeg på, kan det være noen resultater etter dette?
0: Helt sikkert.
1: At der de bodde disse folkene, så bar de med seg vitnesbyrdet. Og det var litt grann av dette som jeg tenkte på i dag, og så synes jeg det så veldig godt å tenke på det, at evangeliet er for alle folk.
0: For alle mennesker.
1: For alle mennesker. Det er ikke bare jødefolket, det er ikke bare for noen ganske få, men når du ser det i en radio her, Ragnar, og snakker til kanskje for mange tusen,
0: stemmer det.
1: Så vet jeg det at Kristus elsker hver eneste en som hører på.
0: Han gjør det.
1: Han vil så gjerne frelse og føre sine inn i Guds rike.
0: Ja.
1: Det tykker jeg er veldig godt å tenke på.
0: Fantastisk flott.
1: Ja.
0: Frelsen er...
1: Vi skal ikke ha noe pinstig på ny. Vi skal ikke oppleve dette en gang til det som skjedde den gangen, men vi kan... bli fylt av den hellige ånden.
0: Ja,
1: det kan vi også bli i dag. Ja, men ja. Hvis ikke det hadde vært slik at den hellige ånden hadde kommet, så hadde det ikke blitt noen ting av framgang for evangeliet rundt i verden.
0: Nei.
1: For den hellige ånden, han sier det Jesus om han, at han skal ta av mitt og lære dere, og han skal lede dere til hele sannheten. Det var det som var åndens virkning, og det er det han vil også bruke sitt folk til i dag, at vi kan bli fylt av den hellige ånden og være et vitne der vi ferdes på vår vei.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Det er det han vil.
1: Ja.
0: Det var fint, Todd. Takk skal du ha for du stilte opp i dag også, og ha en fin dag inn i Dirdal.
1: Ja, takk for det.

Hvilken venn vi har i Jesus. Alt han vet og alt formår. Det er flott med denne melodien som han nå har fått til, som vi bruker når vi har drøset litt i sammen, jeg og Anodd. Før vi da har ord for dagen i dag, så hører man Asle Egebakken synge «Jeg kan ikke unnvære».

Det var en Asle Egebakken i Fregersund som sång for oss «Jeg kan ikke unnvære deg». Og det passer i sammen med det som vi skal dele i sammen fra andagsboka til Hans-Erik Nissen. «Ett er nødvendig» fra Apostelgjerningene 27-34. «Derfor ber jeg dere å ta føde til dere, for det hører med til deres frelse.» «Derfor ber jeg dere å ta føde til dere, for det hører med til deres frelse.» Det var i den ytterste havsnød Paulus ga sine reisefeller dette rådet. «Skipet vil bli stående til vrak mot Maltas kyst, men alle ombord skal bli reddet hvis de vil ta til seg føde. Du befinner deg også på en farlig seilas. Det er ikke sikkert du kommer velberget i land. Mange er blitt oppslukt av de frodsende bølgene. Du skal vite, dersom frelsen skulle avhenge av deg selv og dine egne krefter, klarer du det aldri. Strømmen vil ta deg, men en annen har tak i deg. Du skal ikke redde deg selv. Likevel skal du ta næring til deg. Mange kristne er døde av underernæring. De tok mindre og mindre føde til seg. Tilsynelatende klarte de seg godt. Det er jo ikke bibellesning og bønn som frelser, heller ikke at vi er med på møter og gudstjenester. Men en dag ebbet livet stille ut. De sovnet inn i den åndelige død. Det skjedde så umerkelig at hverken de selv eller andre la merke til det. Det eneste ytre tegn var at det sjelden ble sett der føden var å få. Å forsømme Guds ord blir ikke sett på som noen synd. Likevel er det en av de syndene som har ført flest i fortapelsen. Måtte Guds hellige ånd brenne deg inn i din sjel med ildskrift. Du skal ta føde til deg, for det hører med til din frelse. Din gamle natur vil alltid stritte imot. Den synes at alt annet er mer spennende og interessant. Men det er ikke den gamle natur som skal være herre i livet ditt. Ditt nye menneske lever av Guds ord. Et friskt menneske setter seg til bords med glede. Slik gleder ditt nye menneske seg hver gang det mottar livsens brød, livets brød. Guds ord er ditt daglige brød. Du dør hvis du ikke får det. Det var veldig viktig dette til å ta til seg i dag. Du må ta til deg av Guds ord. Du må få lov å hvile i ordet. Du må møte opp der de samles om Guds ord. Og så ta til deg av Guds ord. Det er det som Bibelen sier til oss i dag. Skal du leve, så må du ha næring. Og det var det Paulus sa til sine venner. Ta til dere mat, eller så går dere fortapt. Ta til dere fra Guds ord. Det ber jeg dere om i dag, alle sammen. Takk for at du var med oss også på denne morgensending. Vi er tilbake igjen i morgen tidlig klokka 8:30 med en ny morgensending. Helt til slutt. Så skal vi høre Per Tveten. Det finnes intet her i verden. Ragnar Ege takker deg for studio på denne morgensendingen, og ønsker deg velkommen til å være med igjen i morgen tidlig. Ta en fin dag. Ha det godt.

Vi läser sammen ett ord fra Jesus, gjengitt i Lukas 13, 18-19. Så sa han, «Hva Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med? Det likt et sennepsfrø som en man tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene.» Jesus talte ofte i bilder og lignelser. Her forteller han om et sennepsfrø som blir til et stort tre. Han sammenligner det med Guds rike. Hva vil han si? Guds rike trer fram som noe svært beskjedent. Men kreftene som bor i dette riket vil forbause alle som får øynene opp for det. Jesus sier at sennepsfrøet er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn andre hagevekster. Fuglene bygger vanligvis ikke reir i små busker, bare i stabile trær, slik som sennepstreet. Det har skjedd noe spesielt. Vi kan se for oss noe veldig smått. Bare vent og se. Det vil bli en forandring. Store ting vil skje. Handler det om at kristendommen, som begynte blant landsens folk i Nord-Israel, vil bli til store kristne nasjoner og verdensvide kirkesamfunn? Eller vil Jesus fremheve de kristne verdienes evne til å gjennomsyre hele folk? Nei, ikke uten videre. For troens fremtid på jorden er ikke bare lys. Evangeliet skal bli forkastet av de fleste. «Når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden?» spurte Jesus. Like etter teksten vi siterte, leser vi at Jesus taler med stort alvor om å gå inn gjennom den trange døren, og at mange vil bli utestengt. Det ufattelige som skal hende vil komme til syne på den siste store dagen, da Guds rike bryter fram, da Herren samler sitt folk, og hvert kne bøyer seg og bekjenner at Jesus Kristus er Herre. Jesus vil samle sine, som himmelens fugler, fra alle kanter av verden. De skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Jeg vil si litt mer om dette rike. Dette er et rike helt forskjellig fra andre riker. Det er ikke et rike du kan se, men et usynlig rike. Til forskjell fra alle riker i denne verden, vil dette rike vare i all evighet. Det er ikke noe magisk rike, men mesterens rike. I dette riket er Kristus konge, Jesus er Herre. I dette riket er det ingen kriger, bare fred, ingen sorg, bare glede, ingen sykdommer, bare sunnhet,

budskap i riket. Inse at dette riket virkelig finnes. Da Jesus sa «Søk først Guds rike», så må det naturligvis eksistere et slikt rike. Du kan bare søke noe du kan se. Det betyr at riket virkelig eksisterer. Det meste av det Jesus forkynte dreide seg om Guds rike eller hans kongedømme. Uttrykket finnes 61 ganger hos Matteus, Markus og Lukas, og til sammen 85 ganger i Det nye testamentet. Jesus sa til og med at grunnen til at han kom til jorden var at han skulle forkynne Guds rike. Men han sa til dem, «Også i de andre byene må jeg forkynne evangeliet om Guds rike, for til det er jeg utsendt.» Den første talen Jesus holdt handlet om Guds rike. Han sa, «Tidens mål er fulgt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet.» Hva er viktig at vi ber om? I sin sentrale bønn, «Fader vår», lærte Jesus oss å be, «Komme ditt rike». Og ved det siste kveldsmåltidet sa han, «Sannelig sier jeg dere, jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike». Og hva var det siste Jesus talte om før han steg opp til himmelen? Apostelgjerningene forteller oss at han talte om det som hører Guds rike til. Bønnen i Fader vår viser at Guds rike er noe som kommer. Samtidig er riket noe som kom med Jesus. Ved en anledning sa han, «Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da er jo Guds rike kommet til dere.» Guds rike er ikke kirken. Kirken er ikke Guds rike. Jesus forkynte evangeliet om riket, ikke evangeliet om kirken. Men Guds menighet skal vitne om Guds rike. Dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Da Georg Friedrich Händel presenterte sitt mesterstykke «Messias» for første gang i London i 1743, var den britiske kongen til stede. Da orkestret spilte det majestetiske «Halleluja-koret», ble kongen så beveget at han reiste seg, og dermed reiste alle seg. Siden ble det en skikk at folk reiste seg mens halleluja-koret ble sunget. De reiste seg ikke for å ære kongen av England, men kongenes konge, som skal dømme alle konger og presidenter og statsministre. Det er ikke tilfeldig at Jesus brukte sennepsfrø som et eksempel da han talte om himmelriket. Det hadde ry på seg for å være det minste av alle frø, selv om det egentlig ikke er det. Det skaper et talende bilde av riket og dets vekst fram mot en stor struktur. Akkurat som det fantes frø som var mindre enn sennepsfrø i Jesu kultur, så fantes det trær som var kjent for å være større enn sennepstreet. Alle kjente til eika og sedertreet, som begge er større. Hvorfor bruker han da ikke eikenøtta eller en kongle som bilde på noe som kan føre til store ting? Hvorfor ikke sedertrærne i Libanon eller de store eiketrærne i Basan? Jesus taler andre steder om å være salt i verden. Det skal gi smak og sette en spiss på ting. Men det er også tilfellet med sennepen, som Jesus kaller Guds rike frøet. Sennepen setter virkelig smak på alt den kommer i kontakt med. Sennep får munnen til å løpe i vann. Sennep er levende, full av farge og smak. Sennep er aldri nøytral eller lunket som i Laodikea. Det fortelles at Darius sendte Alexander den store en sekk med sesamfrø for å symbolisere det store antallet soldater i hæren hans. Tilbake sendte Alexander den store en sekk med sennepsfrø for å vise den gnistrende energien i soldatene hans. Jesus taler om å ha tro som et sennepsfrø. Og da handler det ikke om å ha en stor tro, men en tro med kvalitet, en tro med pågangsmot og skarp, krydret smak. Det lille sennepsfrøet viser sin styrke når noen biter det.

Da biter det igjen. Vi tror gjerne at større bedre, men sennepsfrøtroen forvandler virkeligheten. Den handler om mer enn muskelkraft eller politisk styrke. Den setter øye og munn i bevegelse på grunn av en pikant, skarp smak. Liten størrelse, stor effekt. Det ikke oss og vår tro og trofasthet det kommer an på. For som lydige, trofaste tjener i riket, skylder alle disipler Gud all deres hengivenhet, all innsats, hele livet. Et annet poeng kan ligge her. Sennep skal aldri spises alene. Den best når den får gjøre det den skapt til. Å hjelpe noe annet til å oppnå sitt sanne og største potensiale. Pølse med sennep, tro og liv. Sennep har også helbredende egenskaper. Det lyder kanskje merkelig for oss, men det var helt naturlig på Jesu tid. Ja, det har vært naturlig helt opp mot våre tippoldeforeldres dager. Sennep betydde legedom, ikke pølser. Filosofen Plinius den eldre skrev at Pythagoras mente at sennep var enestående, fordi ingenting trenger så dypt inn i neseborene og hjernen. Sennep var også en god motgift når den ble stukket av slanger og skorpioner. Sennep motvirker effekten av giftig sopp. Det kan tygges når man har tannverk. Det gunstig ved mageproblemer, og så videre. Her og nå ikke jeg en advokat for naturmedisin. Jeg bare peker på hvordan de tenkte på bibelsk tid. Den tidlige teologen Clemens av Alexandria skrev at sennep undertrykker sinne og påviser stolthet. Ja, Plinius mener visst at det nesten ikke finnes sykdommer som sennep ikke helbreder. Fra det bitte lille til det store likevel det viktigste budskapet fra Jesus. Når Jesus forteller lignelsen om sennepsfrøet, så står ikke helbredende egenskapene i sennepen i sentrum. Jesus fokuserer på det lille sennepsfrøets evne til å vokse over alle forventninger til en busk så høy og så bred at det blir et tre. Ja, Jesus sier, det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene. Slik blir jo planten definert som et sant tre. Bibelen full av fortellinger om trær. Det grønne oliventrær, trær plantet ved rennende bekker, palmetrær i ørkenen, trær i hagen. Det fikentrær, gode trær kjent for sin frukt, og de store sedertrærne i Libanon, og Sakkeus' favoritttre, morbærtre. Livets tre bar våre synder opp på korsets tre. Ikke så rart at Jesus fant sennepsbuskens trelignende form som et passende symbol på himmelriket. Lignelsen om sennepsfrø ikke så mye om frø som det tre som vokser opp fra frøet. Et tre aktivt både over og under bakken. Det som regel like mye usynlig som synlig ved et tre. Det som usynlig rotstrukturen som gir næring. Det som gir næring til din sjel det som virkelig former den synlige delen av deg, den som andre kan se. For at du skal ha et tredimensjonalt liv som andre kan se, må du pleie et levende liv som andre sjelden ser. Siden Albert Einstein skrev sine viktige essays i 1905, har vi lært at verden best kan beskrives gjennom fire dimensjoner, ikke tre. Det tre dimensjoner i rommet, men så har vi den fjerde dimensjonen, som tiden. Den dimensjonen påvirker de tre andre på mystiske måter. Et tre har ikke bare tredimensjonalt liv i rommet, men har et liv i tiden også. Et liv som lever i treets dimensjoner vokser fortest og dypest om vinteren. Når det ser ut som treet bare sover og til og med virker dødt, mens det kjemper mot vind og regn, snø og sludd, nettopp da
utvikler treet sitt rotsystem og griper bedre tak i bakken. Hvor godt tre fungerer om vinteren, avgjør hvordan treet står fram med sin kraft om sommeren og høsten. Tenk på tider preget av lidelse og smerte, avvisning og skuffelser. De er som angrep fra livets stormer. Men de kan også være anledningen for oss til å utvikle dypere rotsystemer og finne nye kilder til næring og kraft. Enkelte trær, som verdens største, redwood-trærne, de utvikler rotsystemer som fletter seg sammen med andre trærs røtter, slik at de støtter hverandre mens de trekker seg mot himmelen. I enkelte skoger holder trærne hverandre oppe bokstavelig talt. Røtter, blomster og frukter, slik er rekkefølgen for oss som hører hjemme i sennepsfrøfamilien. Sterke røtter gir vakre blomster, som igjen frembringer frukt til en sulten verden. Ofte ser vi at trær som gir den mest delikate frukten, er de som har gjennomlevd de tøffeste vinterstormene. Sennepsfrøet er lite, og blir til noe stort. Betlehem var en liten by, Nazaret også. Golgata var et bittelite sted på kloden. Det var ikke noe spesielt betydningsfullt ved yrket tømmermann, fisker eller skatteinnkrever. Det lille sennepsfrøet som ble sådd av Jesus og disiplene hans for 2000 år siden, virket ikke særlig lovende. Livet er bare slik. Se på de små tingene, de detaljene som blir oversett. Sennepsfrøtroen, sennepsfrøriket, sier oss hvor viktig små ting er. C.S. Lewis har sagt, det beste ved kristendommen er at ingen kunne ha gjettet det. Vi har vår Messias født i en stall. Vi har en konge som red inn i byen på et esel. Vi korsfestet vår Herre på et kors. Vi omvender verden med en håndfull fiskere og noen skatteoppkrevere. Gud vil ikke bruke våre metoder for å fremme evangeliet. La oss aldri undervurdere betydningen av det som er lite. I en liten vanndråpe er det som en by med trafikk som flyter gjennom gatene. I en dråpe blod er det en slagmark der et stort antall røde og hvite blodlegemer har regien. I et frø ligger et sennepstre, hvor alle slags fugler kan finne hvile for sine sjeler. Forfatteren Madeleine Lengel har sagt, «Langsomt har jeg skjønt at jeg trenger ikke være kvalifisert til å gjøre det jeg blir bedt om å gjøre. Jeg skal bare gå på å gjøre det, selv om jeg ikke klarer å gjøre det så bra som jeg tror det bør gjøres. Dette er en av de mest frigjørende leksene jeg har lært i livet mitt.» Akkurat dette sier Jesus til disiplene sine. «Du trenger ikke være kvalifisert til å gjøre hva jeg ber dere om å gjøre. Dere må bare være trofaste som frøene.» Teologen Paul Tillich har definert tro som mot. Det er storartet. Han sier at slik ser troen ut når du ser den. Den vil se ut som mot. Troen er å opptre ut fra en tillit til at Gud er trofast. Det meste av tiden, når du gjør noe av betydning, gjør du det i tro, og da trengs mot. De fleste tror at det motsatte av tro er tvil. Du tenker, jeg har mine tvil, derfor har jeg ikke tro. Naturligvis finnes det ingen tro uten litt tvil. Men tro er mot til å gå inn i en ukjent framtid til tross for sin tvil. Troen fjerner ikke frykten heller. Tro er mot til å gjøre det rette, også når du skjelver i knærne. Troen fjerner ikke skuffelsene, den garanterer ikke seier. Tro er mot til å fortsette å gå, også når du har lyst til å gi opp, men likevel går. Dette er akkurat hva Madeleine Lengel sa så godt. «Jeg trenger ikke ha noen spesiell kvalifikasjon for å gjøre hva jeg må gjøre. Alt jeg har å gjøre er å ha mot til å fortsette å gjøre det.» Da Jesus sa at «mitt rike er ikke av denne verden»,
så antar vi at han snakket om himmelen. Men troen en radikalt annerledes tilnærming til dette livet. Det viktige ikke det som formes i tre, stål og sement. Jesus ser på livet fra et annerledes og radikalt usynlig perspektiv, og deri ligger Guds rike. Så bli med i sennepsfrøriket, fra det bitte lille til det store, fra frøet til et mektig tre, der fugler av alle slag og fra alle kanter kan få bygge sine reir.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Vi gir oss altså nå I kast med den femte av timene våre over urhistorien, som det gjerne kalles, I første Mosebok. Og vi med dette kommet til perioden mellom det vi hører om Kain og Abel I kapittel 4, og det som vi så leser I kapittel 6 om syndfloden. Og vi kommer til I dag å konsentrere oss om avsnittene her I kapittel 4 og 5 I første Mosebok. Vi folder hendene og ber før vi går videre. Herre du vår Gud og far, så takker og lover vi deg for all din nåde og all din godhet imot oss. Velsignet Herre være ditt store navn, du som har makt, all makt I himmel og på jord, og som har lovet å bevare og føre ditt folk frem til enden. Du som begynte din gode gjerning, vi ber deg fullføre den også hos oss. Det ber vi I Jesu navn, og ber Herre, send din hellige ånd, og la oss eie lys I dine ord. Amen. I disse avsnittene I kapittel 4 og 5 I første Mosebok finner vi først og fremst to slektslister. Og kanskje en og annen spør seg, hva I alle dager skal man si om to slektslister I Bibelen? Nå det slik at det vi leser I disse to kapitlene har overordentlig stor betydning. Og jeg håper at vi kan få stanset opp for noe av dette, for det som vi her hører, det leder frem imot det som og utgjør grunnlaget for det vi I kapittel 6 så hører om syndfloden. Men det blir tema for morgendagens time. Vi tar oss nå tid og leser først ifra kapittel 4, ifra vers 16 og ut kapitlet. Så gikk Kain bort fra Herrens åsyn, og bosatte seg I landet Nod, øst for Eden. Og Kain holdt seg til sin hustru, og hun ble fruktsommelig, og fødte Hanok. Og han tok seg fore å bygge en by, og kalte byen Hanok etter sin sønn. Og Hanok fikk sønn Irad, og Irad ble far til Mehujael, og Mehujael ble far til Metusael, og Metusael ble far til Lamek. Og Lamek tok seg to hustruer, den ene hette Ada, den andre Silla. Og Ada fødte Jabal, han ble stamfar til dem som bor I telt, og holder buskap. Og hans bror hette Jubal. Han ble stamfar til alle dem som spiller på harpe og fløyte. Og Silla fødte Tubal-Kain. Han smidde alle slags skarpe redskaper av kobber og jern. Og Tubal-Kains søster var Naama. Og Lamek sa til sine hustruer, Ada og Silla, hør mine ord. Lameks hustruer, merk min tale. En mann dreper jeg for hvert sår jeg får, og en gutt for hver skamme jeg får. For hevnes Kain 7 ganger, da skal Lamek hevnes 77 ganger. Og Adam holdt seg atter til sin hustru, og hun fødte en sønn, og kalte

slektsregistrene til to ulike linjer. Den ene slektslinje som nedstammer fra Kain, og den andre som nedstammer fra Seth. Og det som er den grunnleggende forskjell på disse to, det er at i Kain ser vi for første gang en kultur utfolde seg som er en gudløs kultur. Det er Kains ånd som råder i Kains slekt, og når vi leser denne slekts tavle med de ganske korte bemerkninger som knyttes til noen av navnene vi her hører, så er tankegangen her i skriften at det som nevnes i forbindelse med disse enkeltpersoner, det skal gi oss det som også er særegent, karakteristisk, det skal gi en åndelig karakteristikk av hva det er som kjennetegner denne slektslinje. Den andre slektslinje er den som nedstammer fra Seth. I denne slekt er det løfte, er det Guds frykten skal ivaretas. Og så ser vi med disse to slektslinjer, hvorledes de likesom legemliggjør og virkeliggjør det som var sagt allerede på fallets dag, og som vi var en del inne på i går. Jeg vil sette fiendskap mellom din ett og kvinnens ett, lød det til slangen. Det er de to veier som her males for oss i disse to slekter. Kains ett representerer verdens sinne, verdsligheten. Seths slekt representerer Guds frykten. Og det er disse to veier vi på ny og på ny formalt for våre øyne gjennom skriften. Tenk bare hva vi leser i innledningen til Salmenes bok om de to veier. Den gode og den onde vei, eller Jesu tale i bergpreken om den smale og den brede vei. Det er kun to veier. Og det er disse to veier som her tegnes for oss med sine åndelige kjennetegn. Kain bosetter seg i landet Nod, som vi var inne på. Han gikk bort fra Herrens åsyn, og den kultur som dannes i hans slekt, den er nettopp kjennetegnet av at det er en kultur som her vokser frem borte fra Herrens åsyn. Og fordi de lever borte fra Herrens åsyn, så er det også slik at deres del er her i verden. Det er denne verdens sinn og denne verdens ånd som tar form, vinner skikkelse i Kains slektsledd. Når det gjelder denne slekt, så kan det også om den sies nøyaktig det samme som Paulus sier om hedningene i Efeserbrevet i det andre kapittel. De er uten Gud og uten håp i verden. Nå skal vi merke oss hva det er som sies når det gjelder Kains slekt. I parentes skal vi bare først bemerke at vi finner i disse to slektsregistrene noen navn som er like. Det er Hanok, som vi hører om her, som er Kains førstefødte. Og så er det Enok, som vi hører om i kapittel 5, fra vers 19 av. Det er i grunnteksten det samme navn som gis disse to. Og på begge punkter der det taler om at vi møter det samme navn, der hører vi hva som er den store forskjell mellom dem. Det pekes på hva som kjennetegner disse. Når det gjelder Kains sønn Hanok, så hører vi at Kain nå tar seg det arbeid å bygge en by. Og dette er ikke tilfeldig. Når Herren skaper menneske, så skaper han også Edens hage og plasserer mennesket i haven. Det ugudelige mennesket, det første det tar seg til å gjøre, det er å bygge en by.

Og det har alltid vært slik gjennom hele historien at byene, det er ugudelighetens arnested fremfor noe annet. For hva er det som kjennetegner byen? I byen lever du i en menneskeskapt virkelighet. En virkelighet der du så å si selv kan kontrollere alt i dine omgivelser. Lever du i naturen, så er du utlevert til naturen og dens luner. Du er utlevert til Gud. Og derfor vil det menneske som lever i naturen aldri føle at det blir stort. På samme måte som det menneske som lever i byen, i den virkelighet som det selv kan bygge, selv kan kontrollere. Dette sinn som bygger og skaper sin egen verden og sin egen virkelighet, i troen på at en selv kan kontrollere alle ting, det kom på merkverdig vis til uttrykk for på foråret, da man hadde vulkanutbruddet på Island på Eyjafjallet i Jökull. Da var det en norsk kvinne som ble intervjuet på en av flyplassene våre. Hun hadde blitt sittende fast og vente. Og hun var meget forarget på islendingene og sa som følger: «Nå når vi har nådd så langt teknisk i å kontrollere naturen, hvorfor kan ikke islendingene kontrollere vulkanene sine?» Det er denne illusjon om å kunne kontrollere hele virkeligheten som vokser frem i bykulturene, og så blir mennesket stort. Det er ikke tilfeldig at Kain er den som bygger den første by. Vi hører om fortsettelsen på Kains ett, og det stanses opp for det som skjer rundt Lamek. Lamek er også et navn som vi møter igjen i Sets etterliste, og i Lameks etterledd er det vi like som ser Kains sinne, Kains ånd, og denne kultur utfolder seg til fulle. For det første er det slik at Lamek er den første som tar seg to hustruer, i strid med Herrens innstiftelse av ekteskapet. Og den løsriving og oppløsning av Herrens ordning for når det gjelder samliv og seksualitet som ligger i dette, det går også igjen i de navn som vi finner på Lameks hustruer. Det er navn som på hver sin måte taler om forfengelighet, dyrkelse av ytre skjønnhet. Det er det navnene deres betyr. Og så er det dette en går etter når ekteskap og seksualitet leves ut. Vi hører sinnet hos Lamek komme til uttrykk også i hans tre sønner, Jabal og Jubal. Jabal er den som vi hører er den stamfar til de som bor i telt og holder buskap, det vil si gjør dette til merkantil drift. Det er en stor forskjell mellom det som Jabal driver i sitt erverv og det Abel gjorde som forehyrde. Jubal er stamfar til alle som spiller på harpe og fløyte, hører vi. For i en kultur der Gud blir borte, der blir det helt avgjørende nødvendig å fylle tomrommet etter Gud. Og et av de mest effektive midlene til dette er å føre inn underholdning, og på dette området er musikken noe av det viktigste. Så hører vi da om Jubal som stamfar til denne del av verdsligheten. Tubal-Kain blir smeden som lager alle slags redskaper av metall. Og så hører vi til slutt Lameks sverdsang, som er det eldste stykket av poesi som vi finner i Det gamle testamentet. I dette ånder brutaliteten, selvherligheten og den manglende respekt for nesten
det sinn som setter seg selv foran alle andre. Det Lameks sinn som vokser frem i Kains kultur, i den verdslige kultur. Og dette er jo noe vi senere ser skje overalt i hedenskapet. Respekten for menneskeliv, det blir borte. Ærefrykt for livet, det er noe som har vært et særmerke for den judeo-kristne kultur. Mens går du til hedenskapet, så er respekten for livet nærmest lik null i svært, svært mange sammenhenger. Livet er Guds gave, og ærefrykten for livet har derfor alltid vært noe som har fulgt Guds folk. Og derfor hører vi også om vårledes der kristen tro kom inn, der ble det slutt på fosterdrap. Det gjaldt allerede i romatiden, der kirkefedrene kaller fosterdrap for det store mord. Når kristendommen kommer til våre egne her i nord, ble det slutt på å sette barn ut i skogen, dersom de var uønsket. Det ble slutt på å drepe de gamle, som ikke lenger kunne gjøre nytte for seg. Ærefrykten for livet følger alltid gudsfrykten, mens Lamek og Lameks sinn har alltid vært kjennetegn på hedenskapet. Og det er denne Lameks ånd som nå er ved å trenge tilbake inn i vår kultur, når den kristne tro mister taket i folkelivet. Så har fosterdrapet blitt den vane i våre land allerede i 10 år, og nå har man i økende utstrekning begynt å vurdere og ta liv av mennesker også henimot livets sluttfase. Det er Lameks ånd som kommer tilbake i vår kultur. Det får være nok om dette, for vi skal nå vende oss til det neste vi hører om Seth og hans slektslinje. Og vi leser nå først de første vers i det 5. kapittel. Dette er boken om Adams ett. På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse. Til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem, og ga dem navnet menneske på den dag de ble skapt. Da Adam var 130 år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse, etter sitt bilde, og han kalte ham Seth. Og etter at Adam hadde fått Seth, levet han ennå 800 år og fikk sønner og døtre, og alle Adams levedager ble 930 år. Så døde han. Vi stanser der foreløpig. Det vi her møter er viktig å være oppmerksom på. For det første innledes kapittel 5 med følgende ord: dette er boken om Adams ett. Det er nemlig slik at vi her møter et uttrykk i grunnteksten som heter toledot, som betyr slekt, følge, eller slekts historie. Og dette er et ord som vi møter 10 ganger i Første Mosebok. Og Første Mosebok er disponert efter disse 10 ganger vi møter ordet toledot. Vi hører her Adams toledot. Vi hører senere om Noas toledot, Abrahams, Jakobs og så videre. Vi møter dette 10 ganger. Men første gang vi møter dette ordet i Første Mosebok, det er allerede i kapittel 2, i forbindelse med skapelsesberetningen, der vi finner det i vers 4. Dette er himmelens og jordens historie da de ble skapt. Dette er himmelens og jordens toledot da de ble skapt. Poenget er her at mens vi fra kapittel 5 av møter dette ordet, så er det ordet toledot alltid knyttet til et menneske, en person som er stamfar. I kapittel 2, vers 4, møter vi dette begrepet ikke knyttet til noen person, men til selve skapelsen og innretningen.
skapningen av himmel og jord. Og så strekker avsnittet seg altså fra kapittel 2, vers 4, frem til siste verset i det fjerde kapittel. Poenget er her at dette avsnittet fra 2:4 og ut det fjerde kapittel, det gir oss himmelens og jordens slektshistorie, der vi møter det som er og blir grunnvilkårene for menneskeheten for alle dager så lenge denne verden står. Selve ordet toledot, som anvendes på denne måten, setter dette avsnittet i denne særstilling. Og det er det som gjør at disse kapitlene har så uhyre stor betydning som det har, for de gir oss grunnvilkårene, grunnloven for alt senere liv her i vår verden, så lenge denne verden står. Og derfor er det også så avgjørende å forstå det vi leser i disse kapitlene. For det annet, når vi nå hører om Adams toledot, så minnes vi først om skapelsen av Adam, som skapes i Guds bilde etter Guds lignelse. Til mann og kvinne skapte han dem. Men så legger vi merke til det som står i vers 3. Da Adam var 130 år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse, etter sitt bilde. Sett er ikke født i Guds bilde, men i Adams bilde. Og det er det som er betydningen med det som her sies. Poenget er at med fallet, så er Guds bilde på avgjørende måte ødelagt i mennesket, slik at alle mennesker som nå fødes efter Adam, de fødes i Adams bilde og bærer Adams skade med seg. Det er det vi kaller arvesynd, med alt hva det innebærer. Det Nye Testamentet taler meget om dette. De to viktigste avsnittene til dette, det er Romerbrevets 5. kapittel og 1. Korinterbrevs 15. kapittel. Og vi skal ganske kort se på det som sies oss i 1. Korinterbrev kapittel 15. Først hører vi i første halvdel av kapittel hvorledes Paulus taler om den legemlige oppstandelse som selve troens grunndatum. Og han sier så fra vers 19, har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er Kristus oppstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede. For eftersom døden er kommet ved ett menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For like som alle dør i Adam, så skal alle også levendegjøres i Kristus. Poenget som Paulus med dette understreker, det er at i menneskeheten er det to sentralpersoner. Det er Adam, og det er Kristus. Det som er felles for disse to er at det utgår en virkning fra den ene til de mange. I dette stykket svarer Adam og Kristus til hverandre. Men den virkning som utgår fra disse to, den er stikk motsatt. Fra Adam kommer synden. Fra Kristus kommer rettferdigheten. Fra Adam kommer døden. Fra Kristus kommer liv og oppstandelse. Dette er historiens to hovedpersoner. Og Paulus vender tilbake til dette lenger ute i kapittel 15, og vi leser nå ifra vers 45 i 1. Korinterbrev 15. kapittel. Således er det også skrevet, det første menneske Adam ble til en levende sjel. Den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige. Derefter det åndelige. Det første menneske var av jorden, jordisk. Det annet menneske er av himmelen. Sådan som den jordiske var,
så også de jordiske, og sådan som den himmelske så skal også de himmelske være. Og like som vi har båret den jordiskes bilde, så skal vi også bære den himmelskes bilde. Du og jeg er født i Adams bilde. Men så sant vi hører Jesus til, så nyskapes vi til Kristi bilde. Og dette er jo noe Paulus kommer tilbake til en rekke steder i brevene, der han taler om at det å være en kristen, det å være et Guds barn, det er å fornyes til Guds bilde. I Romerbrevet leser vi eksempelvis i det 8. kapitlet slik, fra vers 29. Dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Med dette legger vi merke til noe som er en hovedsak i vår Bibel. Det som skjer med frelsen i Herren Jesus, det er at det som blir ødelagt i skapelsen gjenopprettes. Frelsen er en gjenreisning av det ødelagte skaperverket. Hva synden, djevelen og døden har ødelagt, det gjenreises i Kristus. Her i tiden skjer dette bare brokkevis, foreløpig, og vi ser ikke meget av det. Men Johannes skriver i sitt første brev følgende: Dere elskede, nå er vi Guds barn, men det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han. Det er håpet. Og dette er altså den sammenheng som det Nye Testamentet knytter tilbake til når vi hører talen her i 1. Mosebok 5 om hvorledes Adams barn fødes i Adams bilde, og dermed med Adams skade i sitt eget bryst, i sitt eget blod. Vi skal ikke lese hele denne slektshistorie som vi finner i kapittel 5, men vi skal stanse for de to personer som omtales særskilt. Det ene er Enoch, som altså har likelydende navn som Hanok, Kains førstefødte, og den andre er Lamek. Enochs navn, Hanok på hebraisk, det betyr den som er innviet av Gud. Nå leser vi fra vers 19 her i kapittel 5. Vers 18, da Jared var 162 år gammel, fikk han sønnen Enok. Og etter at Jared hadde fått Enok, levet han ennå 800 år, og fikk sønner og døtre. Og alle Jareds dager ble 962 år, så døde han. Da Enok var 65 år gammel, fikk han sønnen Metusalem. Og Enok vandret med Gud i 300 år, efter at han hadde fått Metusalem. Han fikk sønner og døtre, og alle Enoks dager ble 365 år, og Enok vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg. I denne slektshistorien så hører vi det gjentas hvorledes disse eldste fedre hadde en meget, meget lang levetid. Dette gjelder jo hele perioden mellom fallet og syndfloden, noe som henger sammen med to forhold. For det første har naturforholdene vært vesentlig annerledes her i verden før syndfloden enn det de ble efter syndfloden. Og for det annet så var skaden som synden fører inn i menneskets liv enda ikke nådd dypt nok til at menneskets levealder ble kortet så langt ned som den er i våre dager. Det er så å si noe av livskraften fra paradiset
som ligger igjen i disse første fedre, som ligger bak det som sies om den lange levealder i denne perioden. Når vi kommer til tiden efter syndfloden, da ser vi hvorledes levealderen synker radikalt på meget kort tid og kommer ned til det nivå som vi kjenner og er fortrolig med i vår verden. Det får bare være en parentes, vi skal ikke si mye om dette i denne sammenheng. Men vi skal si litt om Enoch. For Enoch er en forunderlig skikkelse. Det sies om ham to ganger. Han vandret med Gud. Og så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Det er en person som ikke dør noen naturlig død, og det er Enoch. Han tas opp til himmelen, til Gud, direkte, uten først å måtte dø. Og i dette ligger det et løfte for den slekt som er underkastet døden. Det er dette som er løftet, og som skal virkeliggjøres den dag slangens hode knuses. I Seths 1 leste vi at det stod allerede når Seth var født, på den tid begynte de å påkalle Herrens navn. Dette er så å si det som er det åndelige kjennetegn for slektsleddet, slekten som nedstammer fra Seth. Dette uttrykket betyr at det ble i denne slekt en offentlig gudstjeneste og en offentlig bekjennelse av Herrens navn som forordnes i denne ett. Og så ser vi i dette den avgjørende forskjell på Kains og Seths ledd og etter. Og den ånd som råder i Seths slekt møter vi altså hos Enoch. Enoch vandret med Gud. Enoch er en underlig skikkelse. Dette uttrykket, å vandre med Gud, det er et uttrykk som vi kun møter to andre steder i vår Bibel. Vi møter det om Noah, det sies også om Noah i det 6. kapittel, at han vandret med Gud. Og så sies det om de troende prester i Malakias boks 2. kapittel, at også de vandret med Gud. Men hva er dette for en karakteristikk som gis slik? Det sies intet ellers om Enoch, hva han gjorde, hva han utrettet, hvilket arbeid han hadde. Det sies intet, hverken godt eller ondt om ham. Bare én ting. Han vandret med Gud. Og vi ser for oss bildet av to som går sammen på veien og taler sammen. I Enoch virkeliggjøres det som vi leser om i Salme 25. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham. Men det ligger også mer i dette. For Paulus skriver i 1. Korinterbrev hva det kristne kall dreier seg om. Det sies til de troende at de ble kalt til samfunn med Guds sønn. Legg merke til dette uttrykk. Når vi bruker ordet kall, så bruker vi som regel ordet slik at vi taler om kall til et eller annet som skal utrettes. Men det som er det grunnleggende kall i skriften, det er at vi, like som Enoch, er kalt inn i et samfunn. Dere er kalt til samfunn med Jesus Kristus. Det kristne liv er ikke primært tjeneste. Det kristne liv er samfunn med en person, Jesus Kristus. Og derfor hører vi eksempelvis også i Lukas evangeliet 6. kapittel, når Jesus kaller de 12 apostler og gir dem navn apostler, så står det om dem: han kalte til seg disse 12 for at de skulle være sammen med ham. Har du lagt merke til det uttrykket? Han kalte dem for at de skulle være sammen med ham. Og i dette samvær, i dette samfunn, så skulle de være vitne til hva Jesus gjorde, hva Jesus sa,
Og så skulle det Jesus var, gjorde og sa, det skulle være det som omformet og omdannet disse. I kallelsesfortellingen som vi leser i Matteus 4, så sier Jesus, følg meg, så vil jeg gjøre dere til. Det står ikke noe om at disiplene skal prøve å dyktiggjøre seg til et eller annet, men Jesus sier, jeg vil gjøre dere til. For ved å være sammen med Herren, så omdannes og omformes et menneske. Han prenter, så å si, sitt eget bilde inn i den han får lov til å være sammen med. Enok vandret med Gud. Dere er kalt til samfunn med Jesus Kristus. Dette setter et helt annet perspektiv på hva det kristne liv er og dreier seg om, enn hva vi ofte har vane for å tenke. Og dette som vi her peker på, det kommer Jesus tilbake til i sin ypperste prestlige bønn. Der ber han henimot avslutningen i Johannes evangeliet 17. kapittel slik, Fader, jeg vil at der hvor jeg er, skal de du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet. Tenk det. For det første skal du legge merke til i forbindelse med det Jesus her sier. Han sier, jeg vil. Det hører du aldri Jesus si ellers når han ber. Da sier han, Fader, skje din vilje. Men denne ene gang sier Jesus, Fader, jeg vil. At der hvor jeg er, skal de du har gitt meg være hos meg, for at de skal se din herlighet. Det var jo det disiplenes samliv med Jesus kom til å bestå i. De så Jesu herlighet. De så hans gjerning. De så hans nåde mot syndere. De lyttet til hans ord. Ord som var slik som ingen annen mann hadde talt. Og det er slik å få lov til å bli lukket inn i Jesu samfunn for å se hans herlighet. Det er det det er å være et Guds barn. Derfor er det siste vi hører i Johannes evangeliet sies til Peter. Når Peter vil uteske Jesus som Johannes skjebne, så svarer Jesus Peter, hva angår det deg? Følg du meg. Og følge Jesus, det er å være der Jesus er. Og dette er viktig å være oppmerksom på, fordi når det er tale om efterfølgelse i kristenheten, så forstås dette begrepet efterfølgelse veldig ofte som at vi skal prøve å etterligne Jesus. Og da blir Jesus det store forbildet, og da blir forholdet til Jesus meget, meget lett, lovisk bestemt. Å følge Jesus, det er å være der Jesus er, for å få se hans herlighet. Det er dette vi har et forbilde på, i det som sies om Enok. Han vandret med Gud. Hva vil det bli sagt om deg og meg, den dagen vi dør? Vil de snakke om hvor storartede mennesker vi var? Eller vil det sies, han vandret med Gud? Det som fremfor noe annet var kjennetegnende, var at han sto i fortrolig samfunn med Herren. Herrens gave er at vi er kalt inn i det privilegium å skulle få leve i samfunn med ham. Og så tar Herren Enok til seg, og så kan det lyde som det ble lest, kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. For å gå gjennom døden er bare å vandre videre sammen med min beste venn. Det er det Enok taler om. Den andre person som vi møter i, og som det tales spesielt om, i Seths slektsliste, det er altså Lamek. Vi leser om ham fra vers 26.
Etter at Metusalem hadde fått Lamek, levet han enda 782 år, og fikk sønner og døtre. På alle Metusalems dager ble 969 år, så døde han. Da Lamek var 182 år gammel, fikk han en sønn. Han kalte ham Noah og sa, «Han skal trøste oss under vårt arbeid og våre henders møye på den jord Herren har forbannet.» Og efter at Lamek hadde fått Noah, levet han enda 595 år, og fikk sønner og døtre, og alle Lameks dager ble 777 år, så døde han. Da Noah var 500 år gammel, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet. Navnet Noah, det betyr trøst, eller det kan også bety hvile. Noah på hebraisk, trøst og hvile. Og det Lamek sier og peker på, det er hvorledes han ser på livet her i verden. Livet er blitt trangt, det er blitt vanskelig, det er blitt møyefullt. Og så, mens det blir vanskelig, og vi skal i morgen se nærmere på hva det er som gjør dette så vanskelig, så kommer sukket og håpet til Herren om en som kan trøste. Noah, en som kan gi sjelen hvile. I dette ligger det en dyp, dyp erkjennelse av hva vilkårene i denne verden er. En erkjennelse som allerede kom frem da Seth ga sin førstefødte sønn navn. Han ble hetende Enosh. Og Enosh, det betyr noe som bare er et pust. For menneskelivet er det. Sett med det perspektiv som en Enoch og en Lamek lever i. Og da vil jeg gjerne at vi til avslutning av denne timen skal peke på en bestemt salme i salmenes bok som sier en del om denne sak. Salme 49. Salme 49 er nettopp en salme som taler om vilkårene i dødens verden. Og vi skal lese noen utdrag av salmen. Vi leser fra vers 8. En mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løsepenger for ham, for deres livs utløsning er for dyr, og han må avstå derfra til evig tid, så han skulle bli ved å leve evinderlig. Og ikke se graven. Nei, han vil få se den. Den vise dør. Dåren og den uforstandige omkommer til sammen og overlater sitt gods til andre. Deres hjertes eneste tanke er at deres hus skal stå til evig tid, og deres boliger fra slekt til slekt. De kaller sine jorder opp etter sine navn, og dog blir et menneske i herlighet ikke stående. Han er lik dyrene som går til grunne. Således går det dem som er fulle av selvtillit, og dem som følger dem efter og har behag i deres tale. Som en forejord føres de ned i dødsriket. Døden vokter dem, og de oppriktige hersker over dem når morgenen bryter frem. Deres skikkelse blir ødelagt av dødsriket, så de ikke har noen bolig mer. I disse versene er det like som vi leser både beskrevet Kain og Kains ett i en søm. De kaller sine jorder opp etter sine navn. Fulle av selvtillit utbreder de seg, men som en forejord føres de ned i graven. De er uten håp og uten Gud i verden. Men så lyder det i vers 16. Men Gud skal forløse min sjel av dødsrikets vold, for han skal ta meg til seg. Vi legger merke til hvorledes det i vers 8-10 tales om hvorledes intet menneske kan gi løsepenge for sitt liv, så han ikke skal se døden, ikke se graven. Men så står det, men Gud
skal forløse min sjel. Når ordet forløse eller gjenløse anvendes i det gamle testamentet, så er det et særegent ord som taler om at det betales en løsepenge for å utfri en der er fanget. Det altså sies her, det er at Herren skal betale løsepengen, så jeg ikke skal se døden. Han skal forløse meg av dødsrikets vold. Og det er dette håp som lyder hos en Lamek når han kaller Noah for Noah. Det er håpet som er knyttet til og venter på han som skal knuse slangens hode. Han som skal betale løsepengen. For dette er selve det grunnleggende kjennetegnet på Setts ett. Det var den ett som var satt til å bevare løftet, som var satt til å bevare Herrens ord og med det håpet som var knyttet til løftet. Og midt i dødens verden, der døden hersker, og der ondskapen får større og større rom, vi kommer tilbake til det i morgen, så sukker håpet. Herren skal sende trøsteren. Dette er et av Messias navn i det gamle testamentet. Han kalles Menachem, som er bare en annen ordform av det samme ordet som du finner i Noah, her i Første Mosebok. Han er trøsteren, fordi han nettopp er den som betaler prisen for å utfri av dødsrikets vold. Og så sier skriften, som vi har lest, har vi båret den jordiskes bilde, så skal vi bære den himmelskes bilde. Vi skal bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Og når vi i det siste kapitlet i Åpenbaringen hører om hva som kjennetegner den evige fullkommenhet, så hører vi på ny om treet, livets tre og livets flod, og det sies om de som bor der, de skal se Gud. Det er saligheten. Det er det syn som forandrer alt, fra innerst til de skal se Gud. Det er dette håp som ånder, også hos en Lamek, i dødens verden. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.

Det var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Min navn sender planen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

Velkommen, mine venner. Velkommen til møte. I dag så har jeg trang til å dele med dere en, av en tekst fra Ruths bok, nærmere bestemt kapittel 1, og vers 1-18. Det ikke så ofte jeg borte disse tekstene I Guds ord, men også I disse mange fortellingene så Herren åpenbart dype sannheter for oss. Og også alltid han som sannheten, Jesus Kristus. Det blir jo en noe lang tekst denne gangen, men som jeg har gitt overskriften, den som har skjønnen. Og vi skal be om Herrens ånd over ordet som vi samlet om nå. Ja, Herre Jesus, vi ber om det, vi ber om din hellige ånd, til å åpenbare det som du vil vise oss fra dette ordet, det du har talt for mange, mange år siden, og som du visste at vi skulle lese en dag. Og du taler til oss gjennom det ved din hellige ånd, vi ber om det I Jesu Kristi navn. Amen. Da leser jeg altså fra Ruths bok, kapittel 1, og vers 1-18 I Jesu navn. I de dager da dommerne styrte, ble det en gang hungersnød I landet. Da drog en mann med sin hustru og sine to sønner av sted fra Betlehem I Juda for å slå seg til for en tid I Moabs land. Mannen hette Elimelek, hans hustru Naomi og hans to sønner Malon og Kilion. De var efratitter fra Betlehem I Juda. De kom nå til Moabs land og ble der, så døde Elimelek, Naomis mann, og hun satt igjen med sine to sønner. De tok seg moabittiske hustruer, den ene hette Orpa og den andre Rutt. De ble boende der I omlagt 10 år. Da døde også begge sønnene, Malon og Kelion, og kvinnen satt alene igjen etter sine to sønner og sin mann. Da brøt hun opp med sine sønnekoner og vendte tilbake fra Moabs land, for hun hadde hørt I Moabs land at Herren hadde sett til sitt folk og gitt dem brød. Hun dro bort fra det stedet hvor hun hadde bodd, og begge svigerdøtrene var med henne. Mens de nå gikk frem etter veien for å vende tilbake til Juda land, sa Naomi til sine to sønnekoner, «Vend nå om og gå hjem igjen!» Vær til sin mors hus. Måtte Herren vise godhet mot dere som dere har gjort mot de døde og mot meg. Herren gi at dere må finne et hjem hver I sin manns hus. Og hun kysset dem. Men de brast I gråt og sa til henne, «Nei, vi vil følge deg til ditt folk.» Da sa Naomi, «Vend tilbake, mine døtre. Hvorfor vil dere gå med meg?» Har jeg da enda sønner I mitt liv som dere kunne få til menn? Snu om og dra hjem igjen, mine døtre. Jeg jo for gammel til å bli gift. Og om jeg tenkte jeg har enda håp, ja, om jeg allerede I natt fikk en mann og så fødte sønner, skulle dere derfor vente til de ble voksne? Skulle dere stenge dere inne og ikke få dere menn? Nei, mine døtre, det mye bittrere for meg enn for dere, ettersom Herrens hånd har rammet meg så hårdt. Da brast de igjen I gråt, Orpa kysset sin svigermor og sa henne farvel. Men Rutt klynget seg til henne. Da sa hun, «Du ser din svigerinne, vend tilbake til sitt folk og til sin Gud.» «Til sin Gud?» «Vend nå du også tilbake og følg din svigerinne.» Men Rutt sa, «Prøv ikke

og tale til henne om det. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg skal ikke gå så mye direkte inn på teksten vi leser her, men det noe meget avslørende i denne historien om disse to svigerdøtterne til Naomi, som vi også finner andre steder i Bibelen. Parallelle ting, altså. De var tilsynelatende så like. Begge ønsket å følge Naomi til hennes land og hennes Gud. De var begge moabitter og visste meget vel at deres Gud eller guder var slett ikke den samme som Naomis. Og deres ektemenns Gud, det vil si Israels Gud. Hvor viktig det var for dem å nå helt frem til hennes land og hennes Gud. Hvor viktig var det? Vel, det i alle fall klart at en av dem hadde noe den andre ikke hadde. En åpenbaring og derfor også en dragning i sitt hjerte og med en dunkel, så likevel til stede i det minste. Hos den andre var det også sterk vilje til stede, men det var også det hele, hennes egen sterke vilje. Det var ikke noe født av eller lagt ned av Gud der altså. Hans ånd hadde ikke nådd inn til henne som han hadde gjort hos Rutt. Derfor endte deres historie også så forskjellig. Jesus han åpenbar i Matteus 25 at i en siste tid skal to forskjellige slags brudepiker, eller jomfruer som de også kalles, være på vandring for å møte sin brudgom. Begge fast bestemt på nå helt frem til ham. Begge, altså, det vil si alle ti, både de fem gode som de kalles og de fem dårlige, alle var fast bestemt på å finne brudgommen og nå frem til ham, altså Jesus. De hadde siktemålet der. De hadde også sikkert sett kraftig frem til det også, å møte ham, men den ene nådde altså aldri det målet hun straks etter. For hun manglet det hun måtte ha for å nå dette altså. Og det noe Jesus betegner som olje på lampen. Det var altså noe som hadde den frukt, den følge, at de hadde et kjennskap til ham. De så ham for seg, slik som du kan si Moses, som det står om, at han gikk som om han så den usynlige. Det var noe Gud hadde lagt ned i ham altså. De hadde altså noe som den andre, uten denne olje på lampen, ikke hadde. På grunn av dette kjennskap den ene hadde, kjente også Herren henne. Dette kjennskap førte til en dragning mot en annen, altså kan vi si, mens de andre som vandret på egen bestemmelse og egen vilje, de var uten dette kjennskap, og vandret i virkeligheten i et åndelig mørke. Jesus han sier om dette i Johannes 17,3, og dette er det evige liv, at de kjenner meg, den eneste sanne Gud, og han utsendte Jesus Kristus. Dette er det evige liv. Eller rettere sagt, ved han du utsendte Jesus Kristus. Altså, uten dette kjennskap er du også uten det evige liv, og når ikke frem. For som vi kan lese i 1. Korinter 15,50, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Det forkynner Paulus altså i 1. Korinter 15 og vers 50. Det er umulig at du og jeg kan tre inn i himmelenes rike, altså inn i Guds rike slik som vi er. Det må skje noe. Gud må gjøre et inngrep, han må gjøre noe for at dette skal kunne skje. Og vi ser også på den håmodige og arrogante person som har kommet inn i bryllupssalen uten bryllupskledning. I Matteus 22, 11-13 leser vi det. Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så han der en mann som ikke hadde bryllupskledning.

du er på. Han sier til ham, venn, hvordan har du kommet inn her uten bryllupsklær? Hvordan har det gått til? Men han tidde. Da sa kongen til tjenerne, bind hender og føtter på ham og kast ham ut i mørket utenfor. Der skal de gråte og skjære tenner. Vi sier jo gjerne i forbindelse med denne mannen, stakkars mann. Men det vil si at den beklager denne posisjon han hadde satt seg i. Men denne mannen, han var også en egenrettferdig person med høye tanker om seg selv og sin selvvalgte kristendom. Var det ikke så, så hadde han aldri vært i denne beklagelige situasjonen, vet du. Du skjønner, dette er ikke virkelige stakkare som er urolig på grunn av alt det de finner hos seg selv som taler imot dem. Nei, de trekker bare som en følge av det kappen de har fått i Herren, bare tettere om seg de som har det så ille. Mens disse her, enten det var denne mannen uten bryllupskledning eller de fem dårlige brudepiker, de var svært så fornøyd med sin egen kappe. Se her, her går vi jo og skal møte Jesus, har du noe å anklage oss for? Vi har bestemt oss for det. Om de ikke var så fornøyd med seg selv, da ville de jo sett, da ville de jo sett seg om etter noe, en annen og bedre vei, ikke sant? Bedre kappe enn den de hadde kastet om seg selv for å bli i bildet. De var rett og slett egenrettferdige. Du møter noen slike sikre og overpå kristne rundt omkring i forsamlingene. De er nærmest umulig nå frem til med det sanne budskap, da de liksom er størkna i sitt syn på seg selv og sin egen åndelighet. Vi har jo besluttet å følge Jesus helt frem og vite, så kom ikke her altså. Vi står fast på vårt forsett. Men det går en del urolige sjeler iblant oss, som Herren enda ikke har fått åpenbare sitt bilde i. Så også de er utenfor i mørket, men de er altså enda mulig å nå fram til. Men Orpa, de fem dårlige brudepiken og mannen uten bryllupskledning, de er tapt. Om da ikke et kraftig slag kunne knuse dette falske bildet de har av sin egen situasjon. Er svært dette, i sant. Ruth hadde noe mer enn Orpa. Noen vinninger som var av Gud. Du vet, bare en gnist av den hellige ånds sannhet i hjertet er millioner ganger mer verd enn det mest stålsatte vilje fra menneskets side. Ja, den siste er i virkeligheten ingenting verdt, da den ikke er i stand til å bringe deg helt fram. Du forstår at bare denne gnisten av sant lys over Jesu person er i virkeligheten han som er kommet til deg, har møtt deg allerede og rydder seg nå en bolig i ditt hjerte. Og nøyaktig som Rutt nådde fram til Israel ved denne dragning, så vil du nå frem til det nye Jerusalem ved det samme. Ved ham, ved at han har kommet til deg, for du kunne aldri bli i stand til å komme til ham. Det er saken, forstår du. Ja da, han kaller deg igjen og igjen, menneske, kom til meg, sier han gjennom hele skriften. Men hvordan vil du helt konkret gjøre det? Tenk på det nå. Ved mange ydmykende forsøk er du forhåpentligvis kommet til den situasjon at du må si, du må komme til meg, Herre. Da sier du som vi leser i Jeremia 31, 18, omvend meg du, så blir jeg omvendt. Omvend meg du, så blir jeg omvendt. Og i Jeremia 17, 14, leg meg Herre, så blir jeg lekt. Frels meg, så blir jeg frelst. Hvorfor ber de slik? Jo, på grunn av den erkjennelse de er kommet til. Den sannhetserkjennelse de er kommet til, og som vi leser i Jeremia 10, 23. Jeg vet, Herre, at et menneske ikke selv råder for sin vei,
at det ikke står til vandringsmannen å styre sin gang. Som menneske så kan du friste så mye ondt og dårlig, men den farligste tanke som kan slå rot i deg at din frelse også har sin grunn i noe ved deg. Enten ved noe du eller noe du gjør. Men hør du, la Gud få være alene om din frelse, for det vil han være. Han deler ikke det med noen annen, eller ikke med deg, skjønner du. Måtte Jonas' vitnesbyrd der fisken hadde spydd ham ut på land, i lyset med andre ord, også være ditt vitnesbyrd. Frelsen hører Herren til, sier Jonas da. Da var han kommet til den erkjennelse. Den hører Herren til. Det er noe Herren gjør. Den som ser sant inn i dette, han synger gjerne med. La da lyset fra Golgata stråle meg imot. Ja, med blikket festet på det altså. Det kraften fra det høye det. Når den hellige ånd holder dette levende og varmt for deg, du får blikket festet på den sanne Jesus Kristus, da skjønner du ordet om at evangeliet Guds kraft til frelse. Ja, nettopp det vil sørge for at du når helt fram til det du allerede nå eier altså ved troen på Jesus. Når jeg en gang skal gå herfra, over dødens flod, la da lyset fra Golgata stråle meg imot. Det altså det som henter deg inn, og det jo det som holder deg på veien, hele veien frem. Det ikke noe annet som kommer til etter hvert. Slik som mange forkynner at, jo, men da får du jo den hellige ånds kraft, og så det han som liksom sørger for at du når frem ved at han en kraft i deg. Det langt derifra. Evangeliet Guds kraft til frelse. Og hva det den hellige ånd gjør? Jo, han herliggjør Jesus Kristus for ditt hjerte. Han holder altså vitnesbyrdet om din frelse levende for deg. Og det kraften, og det det som bærer deg helt frem. Det står om de som holdes oppe. Ved Guds kraft holdes oppe. Ved tro. Det altså noe Gud gjør. Det noe Gud holder levende for oss. Takk Gud for det. Det stort det. Og det var altså dette disse som nådde frem hadde del i. Herren hadde fått tent noe. Og sånn det forhåpentligvis med deg også. Herren har fått tent noe sånn. Du må si, nei, for all den ting jeg visste, det kan jeg min Jesus miste. Det kan være mange interessante ting, men jeg må få ha blikket festet på ham. Og det som har gitt meg ham. For det der jeg har min frelse, og alene der. Til sist dette mektige ordet fra 1. Johannes 5,12, som setter dette klare skille. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Og vi kan føye til hva han så ellers måtte ha. Vi sier gjerne det som om vi fremdeles levde i den gamle pakt, at våre synder har satt et skille mellom oss og Gud. Men nå saken den, forstår du, at Gud har tatt disse syndene bort, og han har tatt dem fra deg og lagt dem på Jesus Kristus, sin sønn. Og så har han, som Johannes døperen vitnet om, båret dem bort. Se der Guds lam, som bærer verdens synd, som bærer din synd, bort fra Guds åsyn. Det den situasjonen vi i nå. Synden tatt bort i Kristus. Det ikke synden som setter skille mellom deg og Gud. Men det det som vi leste her. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Der går dette skille mellom frelst og ufrelst. Mellom den som når himmel og salighet, og den som ikke når frem. Så fest ditt blikk på det. Fest ditt øye på Jesus. Hvordan skal vi da så gjøre det?
Jo, hør om ham, les om ham, be til ham. Det ber vi om I Jesu navn. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at denne frelse hører helt og fullt deg til. Det noe du har gjort. Det du som begynner gjerningen I vårt hjerte. Det du som fullender den på den siste dagen. Og vi takker deg for det at vi skal få lov til å stole på deg som trofast, som ikke svikter ditt ord, som ikke forlater oss, som ikke forkaster oss. Herre Jesus, må du fri oss fra alle disse tankene våre, som stadig fører oss inn på andre grunner. Det en grunnvoll som lagt, og det du, Jesus, alene. Må du velsigne ordet ditt, for ditt dyrbare navns skyld. Amen.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Før jeg begynner å tale, så vi har jeg trang til å si takk for samværet disse dagene. Jeg har satt stor pris på å være her. Og må vi alle sammen bevare Guds ord i vårt hjerte og sinn. Så vi synger i en god liten sang. Kjære Jesus, vi er samlet nå igjen og ville så gjerne ha et ord ifra deg. Og da ber vi at det som kommer ifra ditt ord også må få plass hos oss, så vi har noe å leve med og leve på, leve for. Kjære Herre Jesus, vi er fattige og små. Vi trenger hver eneste dag på nytt å holde oss nær til deg og til ditt ord. Amen. En hovedsak i de siste bibeltimen vi hadde fra Galaterbrevet var jo dette, at der er to forhold til Gud, to eksisterende forhold til Gud, to økonomier, har det vært sagt, to relasjoner. Det er lovens vei, og det er evangeliets vei. Det er lovens forhold til Gud, det er evangeliets og løftets forhold til Gud. Og der blir det et enten eller. Det finnes ikke noe blanding. Man kan stå i forhold til Gud ved loven, det vil si den forpliktelse å skulle holde Guds bud, og den er virkeligheten det som de fleste mennesker lever i. For de tenker efter lovens modell, så å si, at jeg må gjøre noe for å bli frelst og holde Guds bud, så godt jeg kan da i hvert fall. Og det er ikke så svært mye, og kravene de modereres jo eftersom man synes det passer. Man tar ikke budene alt for høytidelig, det vet vi, men om man med rimelighet gjør så godt man kan, så får vi for øvrig fortrøste oss til Guds nåde. Det der jeg har ikke noe med Guds nåde å gjøre, det er loven man da forplikter seg på, og da på en amputert, neddempet lov som ikke er Guds hellige lov. Men den veien er stengt, du kommer ikke frem den vei, men er under forbannelse, sier Guds ord som vi leste. Evangeliet har noe helt annet å si. Evangeliet taler ikke og sier du skal og du må, men evangeliet taler om Jesus og taler om hva han har gjort. Han er vår fred, han kom og gjorde fred, han er vår fred. Og evangeliet sier Jesus, Jesus, Jesus, han har oppfylt Guds lov, han ble en forbannelse for oss, han tok straffen for våre synder, og den som da tar sin tilflukt til ham skal ikke stå til skamme, men bli frelst av nåde ved tro. Det er disse to ting som er så aldeles forskjellige som ild og vann. Det er en hovedsak i brevet til Galaterne. Og i fjerde kapittel, hvor vi leste noe, der fortsetter det nå med å tale nettopp om disse tingene. Vi skal ta med fra 4:21. Si meg, dere som vil være under loven. Og det var jo det de ville nå da, disse stakkerne i Galatia. De var blitt frelst ved å tro evangeliet, men så kom noen og sa, det er ikke nok. Dere må også holde Guds lov, dere må videre. Ja, akkurat som vi hører nå på så mange måter. Hører dere ikke loven? Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet, men den frie kvinnes sønn ble født på grunn av løftet. I dette ligger en dypere mening, for disse kvinner er to pakter. Den ene er fra berget Sinai, og den føder barn til trelldom. Dette er Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn.

Og slik er det nå også. Men hva sier skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. For trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes barn. Det er jo den gammeltestamentlige fortelling da i første Mosebok om Gud som hadde gitt Abraham det løftet at han skulle få en sønn. Og da var de jo så gamle, både Abraham og hans hustru Sara, at de kunne efter naturens orden absolutt ikke vente å få noen barn. Så det var løftet. Men tiden gikk, og så prøvde de på egen hånd. Sara ga ham sin trellkvinne, og så kunne han jo få et barn med henne, da. Det ble en sønn som ble født efter kjødet. Det vil si det ble noe som de fikk til ved å ta den sak i sin egen hånd. Men så omsider så ble, hvor underfullt det var, så ble Isak løftets sønn født. Og det er som to pakter, det ligger en dypere mening her, sier apostelen. Det er en som var født efter kjødet, en som var født efter ånden. Og trellkvinnens barn, den er født efter kjødet, og den frie kvinnes barn er født efter ånden. Og det sier han til galaterne som nå var kommet i denne vanskelige situasjonen på grunn av lovforkynnelse. Det er ikke nok å tro på Jesus, det er for lettvint det. Du må også gjøre noe mer, du må holde loven, du må videre. Den gamle, dårlige kristendommen, den er bare som en sped begynnelse, men se hvor maktesløs den er, den fører ikke noen steds hen. Nei, nå skal vi få noe annet. Se opp nå. Du har Guds ord som forklarer tydelig at det er forskjell på det som er født efter løftet og det som er født etter kjødet. Og det er til og med en farlig sak dette der, som vi er inne på nå. For den som vil gå lovens vei, og som tenker at korset, Jesus og hans rettferdighet ikke er nok, påtar seg i virkeligheten å holde loven. Det så vi i bibeltimen i går. Og da har man tatt på seg mer enn man kan makte. Den vei er stengt. Du kommer ikke frem den veien. Og dette er jo da bare en bekreftelse av det som vi mer inngående så på i går. Noen tenker at de kan gjøre Guds vilje så langt de forstår, eller med rimelighet da. Det blir jo rimeligere og rimeligere i anførselstegn da nå for tiden, for vi er jo egentlig ikke forpliktet på så felt mye, men la gå, noe må det jo være. Og når vi da sånn gjør så godt vi kan, og ber Gud hjelpe oss, så vi lever et pent og pyntelig og bra kristenliv, så tilgir Gud det som vi ikke makter. Det er det evangelium som mange fortrøster seg til, men det er et falskt evangelium. Det er det. Den som vil gå den vei, han har påtatt seg å holde Guds lov. Og Guds lov sier alt, alt, alt. Den som snubler i ett bud, han er skyldig i dem alle, sier Bibelen. En vei fører frem, det er evangeliets vei som kommer og forkynner bare et budskap om en fullbrakt frelse. Og som ikke sier dersom og hvis, men som sier det er fullbrakt, det er gjort av Jesus. Noe som ikke krever noe av oss i det hele. Evangeliet krever ingenting. Men tilsier oss bare

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi skal ta vårt utgangspunkt i Johannes evangelium kapittel 8, vers 31-45, altså Johannes 8, 31-45, det skal vi lese nå i Jesu navn. Skal vente til dere får tid til å slå det opp, det er en velsignet lyd, når jeg hører rasler i bibler som blir slått opp og bladd i på et møte. Det er en velsignet lyd. Jeg leser efter den oversettelsen som jeg vil si er den mest pregnante, som vi kaller det, av det norske, den som kom i 1930. Den ligger nærmest grundteksten, selv om den kanskje ikke er sånn helt i vårt dagligtalespråk. Den er da meget forståelig allikevel. Og hvis dere noen gang vil vite hva som ligger nærmest det som opprinnelig står, skal dere se på hva som står der, for som regel er den beste. Vi leser altså i Jesu navn. Jesus sa da til de jøder som har kommet til tro på ham: «Dersom I blir i mitt ord, da er I i sannhet mine disipler, og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre eder.» De svarte ham: «Vi er av Abrahams ett og har aldri vært noens treller, hvorledes kan da du si I skal bli fri?» Jesus svarte dem: «Sannelig, sannelig, sier jeg eder, hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort eder, da blir I virkelig fri. Jeg vet at I er av Abrahams ett, men I står meg efter livet, fordi mitt ord ikke finner rom I eder. Jeg taler det jeg har sett hos min fader, så gjør og I det jeg har hørt av eders far.» De svarte ham: «Vår far er Abraham.» Jesus sier til dem: «Var I Abrahams barn, da gjorde I Abrahams gjerninger, men nu står I meg etter livet, et menneske som har sagt det sannheten som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. I gjør eders fars gjerninger.» De sa til ham: «Vi er ikke avlet I hor, vi har en far, Gud.» Jesus sa til dem: «Var Gud eders far, da elsket I meg. For jeg utgått fra Gud og kommer fra ham, for jeg heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Hvorfor skjønner ikke min tale? Fordi I ikke tåler å høre mitt ord. I har djevelen til far, og I vil gjøre deres fars lyster. Han var en manndrape fra begynnelsen, og står ikke I sannheten, for sannhet ikke I ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner, og løgnens far. Men meg tror I ikke, fordi jeg sier eder sannheten. Amen.» Jesus sa til de jøder som har kommet til tro på ham, står det. Den adressen meget tydelig. Vi skjønner av sammenhengen at de var ikke kommet igjennom til å bli frigjort, som vi sier. Det kaller også Guds ordet. De var altså ikke kommet igjennom til liv I Gud ennå. Men de anerkjente Jesus. De ga uttrykk for at de ville tro på Jesus, og på den måten skilte de seg meget sterkt ut fra jødene sin alminnelighet. Jesus taler med andre ord til mennesker som bekjenner seg til Jesus, men som ikke kommet igjennom til liv I Gud. Og dem har det alltid vært mange av. Det mange av dem I dag. Det var mange også på Jesu tid. Dette ikke noe nytt. Og dette vel den største vanskeligheten for Guds rike. Alle som bekjenner seg til Jesus uten å være kommet igjennom til liv I Gud. Jeg taler nok det slike her I kveld. Vi møter dem overalt. Mange av dem ivrige I tjenesten. Mange av dem ikke det minste redd for å bekjenne at de vil tro på Jesus heller. Og de vil gjerne evangelisere. Som jeg sa I ettermiddag, det blitt moderne evangelisere.
De står på gatehjørner og deler ut traktater. De går på gaten og samler folk på møter og mye annet. Og når det kommer til stykket er de ikke frelst. De har ikke selv liv i Gud. Og jeg har møtt mange av dem. Og det er en trang jeg har i mitt hjerte. Den trangen har jeg fått av Gud. Tenk om jeg kunne få hjelpe dem. Det er min trang. Hva har Jesus å si til slike? Ikke et eneste

noe han vil gi, noe han vil gjøre, noe han vil hjelpe med, uten å kreve vederlag, uten å stille betingelse. Dersom vi blir i mitt ord, sier han. Nøyaktig står det dersom vi blir værende i mitt ord. Han har forkynt dem noe, det er sannelig ikke småting. Han har forkynt om seg selv at han er Gud, for eksempel. Det står lenger frem i kapitlet her. Du kan se bare vers 24. Og for en gang skyld så er ikke vår oversettelse av 1930 så god akkurat i det verset. Det skulle egentlig stå. Det var derfor jeg sa at dere kommer til å dø i deres synder, sier Jesus. For dersom ikke tror at jeg er den jeg er, da kommer de til å dø i deres synder. Hva er det Jesus sier her om seg selv? Jeg er den jeg er. Det er Guds navn, det. Det var det Gud sa til Moses, det. Med det gir Jesus seg ut for at han er den som talte med Moses. Han som ga loven. Han er kommet i kjød og er blitt menneske. Det er ikke småting han sier om seg selv. Han er Gud, kommet fra Gud, sier han om seg selv. Det kommer frem også det jeg leste her. Jeg er kommet fra Gud. Han snakker om sitt vesen. Samtidig sier han, og det er ingen gjentagelse av det første, jeg er utsendt fra Gud. De hadde ikke fattet denne tale. Men Jesus hadde sagt det til dem. Og han hadde sagt at han var kommet for å sone deres synder med sitt blod. For å frelse dem. Dette hadde de hørt. Og så sier han, dersom I blir værende i mitt ord. Samme sier han i dag. Du som ikke kjenner Jesus, du har hørt noe om ham. Du har hørt noe av det han selv har sagt, og som ikke er menneskeord eller mennesketanke. Jesus sier, dersom du blir værende i det som Jesus har sagt om seg selv. Og nå vil jeg understreke det. Nettopp i det han sier om seg selv, og prøv om du kan se bort fra mye som mennesker finner på å si. At Jesus sier han er Gud. At Jesus sier han har tatt bort våre synder. Jeg skal komme tilbake til det igjen. Tenk om du ville bli værende i det. Ja, hva da? Da er du i sannheten Jesu disippel, sier Jesus. Jeg blir ofte presentert som bibelskolelærer eller misjonsskolelærer. Det liker jeg ikke, sant å si. Jeg ville heller bli presentert som en disippel. Vi skal ikke kalle noen på jorden for deres lærer. For én er deres lærer, Kristus. Jeg er en disippel. Min store lykke og salighet er nettopp den jeg taler om nå. At jeg får lov, virkelig får lov, å bli værende i Jesu ord. Da er du i sannhet en Jesu disippel. Og så skal du komme til å kjenne, og det er efter Johannes språkbruk omtrent det samme som vi kaller å oppleve. Du skal få oppleve sannheten. Og det betyr ikke bare at du skal få se hvem du er, det får du nok se, ja, som vi sa også i ettermiddag. Men sannheten betyr Guds åpenbaring til frelse. Du skal få oppleve å se Jesus, for å si det kort. For det er Jesus som er sannheten. Du kan se Johannes 14,6, hvor Jesus sier om seg selv, «Jeg er veien, sannheten og livet.» «Jeg er», sier han. Og der har han også dermed sagt, «Jeg er sannheten.» Den som kjenner Jesus, kjenner sannheten. Og den som får kjenne sannheten, kjenner Jesus. Og Jesus bruker så stort et ord til Philip i samme kapittel. Den som har sett meg, har sett Faderen. Jødene ville stene Jesus fordi han sa dette. Det står i det 10. kapittel hos Johannes. Jesus sa, jeg og Faderen, vi er ett. Da tok jødene opp stener for å stene ham. Og Jesus spør dem, mange god gjerning har jeg vist dere fra min far. Hvem av dem er det, eller hvilken av dem er de stener meg for? Og så svarer jødene, det er Johannes 10,30 til følgende vers. For noen god gjerning stener vi deg ikke, men fordi du som er menneske,

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Vi läser sammen ett ord fra Jesus, gjengitt i Lukas 13, 18-19. Så sa han, «Hva Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med?» Det likt et sennepsfrø som en man tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene. Jesus talte ofte i bilder og lignelser. Her forteller han om et sennepsfrø som blir til et stort tre. Han sammenligner det med Guds rike. Hva vil han si? Guds rike trer fram som noe svært beskjedent. Men kreftene som bor i dette rike vil forbause alle som får øynene opp for det. Jesus sier at sennepsfrøet er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn andre hagevekster. Fuglene bygger vanligvis ikke reir i små busker, bare i stabile trær, slik som sennepstreet. Det har skjedd noe spesielt. Vi kan se for oss noe veldig smått. Bare vent og se. Det vil bli en forandring. Store ting vil skje. Handler det om at kristendommen, som begynte blant landsens folk i Nord-Israel, vil bli til store kristne nasjoner og verdensvide kirkesamfunn? Eller vil Jesus fremheve de kristne verdienes evne til å gjennomsyre hele folk? Nei, ikke uten videre. For troens fremtid på jorden ikke bare lys. Evangeliet skal bli forkastet av de fleste. Når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden, spurte Jesus. Like etter teksten vi siterte, leser vi at Jesus taler med stort alvor om å gå inn gjennom den trange døren, og at mange vil bli utestengt. Det ufattelige som skal hende vil komme til syne på den siste store dagen, da Guds rike bryter fram, da Herren samler sitt folk, og hvert kne bøyer seg og bekjenner at Jesus Kristus Herre. Jesus vil samle sine som himmelens fugler fra alle kanter av verden. De skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Jeg vil si litt mer om dette rike. Dette et rike helt forskjellig fra andre riker. Det ikke et rike du kan se, men et usynlig rike. Til forskjell fra alle riker i denne verden, vil dette rike vare i all evighet. Det ikke noe magisk rike, men mesterens rike. I dette rike Kristus konge, Jesus Herre. I dette rike det ingen kriger, bare fred, ingen sorg, bare glede, ingen sykdommer, bare sunnhet, ingen død, bare liv, intet hat, bare kjærlighet, ingen frykt, bare tro og tillit. Det et rike der en gang løven skal legge seg ned ved siden av lammet, hvor barna vil leke med en slange, hvor ulven vil spise sammen med sauene, ikke spise sauene. Det kalles Guds rike. Hvis du en kristen, så du borger i dette riket. Jesus Kristus kongen din, og du har noe som ventes av deg når du har borgerskap i riket. Innse at dette riket virkelig finnes. Da Jesus sa «Søk først Guds rike», så må det naturligvis eksistere et slikt rike. Du kan bare søke noe du kan se. Det betyr at riket virkelig eksisterer. Det meste av det Jesus forkynte dreide seg om Guds rike eller hans kongedømme. Uttrykket finnes 61 ganger hos Matteus, Markus og Lukas, og til sammen 85 ganger i det Nye Testamentet. Jesus sa til og med at grunnen til at han kom til jorden var at han skulle forkynne Guds rike. Men han sa til dem, «Også i de andre byene må jeg forkynne evangeliet om Guds rike, for til det jeg utsendt.» Den første talen Jesus holdt handlet om Guds rike. Han sa, «Tidens mål fulgt, og Guds rike kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet.» Hva viktig at vi ber om? I sin sentrale bønn, «Fader vår,
lærte Jesus oss å be, «Komme ditt rike». Og ved det siste kveldsmåltidet sa han, «Sannelig, sier jeg dere, jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike». Og hva var det siste Jesus talte om før han steg opp til himmelen? Apostelgjerningene forteller oss at han talte om det som hører Guds rike til. Bønnen i Fader vår viser at Guds rike er noe som kommer. Samtidig er riket noe som kom med Jesus. Ved en anledning sa han, «Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da er jo Guds rike kommet til dere». Guds rike er ikke kirken. Kirken er ikke Guds rike. Jesus forkynte evangeliet om riket, ikke evangeliet om kirken. Men Guds menighet skal vitne om Guds rike. Dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Da Georg Friedrich Händel presenterte sitt mesterstykke «Messias» for første gang i London i 1743, var den britiske kongen til stede. Da orkestret spilte det majestetiske «Halleluja-koret», ble kongen så beveget at han reiste seg, og dermed reiste alle seg. Siden ble det en skikk at folk reiste seg mens halleluja-koret ble sunget. De reiste seg ikke for å ære kongen av England, men kongenes konge, som skal dømme alle konger og presidenter og statsministre. Det er ikke tilfeldig at Jesus

en kongle som bilde på noe som kan føre til store ting. Hvorfor ikke sedertrærne i Libanon eller de store eiketrærne i Basan? Jesus taler andre steder om å være salt i verden. Det skal gi smak og sette en spiss på ting. Men det er også tilfelle med sennepen, som Jesus kaller Guds rike frø. Sennepen setter virkelig smak på alt den kommer i kontakt med. Sennep får munnen til å løpe i vann. Sennep er levende, full av farge og smak. Sennep er aldri nøytral eller lunket som i Laodikea. Det fortelles at Darius sendte Alexander den store en sekk med sesamfrø for å symbolisere det store antallet soldater i hæren hans. Tilbake sendte Alexander den store en sekk med sennepsfrø for å vise den gnistrende energien i soldatene hans. Jesus taler om å ha tro som et sennepsfrø. Og da handler det ikke om å ha en stor tro, men en tro med kvalitet, en tro med pågangsmot og skarp, krydret smak. Det lille sennepsfrøet viser sin styrke når noen biter det. Da biter det igjen. Vi tror gjerne at større er bedre, men sennepsfrøtroen forvandler virkeligheten. Den handler om mer enn muskelkraft eller politisk styrke. Den setter øye og munn i bevegelse på grunn av en pikant, skarp smak. Liten størrelse, stor effekt. Det er ikke oss og vår tro og trofasthet det kommer an på. For som lydige, trofaste tjenere i riket, skylder alle disipler Gud all deres hengivenhet, all innsats, hele livet. Et annet poeng kan ligge her. Sennep skal aldri spises alene. Den er best når den får gjøre det den er skapt til. Å hjelpe noe annet til å oppnå sitt sanne og største potensiale. Pølse med sennep, tro og liv. Sennep har også helbredende egenskaper. Det lyder kanskje merkelig for oss, men det var helt naturlig på Jesu tid. Ja, det har vært naturlig helt opp mot våre tippoldeforeldres dager. Sennep betydde legedom, ikke pølser. Filosofen Plinius den eldre skrev at Pythagoras mente at sennep var enestående, fordi ingenting trenger så dypt inn i neseborene og hjernen. Sennep var også en god motgift når den ble stukket av slanger og skorpioner. Sennep motvirker effekten av giftig sopp. Det kan tygges når man har tannverk, det er gunstig ved mageproblemer, og så videre. Her og nå er ikke jeg en advokat for naturmedisin. Jeg bare peker på hvordan de tenkte på bibelsk tid. Den tidlige teologen Clemens av Alexandria skrev at sennep undertrykker sinne og påviser stolthet. Ja, Plinius mener visst at det nesten ikke finnes sykdommer som sennep ikke helbreder. Fra det bitte lille til det store er likevel det viktigste budskapet fra Jesus. Når Jesus forteller lignelsen om sennepsfrøet, så står ikke helbredende egenskapene i sennepen i sentrum. Jesus fokuserer på det lille sennepsfrøets evne til å vokse over alle forventninger til en busk så høy og så bred at det blir et tre. Ja, Jesus sier, det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene. Slik blir jo planten definert som et sant tre. Bibelen er full av fortellinger om trær. Det er grønne oliventrær, trær plantet ved rennende bekker, palmetrær i ørkenen, trær i hagen. Det er fikentrær, gode trær kjent for sin frukt, og de store sedertrærne i Libanon, og Sakkeus' favoritttre, morbærtreet. Livets tre bar våre synder opp på korsets tre. Ikke så rart at Jesus fant sennepsbuskens trelignende form som et passende symbol på himmelriket. Lignelsen om sennepsfrø er ikke så mye om frø som det tre som vokser opp fra frø. Et tre er aktivt både over og under bakken. Det er som regel like mye usynlig som

synlig ved et tre. Det som er usynlig er rotstrukturen som gir næring. Det som gir næring til din sjel er det som virkelig former den synlige delen av deg, den som andre kan se. For at du skal ha et tredimensionalt liv som andre kan se, må du pleie et levende liv som andre sjelden ser. Siden Albert Einstein skrev sine viktige essays i 1905, har vi lært at verden best kan beskrives gjennom fire dimensjoner, ikke tre. Det er tre dimensjoner i rommet, men så har vi den fjerde dimensjonen, som er tiden. Den dimensjonen påvirker de tre andre på mystiske måter. Et tre har ikke bare tredimensjonalt liv i rommet, men har et liv i tiden også. Et liv som lever i treets dimensjoner vokser fortest og dypest om vinteren. Når det ser ut som treet bare sover og til og med virker dødt, mens det kjemper mot vind og regn, snø og sludd, nettopp da utvikler treet sitt rotsystem og griper bedre tak i bakken. Hvor godt tre fungerer om vinteren, avgjør hvordan treet står fram med sin kraft om sommeren og høsten. Tenk på tider preget av lidelse og smerte, avvisning og skuffelser. De er som angrep fra livets stormer. Men de kan også være anledningen for oss til å utvikle dypere rotsystemer og finne nye kilder til næring og kraft. Enkelte trær, som verdens største, redwood-trærne, de utvikler rotsystemer som fletter seg sammen med andre trærs røtter, slik at de støtter hverandre mens de trekker seg mot himmelen. I enkelte skoger holder trærne hverandre oppe bokstavelig talt. Røtter, blomster og frukter, slik er rekkefølgen for oss som hører hjemme i sennepsfrøfamilien. Sterke røtter gir vakre blomster, som igjen frembringer frukt til en sulten verden. Ofte ser vi at trær som gir den mest delikate frukten, er de som har gjennomlevd de tøffeste vinterstormene. Sennepsfrøet er lite, og blir til noe stort. Betlehem var en liten by, Nazaret også. Golgata var et bittelite sted på kloden. Det var ikke noe spesielt betydningsfullt ved yrket tømmermann, fisker eller skatteinnkrever. Det lille sennepsfrøet som ble sådd av Jesus og disiplene hans for 2000 år siden, virket ikke særlig lovende. Livet er bare slik. Se på de små tingene, de detaljene som blir oversett. Sennepsfrøtroen, sennepsfrøriket, sier oss hvor viktig små ting er. C.S. Lewis har sagt, det beste ved kristendommen er at ingen kunne ha gjettet det. Vi har vår Messias født i en stall. Vi har en konge som red inn i byen på et esel. Vi korsfestet vår Herre på et kors. Vi omvender verden med en håndfull fiskere og noen skatteoppkrevere. Gud vil ikke bruke våre metoder for å fremme evangeliet. La oss aldri undervurdere betydningen av det som er lite. I en liten vanndråpe er det som en by med trafikk som flyter gjennom gatene. I en dråpe blod er det en slagmark der et stort antall røde og hvite blodlegemer har regien. I et frø ligger et sennepstre, hvor alle slags fugler kan finne hvile for sine sjeler. Forfatteren Madeleine Lengel har sagt, «Langsomt har jeg skjønt at jeg trenger ikke være kvalifisert til å gjøre det jeg blir bedt om å gjøre. Jeg skal bare gå på å gjøre det, selv om jeg ikke klarer å gjøre det så bra som jeg tror det bør gjøres. Dette er en av de mest frigjørende leksene jeg har lært i livet mitt.» Akkurat dette sier Jesus til disiplene sine. «Du trenger ikke være kvalifisert til å gjøre hva jeg ber dere om å gjøre. Dere må bare være trofaste som frøene.» Teologen Paul Tillich har definert tro som mot. Det er storartet. Han sier,
at slik ser troen ut når du ser den. Den vil se ut som mot. Troen å oppdre ut fra en tillit til at Gud trofast. Det meste av tiden, når du gjør noe av betydning, gjør du det i tro, og da trengs mot. De fleste tror at det motsatte av tro tvil. Du tenker, jeg har mine tvil, derfor har jeg ikke tro. Naturligvis finnes det ingen tro uten litt tvil. Men tro mot til å gå inn i en ukjent framtid til tross for sin tvil. Troen fjerner ikke frykten heller. Tro mot til å gjøre det rette, også når du skjelver i knærne. Troen fjerner ikke skuffelsene, den garanterer ikke seier. Tro mot til å fortsette å gå, også når du har lyst til å gi opp, men likevel går. Dette akkurat hva Madeleine L'Engle sa så godt. Jeg trenger ikke ha noen spesiell kvalifikasjon for å gjøre hva jeg må gjøre. Alt jeg har å gjøre å ha mot til å fortsette å gjøre det. Da Jesus sa at mitt rike ikke av denne verden, så antar vi at han snakket om himmelen. Men troen en radikalt annerledes tilnærming til dette livet. Det viktige ikke det som formes i tre, stål og sement. Jesus ser på livet fra et annerledes og radikalt usynlig perspektiv, og deri ligger Guds rike. Så bli med i sennepsfrøriket. Fra det bitte lille til det store. Fra frøet til et mektig tre, der fugler av alle slag og fra alle kanter kan få bygge sine reir.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 305. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 26, vers 13-16, Jeremia, kapittel 22, vers 20, til kapittel 23, vers 32, Apostlenes gjerninger, kapittel 11, Salme 119, vers 97-104. Ordspråkene, kapittel 26, vers 13-16. Den late sier, det er en løve på veien, en løve i gatene. Døren dreier på sin hengsel, den late snur seg på sitt leie. Den late stikker sin hånd i fatet, men gidder ikke føre den tilbake til sin munn. Den late er mer vis i egne øyne enn sju som svarer med forstand.

0: Jeremia kapittel 22, vers 20, til kapittel 23, vers 32.
1: Stig opp på Libanon og skrik. La din røst lyde i Basan og skrik fra Abirim. For alle dine elskere er knust. Jeg talte til deg da du levde i trygghet, men du sa, jeg vil ikke høre. Dette var din ferd fra din ungdom av, at du ikke hørte på min røst. Alle dine førere skal veien bortføre. Dine elskere må gå i fangenskap. Ja, da skal du bli vanæret og bli til skamme på grunn av all din ondskap. Du som bor på Libanon, du som har ditt rede i sedrene, hvor du vil stønne når smerter kommer over deg, veer som hos en kvinne i barnsnød. Så sant jeg lever, sier Herren, selv om du, Konja, Jojakims sønn, Judas konge, var en signetring på min høyre hånd, så vil jeg rive deg av. Jeg vil gi deg i deres hånd som står deg etter livet, og i deres hånd som du gruer for, i Babels konge Nebukadnesars hånd og i kalderernes hånd. Jeg vil kaste deg og din mor som fødte deg bort til et annet land, hvor dere ikke ble født, og der skal dere dø. Men det landet de stunder etter å komme tilbake til det skal de ikke komme tilbake. Er han da en foraktet, knust, leirkrukke, denne mannen, Konja? Er han et kar som ingen bryr seg om? Hvorfor er de blitt kastet bort, han og hans ett, og slengt bort til et land de ikke kjente? Land, land, land, hør Herrens ord. Så sier Herren, skriv denne mannen opp som barnløs, som en mann som ingen lykke har i sine levedager. For ingen av hans ett skal få den lykke å sitte på Davids trone og herske over Juda. Kapittel 23. Ved de hyrdene som ødelegger og sprer den jorden jeg vokter, sier Herren. Derfor sier Herren, Israels Gud, om de hyrdene som røkter mitt folk. Dere har spredt mine får og jagd dem bort og ikke sett etter dem. Se, jeg hjemsøker dere for deres onde gjerninger, sier Herren. Jeg vil selv samle resten av mine får fra alle de landene jeg har drevet dem bort til, og jeg vil føre dem tilbake til deres egne beitemarker. Der skal de være fruktbare og bli mange. Jeg vil sette hyrder over dem, og de skal røkte dem. De skal ikke frykte mer, og ikke bli skremt, og ingen av dem skal savnes, sier Herren. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå fram for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge, og gå fram med visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Dette er det navnet som han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da han ikke mer skal si, så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt. Men, så sant Herren lever, som førte Israels hus og ett, og lot dem komme fra et land i nord og fra alle de landene jeg hadde drevet dem bort til, og de skal bo i landet sitt. Om profetene, mitt hjerte er knust i mitt indre, alle mine ben skjelver. Jeg er som en drukken mann, en mann som vin har overveldet, for Herrens skyld og for hans hellige ords skyld. For landet er fullt av ekteskapsbrytere. På grunn av forbannelsen visner landet, for dens skyld er beitemarkene i ørken avsvidd. Deres løp er ondt, og deres styrke er urett. Både profet og prest er gudløse. Endog i mitt hus har jeg funnet deres ondskap, sier Herren. Derfor skal deres vei bli som glatte steder i mørket. De skal støtes over ende og falle der. For jeg lar ulykke komme over dem i det året når de blir hjemsøkt, sier Herren. Hos Samarias profeter har jeg sett dårskap. De profeterte ved Baal og førte mitt folk Israel vill. Men også hos Jerusalems profeter har jeg sett grufulle ting. De bryter ekteskapet og farer med løgn. Og de styrker de ondes hender, så ingen av dem vender om fra sin ondskap. De er alle sammen blitt for meg som Sodoma, og dets innbyggere som Gomorra. Derfor sier Herren herskarens Gud om profetene, «Se, jeg gir dem malurt å ete, og beskt vann å drikke. For fra profetene i Jerusalem har gudløshet gått ut over hele landet.» Så sier Herren herskarenes Gud, hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere. De fyller dere med tomme innbildninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg, Herren har sagt, dere skal ha fred. Og til hver den som følger sitt harde hjerte sier de, det skal ikke komme ulykke over dere. Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd? Slik at han så og hørte hans ord. Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det? Se, Herrens storm, hans vrede farer ut, en virvlende stormvind. Den virvler over hodet på de ugudelige. Herrens vrede skal ikke vende tilbake før han har

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 11.
1: Apostlene og brødrene omkring i Judea fikk nå høre at også hedningene hadde tatt imot Guds ord. Da Peter kom opp til Jerusalem, gikk de av omskjærelsen i rette med ham, og sa, «Du gikk inn til uomskårende menn og spiste sammen med dem.» Da begynte Peter å forklare alt for dem i sammenheng, og han sa, «Jeg var i byen Jaffa. Mens jeg var i bønn, kom jeg henrykkelse og fikk se et syn. Det dalte ned noe, like som en stor duk, som ble senket ned fra himmel etter de fire hjørnene, og den kom like bort til meg. Jeg stirret på den og så nøye etter. Da fikk jeg se de firfødte dyrene som på jorden, og villdyrene og krypdyrene, jordens dyr og himmels fugler. Jeg hørte også en røst som sa til meg, «Stå opp, Peter, slakt og et.» Men jeg sa, «På ingen måte, Herre, aldri er noe urent eller vanhellig kommet inn i min munn.» En røst fra himmel svarte meg da annen gang, «Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent.» Dette skjedde tre ganger, og så ble alt dratt opp til himmel igjen. Og se, straks sto tre menn utenfor huset hvor jeg bodde. De var utsendt til meg fra Cesarea, og han sa til meg at jeg skulle gå med dem uten å tvile. Disse seks brødrene dro også med meg, og vi kom inn i mannens hus. Han fortalte oss hvordan han hadde sett engel som sto i huset hans og sa, «Send bud til Jaffa etter Simon med tilnavnet Peter. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus.» Men da jeg begynte å tale, falt den hellige ånd på dem, like som på oss i begynnelsen. Jeg mintes da Herrens ord at han sa, «Johannes døpte med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd.» Ga altså Gud dem den samme gaven som han ga oss, da de var kommet til troen på Herren Jesus Kristus. Hvem var da vel jeg, at jeg skulle være i stand til å hindre Gud? Da de hørte dette, slo de seg til ro, og de priste Gud og sa, så har da Gud også gitt hedningene omvendelsen til livet. De som var spredt på grunn av den trengsel som oppstod i forbindelse med Stefanus, dro omkring like til Fønikia, Kypros og Antiokia, men de talte ikke ordet til andre enn jøder. Men noen av dem, noen menn fra Kypros og Kyrene, kom til Antiokia, hvor de også talte til grekere og forkynte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, og et stort antall kom til troen og omvendte seg til Herren. Ryktet om dette kom menigheten i Jerusalem for øre, og de sendte Barnabas til Antiokia. Da han kom dit og så Guds nåde, gledet han seg. Og han formante alle til at de helhjertet skulle holde fast ved Herren. For han var en god mann, og full av den hellige ånd og tro. Og en stor skare ble vunnet for Herren. Han dro så til Tarsus for å oppsøke Saulus. Og da han hadde funnet ham, førte han ham til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der og lærte en stor skare. Det var i Antiokia disiplene først ble kalt kristne. I de dagene kom det noen profeter ned til Antiokia fra Jerusalem. En av dem, som hette Agabus, stod opp og varslet ved åren at en stor hungersnød skulle komme over hele verden. Den kom da også under Claudius. Disiplene vedtok da at hver av dem, ettersom de hadde råd til, skulle sende noe til hjelp for de brødrene som bodde i Judea. Dette gjorde de, og sendte det med Barnabas og Saulus til de eldste.

Salme 119, vers 97 til 104. Å, hvor høyt jeg elsker din lov. Hele dagen grunner jeg på den. Dine bud gjør meg visere enn mine fiender, for de er mine til evig tid. Jeg er blitt klokere enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine vitnesbud. Jeg er mer forstandig enn de gamle, for jeg tar vare på dine befalinger. Fra hver ond sti har jeg holdt mine føtter borte, for at jeg kunne holde ditt ord. Fra dine lover har jeg ikke veket av, for du har lært meg. Hvor dine ord er søte for min gane, de er bedre enn honning for min munn. Av dine befalinger får jeg forstand, derfor hater jeg all løgns sti. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Når vi leser I de fire evangeliene I det nye testamentet, så slår det oss hvor mange ganger Jesus tar det I lignelser til sine disipler. Jesus vil forklare sine venner og folket hva det vil si å være en Jesu etterfølger, hvordan Guds rikes lover fungerer, eller hva som skaper vekst I den troendes liv. Mange av lignelsene har også som et hovedpoeng å få fram det hjertelaget Herren Gud preges av. I kapittel 15 hos Lukas møter vi hele tre lignelser etter hverandre, som alle har de samme hovedpoeng. Noe verdifullt har kommet bort. Dette gjør at eieren leter etter sin eiendom, helt til han eller hun finner sauen, mynten eller det bortkomne barnet. Og når det som har verdi for eieren har kommet til rette, da blir det stor fest og glede, til og med I himmelen. I de 10 første versene av kapittel 15 hos Lukas så leser vi om sauen som gikk seg bort, og om mynten som forsvant. Alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Og både fariserne og de skriftlærde, de knurret og de sa, «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte Jesus dem denne lignelsen. «Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 I ødemarken og gå av sted og lete etter den som kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Og når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Ja, jeg sier dere, slik skal det være større glede I himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Saua stort sett koselige dyr som bedriver dagen med å spise gras. Men av og til så har de denne uvane at de tar ut på egen hånd. Slipper du saua om våren ut på beite, vil det være ganske sannsynlig at noen mangler når du noen måneder senere drar ut for å hente dem ned fra utmarksbeite. Vi mennesker liker ikke å bli sammenlignet med saua, for sauen blir jo ansett for å være noe litt dumt dyr. Trolig var det ikke dette som årsaken til at Jesus ofte sammenlignet mennesker med saua. Nei, lignelsen med saua og hyrden, den ble brukt fordi at det ble opplevd kjent og enkel å forstå I den tid og I det samfunn som Jesus levde I. Jesus han startet I bibelteksten med å stille et retorisk spørsmål. Hva folket mener en god hyrde bør gjøre hvis en av 100 saua går seg bort? Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han ikke da forlate de 99 I ødemarken og gå av sted og lete etter den som kommet bort til han finner den? Bør sauebonden forlate de 99 og bruke tid og krefter på å finne den ene sauen? Eller bør han heller regne med litt svinn og I stedet bruke all tid og krefter på å holde de andre 99 sauene trygt innenfor gjerdet? Når den gode hyrde Jesus selv, da gir svaret seg selv. Han leter etter den ene sauen som har gått seg bort. Lukas han bruker I bibelteksten verbet å miste sauen. Evangelisten Matteus, som også har tatt med denne lignelsen I sitt 18. Kapittel, bruker I stedet verbet å gå seg vill og gå seg bort. Kanskje vil Matteus med sitt ordvalg si noe viktig og alvorlig om at vi mennesker bevisst velger å gå bort fra Gud, vår skaper, og Jesus som vår frelser. Ikke bare blir vi passivt mistet, men vi farer vill. Vi lar oss føre vill og ender opp som villfarne sauer borte fra den gode gjeter. Hos Lukas så ligger vekten på opplevelsen eieren har av å miste noe som for han verdifullt. Sauen hadde både en økonomisk, men også en følelsesmessig verdi for hyrden. Selv om den enkelte sau bare utgjorde promilla av bondens totale verdier, var ikke eieren villig til å avskrive den enkelte saus betydning. Derfor investerer hyrden tid, penger og krefter for å finne igjen sin eiendom. Til syvende og sist så handler det for bonden om et hjerteforhold til sine dyr og til sin eiendom. Og kan et menneske kjenne det slik? Hvor mye mer smerte det da ikke den hellige Guds faderhjerte, når han opplever at hans verdifulle skapning, menneske, tuller seg bort fra han? Jesus han fremstilles i Bibelen som den gode hyrde, i blant annet Johannes kapittel 10. Han leter etter bortkomne og villfarne sauer. Lignelsen slik den gjengitt her hos Lukas, har med en fin og litt sånn sjelesørgerisk detalj som viser Jesu omsorg. For i vers 5 så står det, «Og når han har funnet den, altså sauen, legger han den på skuldrene sine og gleder seg.» Bildet med Jesus som bærer sauen på sine skuldre har mange barn blitt kjent med gjennom bibelkort fra søndagsskolen. Og samme bilde bruker profeten Jesaja når han skal beskrive Herren Gud sin omsorg for jødefolket, som skal føres fra fangenskap i Babylon tilbake til Israel. Som en hyrde skal han, altså Gud, vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam skal han lede. Jesaja 40, vers 11. Andre bibelsteder som Salme 23 og Esekiel 34, der beskriver Herren Gud som den gode hyrde. I hans nærhet opplever mennesker trygghet og ro.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: Og når han har funnet sauen, så legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Vers 5-7. Det er ikke ofte vi leser i Bibelen hva Jesus føler. Disse bibelversene antyder at Jesus som den gode hyrde gleder seg når et fortapt menneske blir frelst og funnet. Gleden er det gjennomgående tema for alle tre lignelsene i kapittel 15 hos Lukas. Både når den ene sauen, den ene mynten eller den ene sønnen kommer til rette, så gleder bonden, huseieren og far seg. Noe som verdifullt for eieren var tapt. En leiteaksjon blir satt i gang, og når sauen, mynten og sønnen blir funnet, da det glede både her på jorda og i himmelen. Eieren og hans naboer, Gud selv og hans engler, feirer at det som var tapt blitt funnet. Vi fortsetter å lese vers 8-10 fra Lukas 15. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Denne lignelsen med den ene og de 10 myntene har samme oppbygging og hovedpoenger som lignelsen med de 100 sauene og den med de 2 sønnene, som vi leser fra vers 11. For kvinner hadde den ene mynten stor verdi. Ja, den utgjorde jo hele 10% av hennes pengebeholdning. Så ikke rart at hun sette alle krefter inn på å lete etter mynten, som hadde trillet bort og forsvunnet. Også i denne lignelsen understrekes gleden ved å finne igjen det som for eieren var verdifullt. I denne lignelsen møter vi uttrykket om glede blant Guds engler. Ja, når en synder vender om fra et liv borte fra Gud, blir funnet og berget for evigheten, ja, da holdes det en egen fest for dette mennesket I himmelen. Hele Guds engleskare feirer omvendelsen sammen med den treenige Gud. Det må være litt av en fest. Det at Jesus forteller tre lignelser rett etter hverandre, som alle har samme poeng, noe vi sjelden møter hos evangelisterne. Og trolig vil Jesus med disse tre like og sammenhengende lignelsene understreke noe fundamentale åndelige sannheter for disiplene. Det som har kommet bort, av fri vilje eller tilfeldig, har så stor verdi for eieren at han hun setter I gang en tidkrevende leteaksjon for å finne igjen sin eiendom. Og når det som var tapt har blitt funnet, da skal det virkelig feires, både her på jord og I himmelen. Men disse tre lignelsene ikke tatt I et vakuum. De tre første versene I kapittel 15 hos Lukas forteller oss hvorfor Jesus fortalte disse tre lignelsene til disiplene. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, «Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem.» Da fortalte han denne lignelsen til dem. De religiøse lederne hos jødene satt ikke pris på at Jesus investerte av sin tid og oppmerksomhet I mennesker som levde på avstand fra Gud. De mente åpenbart at Jesus som den Guds mann han utgav seg for å være, heller burde ha brukt tid og krefter på mennesker som de mente levde nær Herren Gud, de som ba I stedet for dem som banna. Og fordi fariserene og de skriftlærde knurret og irritert seg over Jesu prioriteringer, nettopp derfor tar Jesus disse tre lignelsene for å sette ting I riktig perspektiv. Jesus forsvarer seg og begrunner hvorfor han bruker tid på ikke-religiøse mennesker. Og dermed har disse lignelsene om den bortkomne sauen, den tapte mynten, noe viktig å si også til bekjennende kristne I vår tid. Vi utfordres på våre prioriteringer, og hvem vi velger å bruke tid, penger og krefter med og på. Fortapte mennesker angår Gud, og derfor bør mennesker på vei mot den evige fortapelsen også angå oss. Lignelsen om sauene, mynten og den bortkomne sønn kaller troende også I dag til misjon og evangelisering.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du trenger deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og lest andakten i dette opptaket.
1: Sjette søndag etter trefoldighet. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himlenes rike. Dere har hørt at det er sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror Raka, skal være skyldig for rådet. Og den som sier du dåre, skal være skyldig til helvedes ild. Matteus kapittel 5, vers 20-22. Med disse ordene av Herren er følgende spørsmål framsatt. Hva skal vi gjøre for å bli gode mennesker? For her blir alle gjerninger som mennesker kan gjøre, tilintetgjort, og de frommeste gjerningshellige blir slått til jorden. For vi kan ikke gjøre noen gjerninger som vi kan bli salige og frelst fra synden med. Nå kunne de sikkert ha innvendt, jaså, hvis ikke gjerningene gjør oss gode, hvorfor har vi da loven? Når vi følger den, tenker vi nok at vi blir salige. Dette gir Herren anledning til å innføre og forklare budene, slik de skal bli forstått. Han sier, «Dere har hørt at det er sagt til de gamle, du skal ikke slå ihjel», og så videre. Dette budet er altfor vidtfavnende til at noen skulle kunne etterkomme det. Det er ikke bare Herren som bevitner det, men det er alle menneskers felles erfaring. Kristus holder fram fire ting: tanker, kroppsspråk, ord og gjerninger. Ingen kan komme forbi alle disse fire tingene, men må bli skyldig i noe. Det er som om han vil si, man kunne vel finne noen som ikke slår ihjel med hånden, men å være uten hat, aldri bli sint eller irritert, alltid å oppføre seg vennlig, det er det ingen som kan. Det lærer erfaringen oss. Gå bare inn i deres eget hjerte, så skal dere finne at det er slik. Om dere ikke blir sinte på deres venner, så blir dere i alle fall sinte på deres fiender. Gud er imidlertid ikke fornøyd med det, for man må legge merke til ordet der han sier, «Du skal ikke slå ihjel». Hvem er du? Hånden? Nei. Tungen? Nei. For ordet «du» betyr alt som er i og ved deg. Hverken hånd, hjerte eller tanke skal slå ihjel. Kristus forklarer loven på følgende måte. Den som blir sint på sin bror er skyldig for domstolen. Denne dommen gjelder hele verden, og jeg spør, er det noen på jorden som ikke er skyldig i dette budet? Hva skal vi gjøre nå, siden vi skal gjøre det som vi ikke kan? For vi kan ikke feie ut urenheten. Her må fortvilelsen følge. Derfor er Guds lov bare et speil der vi ser vår urenhet og ondskap. Loven inneslutter oss alle under synden på en slik måte at vi med vår egen hjelp og frie vilje ikke kan arbeide oss ut fra den. Det må komme noe annet til. Deretter sier han, den som sier til sin bror, Raka. Raka er en betegnelse på all slags vrede og hat. Det finns alltså ingen unnskyldning. Når jeg oppfører meg vennlig mot en som jeg hater, merker en likevel på kroppsspråket at hjertet ikke med. For hjertet lar seg ikke fange. Det bryter fram og kommer til syne i oppførsel eller ord. Det kan ikke skjule seg. På denne måten det klart at vi alle skyldige i budet «Du skal ikke slå ihjel». Og med det det sagt «Du må fødes på nytt og bli et annet menneske». Landstad nummer 487, vers 1 og 4.

Har du lekt den leken som kalles kongen befaler? Når lederen sier at vi skal gjøre noe, og ikke sier kongen befaler, så skal vi ikke la oss lure, men bare være passive. Sier han, kongen befaler, ja, så skal vi gjøre det han sier, ikke nødvendigvis det han gjør. Ved hjelp av den leken lærte vi som barn å lytte godt og skjelne mellom ekte og uekte budskap. Det en god øvelse for livet. For Jesus advarte om at i den siste tiden skal mange falske profeter stå fram. Og de skal villede mange, sa han. Slike forførere taler ut fra sin egen autoritet, ikke med ord fra vår store konge Jesus. Da gjelder det å gjøre som Jesus sa, la dem fare. Når en blind leder en blind, faller de begge i grøften. Jesus advarte oss ikke imot alle ledere. Gud bruker stadig ledere som står i hans råd, som troverdige og hengitte. De fortjener vår respekt, og vi skal oppmuntre dem og takke Gud for dem. Men når vi vet om åndelig blindhet, når vet vi om det har inntrådt? Hvilke symptomer skal vi se etter når sterke, naturlige ledere begynner å lede oss feil vei? En veileder jeg selv leser mye av har pekt på 6 farer som vi ikke må overse. Den første herskesyke. Når noen tar fra deg friheten din, når de ikke har en tjenerholdning, men drives av stolthet og maktlyst, så må du være våken. Vær mistenksomme overfor slike som skråsikkert har alle svarene. Den andre faren trangen til å utestenge eller avvise. Når noen gir uttrykk for at vi alene har rett, og de presser deg til å bryte med familie og venner, det fare for at du blir fanget inn av sekteriske holdninger. Den tredje faren grådighet. Ledere som blir forpreget av pengelyst i faresonen. Hvis beløp havner i lederens lomme, og ingen får blande seg opp i hva som foregår, bør du se et rødt lys. Den fjerde faren hor. Skal

leder har troverdighet som et Guds vittne, må han leve et rent liv i forhold til det sjette bud. Noen avviser Bibelens rettledning. Et hellig liv ikke noe valgfritt for en kristen leder. En femte fare manglende ansvarlighet. Ledere som nekter å avlegge regnskap, være åpne og leve i lyset i forhold til Gud og andre ledere, ikke verdige til å bli etterfulgt. Alle ledere trenger veiledning og av og til direkte konfrontasjon. En sjette fare bortforklaringer. Når feilgrep blir tåkelagt ved at den gjør seg til et offer, når overtredelser bare blir glattet over, når Bibelens sannhet blir vridd slik at den skal passe med en syndig livsstil, når gråsonehandlinger blir hvitvasket, ja, da bør du slutte å høre på. La dem fare, sa Jesus. Følg Jesus. Legg merke til hva din sanne konge befaler, og følg dem som trofast og i lyset følger ham.

0: velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Da vil jeg ønske velkommen til en ny episode I Table Talks. Det grupper som knyttet til Rogaland som på plass. Oss mangler en person, det Sofie Braut, men Øyvind Solheim og Jan Helgaardseth på plass. Så det også nå opptak på Teams, så lydkvaliteten kanskje litt haltende, men det det som vi klarer å få til. Nå det 20. søndag I treenighet som søndagen vår, og bibelteksten den hentet fra Lukas kapittel 15, og det de 10 første versene som hører til her. Kanskje du, Øyvind, da kan lese bibelteksten til oss I starten her.
2: Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham, og både fariseren og de skriftlærde knurret og sa, «Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem.» Da fortalte han denne lignelsen til dem. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 ødemarken og gå av sted og lete etter den som kommet bort til han finner den. Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet». Jeg sier dere, slik skal det være større glede I himmelen over en synder som omvender seg, enn over de 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Eller en kvinne som har 10 sølvpenger, og mister en av dem, tenner ikke hun da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den. Og når hun har funnet den, ber hun sammen veninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet. På samme måte sier dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg.» Ja, slik lyder dagens evangelium som det skal forkynnes over.
1: Ja, det en av de kjente bibeltekstene, og det kan av og til være litt utfordrende å ha noe som mange kjenner til. Men likevel så tek Lukas oss med inn I noe av hjerte- eller pulslag I Jesu hjerte, I virksomhet og Jesu gjerning her. Og oss møter allerede I starten på denne fortellingen da en kort innledning med ramme omkring. Og møte noe av dette persongalleriet eller situasjonsbeskrivelsen som møter oss der. Og da ligger det en spenning I lufta, og vi får her disse her gruppene som står imot hverandre på et vis, og Jesus der midt imellom, og møter noe av Jesu gjerning I det hele. Først tollere og syndere, det vel en beskrivelse av Ja, på den tid, en viss type menneske, men det vel kanskje noe å si oss I dag også.
2: Ja, det I alle fall tydelig at de ble regnet for å være utenfor det gode selskap og burde ikke ta del I måltidsfellesskapet. Fariserne og de skriftlærde var nok opptatt av at måltidet skulle forbeholdes. De omvendte de rene, de skikkelige, de lovlydige. Og reaksjonen deres jo ganske klar og tydelig når Jesus faktisk holder måltid med disse utskuddene, om man skal bruke et sånt uttrykk da. Blant dem så blir jo dette ikke noen god attest på Jesus, altså denne mannen tar imot synder og spiser sammen med dem. Det var jo på en måte en slags svertekampanje sett fra deres side da. For en god rabbiner, han skulle holde seg for god til slikt.
1: Ja, det står det vakte både bestyrtelse og aggresjon egentlig. Det står at de knurret eller ble forarget og opppisset og sinte på det som skjedde her og var helt imot. De mente dette var brutt på alle, både folkeskikk og rettferdighetssans. Ja. Men likevel så møter oss vel I denne situasjonen noe av innsida av Jesu gjerning, egentlig, som for oss. Ja. Og det dette at de å være nær til Jesus og ta imot deg og spise sammen med deg, altså det mest intime fellesskap.
2: Ja. Ja, og det, altså, det som fariserne og de skriftlærde mente skulle, så å si, sverte Jesu rykte, det var jo som søt musik I ørene på syndere og tollere. Og de holdt seg jo nær til Jesus, for de senset jo at det var plass hos han til dem også, og at han ikke bare lot seg invitere inn I deres måltider, men for eksempel til tolleren Zacchaeus, så inviterte Jesus seg inn til han. Sånn at dette var noe som ryktes det helt tydelig, at dette var noe som kjennetegnet Jesus, dette denne måltidspraksisen til Jesus, denne gjestfriheten mot syndere og tollere, det var noe av det som var oppsiktsvekkende, men som også Jesus ble kritisert for. Og denne lignelsen da jo Jesus svar til fariserende og skriftlærdes knurring og reaksjon.
1: Og så kan vel si at evangeliet forteller oss om en historie om et motsetningsforhold som veldig vedvarende når det gjelder akkurat disse fariserende og skriftlærde. Og der regnet seg selv da på den rette siden. De var, skulle være rene, rettferdige og på innsida av det som var av Guds rike og loven. Men hva var problemet deres egentlig I møte med Jesu gjerning?
2: Ja, de klarte jo ikke å glede seg over at Jesus tok seg av de bortkomne synderne, tok seg av de som hadde tatt feil valg I livet og hadde kommet bort. Det kunne ikke de helt glede seg over. Og Jesu respons på mange måter at nettopp derfor jeg kommet for slike. Og så forteller han denne store lignelsen. Søndagens tekst jo bare på en måte første del av den store lignelsen. Den store lignelsen med tre fortellinger om hyrden og sauen og kvinnen og mynten og faren og den bortkomne sønnen.
1: Ja, for det tydelig at den bortkomne sønnen og farsheimen der, det hører til I den samme beretningen, samme situasjon. Så det vel egentlig kanskje noe som en bør dra med inn I, med tanke på I beretningen også vår her.
2: Ja, det tenker jeg også at når vi skal tale over dette på søndagen som kommer, at så har en en kort tekst å lese, men en har en stor lignelse og på en måte dra inn, dra tilhørende inn I.
1: Men hvis vi da kanskje skal si noe om den aktive biten I dette, den som handler her, så kanskje det kan si noe om gudsbildet som lignelsen forteller og formidler gjennom de personene som aktivt handler og som aktivt gjør noe her. Der altså denne hyrden, og den oppe flere ganger. Og hvis en tenker på det gamle testamentet med hyrdemotivet, med salme 23 og Esekiel 34 spesielt, der han skal samle de bortkomne, og der han sier at I Esekiel 34, vers 16, «De fortapte vil jeg oppsøke, de bortdrevne vil jeg føre tilbake, og de nedbrutte vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke.» Og så snakker han videre om at han vil oppreise en hyrde over deg som skal røkte deg, min tjener David, som da Messias. Men det stopper ikke der. Han forteller da om deg, om en kvinne og en mynt, og en far og en bortkommen sønn. Og det sier vel noe også om hvordan Gud
2: Ja, Jesus bruker jo rike bilder på å sammenligne seg selv både med en gjeter som ute og leter etter bortkomne sauen, og en kvinne. Morsomsorgen, kvinneomsorgen, men som leter etter en bortkommen mynt, og fars hjerte som speider etter den bortkomne sønnen. Og sånn blir det et rikt bilde av hvem Jesus
1: Så kommer denne lignelsen, og oss kan kanskje si litt grann om disse lignelsene og det som knytter det sammen. For her det noe som kommet bort, og så det I den første lignelsen, altså dette med sauen, den ene da, og så det mynten I heimen, og hvis jeg skal gå videre på den siste, så det sønnen, ikke sant, I huset. Så der noe som mistet, eller tapt, eller kommet på avveie.
2: Ja. Og så det en Gud som aktivt leter og oppsøker iherdig, som ikke har noen å miste. Jeg kom over et sitat av Søren Kierkegaard som jeg synes oppsummerer litt av dette som jeg synes er godt. Når det er snakk om en synder, står ikke Gud bare stille, åpner sine armer og sier kom hit. Han står der og venter slik faren som hadde mistet sin sønn sto og ventet. Men han står ikke bare og venter, han går ut for å lete, slik gjeteren lette etter den tapte sauen, slik kvinnen lette etter den tapte mynten. Han går, nei han har gått, men uendelig mye lenger enn noen gjeter eller noen kvinner noen gang har gått. Han gikk i sannhet en uendelig lange vei fra å være Gud til å bli menneske, og den veien gikk han på leting etter syndere. Det synes jeg en sånn flott oppsummering. Vi rett i hjertet av hvorfor Jesus kommet til jord. Altså, han har så å si reist seg. Altså, han får å lete oss opp, vi som har tullet oss bort.
1: Og vi finner vel her egentlig den store forskjellen på religionene i verden og den kristne troen. Der religion alltid vil vektlegge vår gjerning og det oss gjør og skal få til å lykkes i, mens evangeliet da vektlegger Guds gjerning. Det Gud som den handlende og subjektet her. Når det gjelder kanskje vår gjerning, så det vel heller på den siden med det bortkomne. Jesajas 53 beskriver noe menneske og slik. Vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot en skyld som lå på oss alle ramme ham. Så her en beskrivelse hos mennesker på en måte ikke bare tuller seg eller mister veien, men de venter seg aktivt bort, alle som en, og venter Herren ryggen kvar til sin vei og valgte sitt eget. Men Gud ga ikke opp. Det det som oss får høre her.
2: Ja, Jesus forteller på en måte til respons for disse som ikke kunne glede seg over at Jesus spiste med syndere og tollere, så forteller Jesus på en måte at han spesialiserer seg nettopp på de bortkomne, de håpløse. Slik også legen spesialiserer seg på de syke. Og en lege vet vi jo at skal ta seg av syke. Det er jo det han er utdannet for. Og slik forteller på en måte Jesus at jeg er kommet som synderes frelser, og det er derfor jeg er kommet. Og derfor så gjør jeg bare det som på en måte, det er det jeg er født for, og det jeg er kommet til verden for. Det er å frelse, oppsøke opp og frelse syndere.
1: Og nå ser det ut fra lignelsene, både med sauen og med mynten, at en gir ikke opp. En stopper, avslutter ikke litt aksjon, eller redningsaksjon før en er funnet sauen og før mynten er funnet. Og jeg kan huske her var det på Lindmo for en stund siden en fengselsdirektør for Østpå som hadde betydd veldig mye for mange innsatte. Og det var en innsatt, tidligere innsatt som var med i programmet og fortalte om sin håpløse situasjon og hvordan denne mannen hadde hjulpet han ut og fått en ny kurs. Og da spurte Lindmo, direktøren i dette fengselet, hva som var motivasjon. Og da svarte han slik, man gir da ikke opp et menneske. Og det handler om det syn han hadde på at mennesket var umistelig og uendelig verdifullt. Og det var ikke en mulighet å velge å gi det opp eller snu ryggen til.
2: Det er egentlig et sterkt, Jesus sier noe veldig sterkt til oss alle om at han ikke har noen å miste. Og at han har plass til alle, og at han går faktisk ut aktivt for å lete og oppsøke de bortkomne. Og det tror jeg kanskje vi skal ha i tanke som forkynnere når vi skal tale over dette, og legge inn over også de kristne tilhørerne våre, at dette hjertet for de bortkomne, det må så å si få bein og hender og hender å gå på, så å si, at vi må aktivt ut og oppsøke de bortkomne også i vårt samfunn, i vår tid. Og det er mange bortkomne, er det ikke det i vår tid også, tror du ikke det?
1: Absolutt, og det er opplevende å se omkring seg og vite at en selv trenger dette i tillegg. Harald Kaasahammer, han har skrevet også en anvending eller en preken knyttet til dette, og han skriver også noe om den verdiskalaen som disse lignelsene beskriver for oss. Det som han funderer litt over, at han sier det ser ut som kostnaden ved feiring av festen overstiger verdien på selve det som funnet igjen. At kanskje denne ene sauen som har mistet, og kanskje bonden i festen slakter mer. Og denne her sølvmynten som kvinner finner og feirer og inviterer inn, så kanskje overstiger verdien mynten i seg selv. Her det noe å fortelle oss, noe sant?
2: Ja, det forteller oss i alle fall at hver enkelt av oss er ikke bare et nummer i rekken for Jesus. Hver enkelt av oss kjenner han navnet på og vet om og vil ha i sin flokk og i sitt fellesskap. Det er noe som mangler når ikke du er der. Du, Jan Helge, nevnte vel noe om at du også hadde lest noe om disse myntene til kvinnen, som også understreker noe av dette.
1: Ja, han, når det gjaldt verdien, så hadde han også med at det var de som mente at denne ene sølvmynten som var blitt kommet bort, som en da kan tenke var en drakme, altså en dagslønn for en vanlig dagsarbeider, at det egentlig så hørte den til brudesmykke til denne kvinnen, akkurat som du har gifteringen på fingeren og har mistet den. Så er det noe som er helt unikt og helt umistelig som er kommet bort for deg. Og Øyvind viste meg faktisk nå at han er illustrasjon til familie. Han laget en liten sånn brudekrone med mynter på, der den ene mangler. Det var, jeg skulle ønske dere kunne sett det nå her, men som illustrerer dette unike og spesielle som ligger kanskje i denne lignelsen.
2: Jesus har hjertet for den enkelte av oss, og har ikke noen å miste. Og så er det, jeg må innrømme at jeg har hørt en sang som var på topplistene for, det er vel 3 år siden nå, så jeg henger jo alltid litt etter da, alltid en sånn sein på avtrekket. Men Cezinando, jeg vet ikke om jeg sier det riktig engang, har en sang hvor han synger så å si til sin sønn som han har sviktet. Han er på en måte som en bortkommen far. Men det er sterkt når han synger «Håper du har plass», altså på en måte han vet på en måte at han ikke har fortjent sønnens velkomst, så å si, sitt hjem, fordi han har sviktet sønnen. Men så synger han «Jeg håper du har plass til meg igjen, om så bare en madrass som kan ligge inne på dass for min del. Så håper jeg får pass inn i ditt palass. Jeg kan roe meg og liste meg som om jeg gikk på glass. Jeg håper det er plass til meg et sted inne i hjertet som du arvet av din mor og meg. Her er det en som på en måte lengter etter å få komme hjem til sin sønn fordi han har sviktet. Det er mange bortkomne som lengter etter å forsone relasjoner. Og så er det mange som lengter etter å komme hjem til Gud. Og som tenker at det kanskje ikke er plass for meg blant de kristne. Og da er det viktig at vi er som gjeteren, som kvinnen og som faren på en måte oppsøker dem og overrasker dem med nåde og barmhjertighet og viser at det er plass også for dem.
1: Ja, for kanskje ligger der en fare for oss nok så tett opp til det som fariserene og de skriftlærde lå i, at de hadde en slags tanke og oppskrift om hvordan de skulle være de som kunne komme. Hvordan de skulle liksom lykkes å få til. Men der er vel kanskje en lærdom å tenke på her når det gjelder dette med å, hva er det som ligger i og det å komme til Jesus, eller i det å vende seg til han i disse fortellingene her.
2: Jeg tenker at denne store lignelsen til Jesus forteller at omvendelse handler om å bli funnet av Jesus. Tenk bare på Zacchaeus som var nysgjerrig på og ville gjerne se Jesus, men som blir overrasket av at Jesus har sett han og kaller han ned fra det berømmelige morbærtreet og inviterer seg selv inn i hjemmet til denne gjerrige knarken og pengegriske synderen og tolleren. Også der har du den samme knurringen eller murringen eller kritikken fra de rundt, at Jesus går inn til Zacchaeus. Og så munner den fortellingen ut i at Zacchaeus går jo fra å være en pengegrisk til å gjøre opp for seg og til å bli gavmild. Og så sier Jesus, Etter at så å si omvendelsens frukter har begynt å komme, så sier han, i dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Og da sier Jesus, dette er kommet for, søke opp og vise overraske med barmhjertighet og nåde de bortkomne og utstøtte. Og så kommer frukten, omvendelsens frukt.
1: Og så var vel også ja, rett i forkant her inne på dette i Lukas 15 om den bortkomne sønn. Når det gjelder omvendelsen der også, så er det dette i vers 24, at han var tapt og er blitt funnet. Ja. Dette å la seg finne, som du var inne på her, det er vel veldig viktig å holde fast på det.
2: Det er fantastisk. Det kristendom handler om, det handler om å bli funnet av Jesus. Og han er ute og søker og leter. Og når han finner og får bære det hjem, så steller han i stand fest. Og det er jo noe som går igjen i alle disse tre fortellingene i den store lignelsen. Det er jo festen og gleden som stelles i stand når den som var tapt er blitt funnet. Og det står jo på en måte i sånn tydelig kontrast til reaksjonen til fariserende og skriftlærde på at Jesus spiste og åt med toller og syndere, og som gjør at de på en mange måter ligner den hjemmeværende sønn som ble sint og irritert når han hørte fest og glede om denne sønnen som hadde sullet bort farsarven og ikke var noe skikk på, var kommet igjen, da ble det stelt i stand fest. Men han klarte ikke å glede seg. Og fariserene og de skriftlærde klarte ikke å glede seg over at Jesus hadde funnet disse tollerne og synderne. Så det fariserende surdeig og den fariseiske fare iblant oss er at vi ikke klarer å ta del i gleden over en synder som omvender seg. Og Jesus sier jo at det blir ikke større glede i himmelen enn når det er en synder som omvender seg.
1: Ja, og det er denne gleden som blir fortalt her, og som også oss er veldig viktig at vi gleder oss med den som vender om også. Nå går tiden mot slutten for oss, Øyvind. Er det noen spesiell anvendelse inn i vår situasjon og i våre forsamlinger som vi kan trekke fram som et viktig tema ut fra dette?
2: Jeg tenker jo det at hovedbudskapet fra Jesus er at han har ingen å miste. At han selv gikk ut, tok omkostningene med å finne, og at han vil dra oss med i det samme. At vi har ingen å miste, og at han vil at vi skal også ut og søke og lete opp det umistelige. Og jeg vet ikke, altså Trygve Bjerkreim har jo en sang som går rett inn i det, som heter Gud vil ikke miste en eneste en. Han alle vil adle og eie. For ham er en sjel som en perlesten, hvis verd bare himmelen kan veie. Fra evige tider Gud tenkte på deg, det beste av alt har i tanker. Så må du ei si ham ditt harde nei, når han på din hjertedør banker. Og det er klart at det bør nok prege både vår hverdag og vårt arbeid og vårt forsamlingsliv.
1: Ja, og med det så blir oss invitert inn i det som er Guds hjerte og Guds hjerteslag. Og også det som du, Øyvind, nevnte på, å være med på denne store redningsaksjonen. Det handler om liv, det handler om menneske som må berges, og det er Jesus som eier deg, og Jesus som elsker deg også. Og det er akkurat som du sier, Øyvind, det skal prege livet vårt, og det er nok et bønneemne som vi ikke blir ferdig med å be. At la ditt sinn og ditt hjerte, Jesus, være også vårt hjerte.
0: Med det sier vi takk for følget for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Vi läser sammen ett ord fra Jesus, gjengitt i Lukas 13, 18-19. Så sa han, «Hva Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med? Det likt et sennepsfrø som en man tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene.» Jesus talte ofte i bilder og lignelser. Her forteller han om et sennepsfrø som blir til et stort tre. Han sammenligner det med Guds rike. Hva vil han si? Guds rike trer fram som noe svært beskjedent. Men kreftene som bor i dette riket vil forbause alle som får øynene opp for det. Jesus sier at sennepsfrøet er mindre enn noe annet frø, men når det vokser opp, er det større enn andre hagevekster. Fuglene bygger vanligvis ikke reir i små busker, bare i stabile trær, slik som sennepstreet. Det har skjedd noe spesielt. Vi kan se for oss noe veldig smått. Bare vent og se. Det vil bli en forandring. Store ting vil skje. Handler det om at kristendommen, som begynte blant landsens folk i Nord-Israel, vil bli til store kristne nasjoner og verdensvide kirkesamfunn? Eller vil Jesus fremheve de kristne verdienes evne til å gjennomsyre hele folk? Nei, ikke uten videre. For troens fremtid på jorden er ikke bare lys. Evangeliet skal bli forkastet av de fleste. «Når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden?» spurte Jesus. Like etter teksten vi siterte, leser vi at Jesus taler med stort alvor om å gå inn gjennom den trange døren, og at mange vil bli utestengt. Det ufattelige som skal hende vil komme til syne på den siste store dagen, da Guds rike bryter fram, da Herren samler sitt folk, og hvert kne bøyer seg og bekjenner at Jesus Kristus er Herre. Jesus vil samle sine, som himmelens fugler, fra alle kanter av verden. De skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bords i Guds rike. Jeg vil si litt mer om dette rike. Dette er et rike helt forskjellig fra andre riker. Det er ikke et rike du kan se, men et usynlig rike. Til forskjell fra alle riker i denne verden, vil dette rike vare i all evighet. Det er ikke noe magisk rike, men mesterens rike. I dette riket er Kristus konge, Jesus er Herre. I dette riket er det ingen kriger, bare fred, ingen sorg, bare glede, ingen sykdommer, bare sunnhet, ingen død, bare liv, intet hat, bare kjærlighet, ingen frykt, bare tro og tillit. Det er et rike der en gang løven skal legge seg ned ved siden av lammet, hvor barna vil leke med en slange, hvor ulven vil spise sammen med sauene, ikke spise sauene. Det kalles Guds rike. Hvis du er en kristen, så er du borger i dette riket. Jesus Kristus er kongen din, og du har noe som ventes av deg når du har borgerskap i riket. Innse at dette riket virkelig finnes. Da Jesus sa «Søk først Guds rike», så må det naturligvis eksistere et slikt rike. Du kan bare søke noe du kan se. Det betyr at riket virkelig eksisterer. Det meste av det Jesus forkynte dreide seg om Guds rike eller hans kongedømme. Uttrykket finnes 61 ganger hos Matteus, Markus og Lukas, og til sammen 85 ganger i Det nye testamentet. Jesus sa til og med at grunnen til at han kom til jorden var at han skulle forkynne Guds rike. Men han sa til dem, «Også i de andre byene må jeg forkynne evangeliet om Guds rike, for til det er jeg utsendt.» Den første talen Jesus holdt handlet om Guds rike. Han sa, «Tidens mål er fulgt, og Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet.» Hva er viktig at vi ber om? I sin sentrale bønn, «Fader vår,
lærte Jesus oss å be, «Komme ditt rike». Og ved det siste kveldsmåltidet sa han, «Sannelig, sier jeg dere, jeg skal ikke mer drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike». Og hva var det siste Jesus talte om før han steg opp til himmelen? Apostelgjerningene forteller oss at han talte om det som hører Guds rike til. Bønnen i Fader vår viser at Guds rike er noe som kommer. Samtidig er riket noe som kom med Jesus. Ved en anledning sa han, «Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da er jo Guds rike kommet til dere». Guds rike er ikke kirken. Kirken er ikke Guds rike. Jesus forkynte evangeliet om riket, ikke evangeliet om kirken. Men Guds menighet skal vitne om Guds rike. Dette evangeliet om riket skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Da Georg Friedrich Händel presenterte sitt mesterstykke «Messias» for første gang i London i 1743, var den britiske kongen til stede. Da orkestret spilte det majestetiske «Halleluja-koret», ble kongen så beveget at han reiste seg. Og dermed reiste alle seg. Siden ble det en skikk at folk reiste seg mens halleluja-koret ble sunget. De reiste seg ikke for å ære kongen av England, men kongenes konge, som skal dømme alle konger og presidenter og statsministre. Det er ikke tilfeldig at Jesus brukte sennepsfrø som et eksempel da han talte om himmelriket. Det hadde ry på seg for å være det minste av alle frø, selv om det egentlig ikke er det. Det skaper et talende bilde av riket og dets vekst fram mot en stor struktur. Akkurat som det fantes frø som var mindre enn sennepsfrø i Jesu kultur, så fantes det trær som var kjent for å være større enn sennepstreet. Alle kjente til eika og sedertreet, som begge er større. Hvorfor bruker han da ikke eikenøtta eller en kongle som bilde på noe som kan føre til store ting? Hvorfor ikke sedertrærne i Libanon eller de store eiketrærne i Basan? Jesus taler andre steder om å være salt i verden. Det skal gi smak og sette en spiss på ting. Men det er også tilfelle med sennepen, som Jesus kaller Guds rike frøet. Sennepen setter virkelig smak på alt den kommer i kontakt med. Sennep får munnen til å løpe i vann. Sennep er levende, full av farge og smak. Sennep er aldri nøytral eller lunket som i Laodikea. Det fortelles at Darius sendte Alexander den store en sekk med sesamfrø for å symbolisere det store antallet soldater i hæren hans. Tilbake sendte Alexander den store en sekk med sennepsfrø for å vise den gnistrende energien i soldatene hans. Jesus taler om å ha tro som et sennepsfrø. Og da handler det ikke om å ha en stor tro, men en tro med kvalitet, en tro med pågangsmål.

som lydige, trofaste tjenere i riket, skylder alle disipler Gud all deres hengivenhet, all innsats, hele livet. Et annet poeng kan ligge her. Sennep skal aldri spises alene. Den best når den får gjøre det den skapt til, og hjelpe noe annet til å oppnå sitt sanne og største potensiale, pølse med sennep, tro og liv. Sennep har også helbredende egenskaper. Det lyder kanskje merkelig for oss, men det var helt naturlig på Jesu tid. Ja, det har vært naturlig helt opp mot våre tippoldeforeldres dager. Sennep betydde legedom, ikke pølser. Filosofen Plinius den eldre skrev at Pythagoras mente at sennep var enestående, fordi ingenting trenger så dypt inn i neseborene og hjernen. Sennep var også en god motgift når den ble stukket av slanger og skorpioner. Sennep motvirker effekten av giftig sopp. Det kan tygges når man har tannverk. Det er gunstig ved mageproblemer, og så videre. Her og nå er ikke jeg en advokat for naturmedisin. Jeg bare peker på hvordan de tenkte på bibelsk tid. Den tidlige teologen Clemens av Alexandria skrev at sennep undertrykker sinne og påviser stolthet. Ja, Plinius mener visst at det nesten ikke finnes sykdommer som sennep ikke helbreder. Fra det bitte lille til det store er likevel det viktigste budskapet fra Jesus. Når Jesus forteller lignelsen om sennepsfrøet, så står ikke helbredende egenskapene i sennepen i sentrum. Jesus fokuserer på det lille sennepsfrøets evne til å vokse over alle forventninger til en busk så høy og så bred at det blir et tre. Ja, Jesus sier, det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene. Slik blir jo planten definert som et sant tre. Bibelen er full av fortellinger om trær. Det er grønne oliventrær, trær plantet ved rennende bekker, palmetrær i ørkenen, trær i hagen. Det er fikentrær, gode trær kjent for sin frukt, og de store sedertrærne i Libanon, og Sakkeus' favoritttre, morbærtreet. Livets tre bar våre synder opp på korsets tre. Ikke så rart at Jesus fant sennepsbuskens trelignende form som et passende symbol på himmelriket. Lignelsen om sennepsfrø er ikke så mye om frø som det tre som vokser opp fra frø. Et tre er aktivt både over og under bakken. Det er som regel like mye usynlig som synlig ved et tre. Det som er usynlig, er rotstrukturen som gir næring. Det som gir næring til din sjel, er det som virkelig former den synlige delen av deg, den som andre kan se. For at du skal ha et tredimensjonalt liv som andre kan se, må du pleie et levende liv som andre sjelden ser. Siden Albert Einstein skrev sine viktige essays i 1905, har vi lært at verden best kan beskrives gjennom fire dimensjoner, ikke tre. Det er tre dimensjoner i rommet, men så har vi den fjerde dimensjonen, som er tiden. Den dimensjonen påvirker de tre andre på mystiske måter. Et tre har ikke bare tredimensjonalt liv i rommet, men har et liv i tiden også. Et liv som lever i treets dimensjoner vokser fortest og dypest om vinteren. Når det ser ut som treet bare sover og til og med virker dødt, mens det kjemper mot vind og regn, snø og sludd, nettopp da utvikler treet sitt rotsystem og griper bedre tak i bakken. Hvor godt treet fungerer om vinteren, avgjør hvordan treet står fram med sin kraft om sommeren og høsten. Tenk på tider preget av lidelse og smerte, avvisning og skuffelser. De er som angrep fra livets stormer. Men de kan også være anledninger for oss til å utvikle dypere rotsystemer

og finne nye kilder til næring og kraft. Enkelte trær, som verdens største, redwood-trærne, de utvikler rotsystemer som fletter seg sammen med andre trærs røtter, slik at de støtter hverandre mens de trekker seg mot himmelen. I enkelte skoger holder trærne hverandre oppe bokstavelig talt. Røtter, blomster og frukter, slik er rekkefølgen for oss som hører hjemme i sennepsfrøfamilien. Sterke røtter gir vakre blomster, som igjen frembringer frukt til en sulten verden. Ofte ser vi at trær som gir den mest delikate frukten, er de som har gjennomlevd de tøffeste vinterstormene. Sennepsfrøet er lite, og blir til noe stort. Betlehem var en liten by, Nazaret også. Golgata var et bittelite sted på kloden. Det var ikke noe spesielt betydningsfullt ved yrket tømmermann, fisker eller skatteinnkrever. Det lille sennepsfrøet som ble sådd av Jesus og disiplene hans for 2000 år siden, virket ikke særlig lovende. Livet er bare slik. Se på de små tingene, de detaljene som blir oversett. Sennepsfrøtroen, sennepsfrøriket, sier oss hvor viktig små ting er. C.S. Lewis har sagt, det beste ved kristendommen er at ingen kunne ha gjettet det. Vi har vår Messias født i en stall. Vi har en konge som red inn i byen på et esel. Vi korsfestet vår Herre på et kors. Vi omvender verden med en håndfull fiskere og noen skatteoppkrevere. Gud vil ikke bruke våre metoder for å fremme evangeliet. La oss aldri undervurdere betydningen av det som er lite. I en liten vanndråpe er det som en by med trafikk som flyter gjennom gatene. I en dråpe blod er det en slagmark der et stort antall røde og hvite blodlegemer har regien. I et frø ligger et sennepstre, hvor alle slags fugler kan finne hvile for sine sjeler. Forfatteren Madeleine Lengel har sagt, «Langsomt har jeg skjønt at jeg trenger ikke være kvalifisert til å gjøre det jeg blir bedt om å gjøre. Jeg skal bare gå på å gjøre det, selv om jeg ikke klarer å gjøre det så bra som jeg tror det bør gjøres. Dette er en av de mest frigjørende leksene jeg har lært i livet mitt.» Akkurat dette sier Jesus til disiplene sine. «Du trenger ikke være kvalifisert til å gjøre hva jeg ber dere om å gjøre. Dere må bare være trofaste som frøene.» Teologen Paul Tillich har definert tro som mot. Det er storartet. Han sier at slik ser troen ut når du ser den. Den vil se ut som mot. Troen er å opptre ut fra en tillit til at Gud er trofast. Det meste av tiden, når du gjør noe av betydning, gjør du det i tro, og da trengs mot. De fleste tror at det motsatte av tro er tvil. Du tenker, jeg har mine tvil, derfor har jeg ikke tro. Naturligvis finnes det ingen tro uten litt tvil. Men tro er mot til å gå inn i en ukjent framtid til tross for sin tvil. Troen fjerner ikke frykten heller. Tro er mot til å gjøre det rette, også når du skjelver i knærne. Troen fjerner ikke skuffelsene, den garanterer ikke seier. Tro er mot til å fortsette å gå, også når du har lyst til å gi opp, men likevel går. Dette er akkurat hva Madeleine Lengel sa så godt. «Jeg trenger ikke ha noen spesiell kvalifikasjon for å gjøre hva jeg må gjøre. Alt jeg har å gjøre er å ha mot til å fortsette å gjøre det.» Da Jesus sa at «mitt rike er ikke av denne verden», så antar vi at han snakket om himmelen. Men troen er en radikalt annerledes tilnærming til dette livet. Det viktige er ikke det som formes i tre, stål og sement. Jesus ser på livet fra et annerledes og radikalt usynlig perspektiv, og deri ligger Guds rike. Så bli med i sennepsfrøriket.
fra det bitte lille til det store, fra frøet til et mektig tre, der fugler av alle slag og fra alle kanter kan få bygge sine reir.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program er et møteopptak med Jan Bygstad. Han er prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Vi gir oss altså nå i kast med den femte av timene våre over urhistorien, som det gjerne kalles, i Første Mosebok. Og vi er med dette kommet til perioden mellom det vi hører om Kain og Abel i kapittel 4, og det som vi så leser i kapittel 6 om syndfloden. Og vi kommer til i dag å konsentrere oss om avsnittene her i kapittel 4 og 5 i Første Mosebok. Vi folder hendene og ber før vi går videre. Herre, du vår Gud og Far, så takker og lover vi deg for all din nåde og all din godhet imot oss. Velsignet, Herre, være ditt store navn, du som har makt, all makt i himmel og på jord, og som har lovet å bevare og føre ditt folk frem til enden. Du som begynte din gode gjerning, vi ber deg fullføre den også hos oss. Det ber vi i Jesu navn, og ber Herre, send din hellige ånd, og la oss eie lys i dine ord. Amen. I disse avsnittene i kapittel 4 og 5 i Første Mosebok finner vi først og fremst to slektslister. Og kanskje en og annen spør seg, hva i alle dager skal man si om to slektslister i Bibelen? Nå er det slik at det vi leser i disse to kapitlene har overordentlig stor betydning. Og jeg håper at vi kan få stanset opp for noe av dette, for det som vi her hører, det leder frem imot det som og utgjør grunnlaget for det vi i kapittel 6 så hører om syndfloden. Men det blir tema for morgendagens time. Vi tar oss nå tid og leser først ifra kapittel 4, ifra vers 16 og ut kapitlet. Så gikk Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg i landet Nod, øst for Eden. Og Kain holdt seg til sin hustru, og hun ble fruktsommelig, og fødte Hanok. Og han tok seg fore å bygge en by, og kalte byen Hanok etter sin sønn. Og Hanok fikk sønn Irad, og Irad ble far til Mehujael, og Mehujael ble far til Metusael, og Metusael ble far til Lamek. Og Lamek tok seg to hustruer, den ene hette Ada, den andre Silla, og Ada fødte Jabal. Han ble stamfar til dem som bor i telt og holder buskap, og hans bror hette Jubal. Han ble stamfar til alle dem som spiller på harpe og fløyte, og Silla fødte Tubal-Kain. Han smidde alle slags skarpe redskaper av kobber og jern, og Tubal-Kains søster var Naama. Og Lamek sa til sine hustruer, Ada og Silla, hør mine ord. Lameks hustruer, merk min tale. En mann dreper jeg for hvert sår jeg får, og en gutt for hver skramme jeg får. For hevnes Kain 7 ganger, da skal Lamek hevnes 77 ganger. Og Adam holdt seg atter til sin hustru, og hun fødte en sønn, og kalte ham Sett. For, sa hun, Gud har satt meg en annen sønn i Abels sted, fordi Kain slo ham ihjel. Og Sett fikk en sønn, og kalte ham Enosh. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn. Det særegne med det vi hører i kapittel 4 og 5, vi kommer nærmere inn på kapittel 5 etter hvert, det er at i disse to kapitler møter vi slektsregistrene til to ulike linjer. den ene slektlinje som nedstammer fra Kain, og den andre som nedstammer fra Seth. Og det som er den grunnleggende forskjell på disse to, det er at i Kain ser vi for første gang en kultur utfolde seg som er en gudløs kultur. Det er Kains ånd som råder i Kains slekt, og når vi leser denne slekts tavle med de ganske korte bemerkninger som knyttes til noen av navnene vi her hører, så er tankegangen her i skriften at det som nevnes i forbindelse med disse enkeltpersoner, det skal gi oss det som også er særegent, karakteristisk, det skal gi en åndelig karakteristikk av hva det er som kjennetegner denne slektslinje. Den andre slektslinje er den som nedstammer fra Seth. I denne slekt er det løfte, er det Guds frykten skal ivaretas. Og så ser vi med disse to slektslinjer, hvorledes de likesom legemliggjør og virkeliggjør det som var sagt allerede på fallets dag, og som vi var en del inne på i går. Jeg vil sette fiendskap mellom din ett og kvinnens ett, lød det til slangen. Det er de to veier som her males for oss i disse to slekter. Kains ett representerer verdens sinne, verdsligheten. Seths slekt representerer Guds frykten. Og det er disse to veier vi på ny og på ny formalt for våre øyne gjennom skriften. Tenk bare hva vi leser i innledningen til Salmenes bok om de to veier. Den gode og den onde vei, eller Jesu tale i bergpreken om den smale og den brede vei. Det er kun to veier. Og det er disse to veier som her tegnes for oss med sine åndelige kjennetegn. Kain bosetter seg i landet Nod, som vi var inne på. Han gikk bort fra Herrens åsyn, og den kultur som dannes i hans slekt, den er nettopp kjennetegnet av at det er en kultur som her vokser frem borte fra Herrens åsyn. Og fordi de lever borte fra Herrens åsyn, så er det også slik at deres del er her i verden. Det er denne verdens sinn og denne verdens ånd som tar form, vinner skikkelse i Kains slektsledd. Når det gjelder denne slekt, så kan det også om den sies nøyaktig det samme som Paulus sier om hedningene i Efeserbrevet i det andre kapittel. De er uten Gud og uten håp i verden. Nå skal vi merke oss hva det er som sies når det gjelder Kains slekt. I parentes skal vi bare først bemerke at vi finner i disse to slektsregistrene noen navn som er like. Det er Hanok, som vi hører om her, som er Kains førstefødte. Og så er det Enok, som vi hører om i kapittel 5, fra vers 19 av. Det er i grunnteksten det samme navn som gis disse to. Og på begge punkter der det taler om at vi møter det samme navn, der hører vi hva som er den store forskjell mellom dem. Det pekes på hva som kjennetegner disse. Når det gjelder Kains sønn Hanok, så hører vi at Kain nå tar seg det arbeid å bygge en by. Og dette er ikke tilfeldig. Når Herren skaper menneske, så skaper han også

meget foraget på islændingene, og sa som følger, nå når vi har nået så langt teknisk i at kontrollere naturen, hvorfor kan ikke islændingene kontrollere vulkanene sine? Det er denne illusion om at kunne kontrollere hele virkeligheden, som vokser frem i bykulturene, og så bliver menneske stort. Det er ikke tilfældigt, at Kain er den, som bygger den første by. Vi hører om fortsættelsen på Kains ett, og det stanses op for det, som sker rundt Lamek. Lamek er også et navn, som vi møter igen i Sets etterliste, og i Lameks etterledd er det vi like som ser Kains sinne, Kains ånd, og denne kultur utfolder sig til fulle. For det første er det slik at Lamek er den første som tar sig to hustruer, i strid med Herrens instiftelse av ekteskapet. Og den løsriving og opløsning av Herrens ordning for når det gjelder samliv og seksualitet som ligger i dette, det går også igen i de navn som vi finner på Lameks hustruer. Det er navn som på hver sin måte taler om forfengelighet, dyrkelse av ytre skjønnhet. Det er det navnene deres betyr. Og så er det dette en går etter når ekteskap og seksualitet leves ut. Vi hører sinne hos Lamek komme til uttryck også i hans tre sønner, Jabal og Jubal. Jabal er den som vi hører er den stamfar til de som bor i telt og holder budskap, det vil si gjør dette til merkantil drift. Det er en stor forskjell mellom det som Jabal driver i sitt erverv og det Abel gjorde som forehyrde. Jubal er stamfar til alle som spiller på harpe og fløyte, hører vi. For i en kultur der Gud blir borte, der blir det helt avgjørende nødvendig å fylle tomrommet etter Gud. Og et av de mest effektive midlene til dette er å føre inn underholdning. Og på dette området er musikken noe av det viktigste. Så hører vi da om Jubal som stamfar til denne del av verdsligheten. Tubal-Kain blir smeden som lager alle slags redskaper av metall. Og så hører vi til slutt Lameks sverdsang, som er det eldste stykket av poesi som vi finner i det gamle testamentet. I dette ånder brutaliteten, selvherligheten og den manglende respekt for nesten, det sinn som sätter sig selv foran alle andre. Det er Lameks sinn som vokser frem i Kains kultur, i den verdslige kultur. Og dette er jo noe vi senere ser skje overalt i hedenskapet. Respekten for menneskeliv, det blir borte. Ærefrykt for livet, det er noe som har vært et særmerke for den judeo-kristne kultur. Men går du til hedenskapet, så er respekten for livet nærmest lik null i svært, svært mange sammenhenger. Livet er Guds gave, og ærefrykten for livet har derfor alltid vært noe som har fulgt Guds folk. Og derfor hører vi også om hvorledes der kristen tro kom inn, der ble det slutt på fosterdrap. Det gjaldt allerede i romatiden, der kirkefedrene kaller fosterdrap for det store mord. Når kristendommen kommer til våre egne her i nord, ble det slutt på å sette barn ut i skogen, dersom de var uønsket. Det ble slutt på å drepe de gamle,
som ikke lenger kunne

gjøre nytte for seg. Ærefrykten for livet følger alltid gudsfrykten. Mens Lamek og Lameks sinn har alltid vært kjennetegn på hedenskapet. Og det er denne Lameks ånd som nå er ved å trenge tilbake inn i vår kultur, når den kristne tro mister taket i folkelivet. Så har fosterdrapet blitt den vane i våre land allerede i 10 år, og nå har man i økende utstrekning begynt å vurdere å ta liv av mennesker også henimot livets sluttfase. Det er Lameks ånd som kommer tilbake i vår kultur. Det får være nok om dette, for vi skal nå vende oss til det neste vi hører om Seth og hans slektslinje. Og vi leser nå først de første vers i det 5. kapittel. Dette er boken om Adams ett. På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse. Til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og ga dem navnet menneske på den dag de ble skapt. Da Adam var 130 år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse, etter sitt bilde, og han kalte ham Seth. Og etter at Adam hadde fått Seth, levet han ennå 800 år og fikk sønner og døtre. Og alle Adams levedager ble 930 år. Så døde han. Vi stanser der foreløpig. Det vi her møter er viktig å være oppmerksom på. For det første innledes kapittel 5 med følgende ord. Dette er boken om Adams ett. Det er nemlig slik at vi her møter et uttrykk i grunnteksten som heter toledot, som betyr slektsfølge eller slektshistorie. Og dette er et ord som vi møter 10 ganger i Første Mosebok. Og Første Mosebok er disponert efter disse 10 ganger vi møter ordet toledot. Vi hører her Adams toledot, vi hører senere om Noas toledot, Abrahams, Jakobs og så videre. Vi møter dette 10 ganger. Men første gang vi møter dette ordet i Første Mosebok, det er allerede i kapittel 2, i forbindelse med skapelsesberetningen, der vi finner det i vers 4. Dette er himmelens og jordens historie da de ble skapt. Dette er himmelens og jordens toledot da de ble skapt. Poenget er her at mens vi fra kapittel 5 av møter dette ordet, så er det ordet toledot alltid knyttet til et menneske, en person som er stamfar. I kapittel 2, vers 4, møter vi dette begrepet ikke knyttet til noen person, men til selve skapelsen og innretningen av himmel og jord. Og så strekker avsnittet seg altså fra kapittel 2, vers 4, frem til siste verset i det 4. kapittel. Poenget er her at dette avsnittet fra 2-4 og ut det 4. kapittel, det gir oss himmelens og jordens slektshistorie, der vi møter det som er og blir grunnvilkårene for menneskeheten for alle dager så lenge denne verden står. Selve ordet toledot, som anvendes på denne måten, setter dette avsnittet i denne særstilling. Og det er det som gjør at disse kapitlene har så uhyre stor betydning som det har, for de gir oss grunnvilkårene, grunnloven for alt senere liv her i vår verden, så lenge denne verden står. Og derfor er det også så avgjørende å forstå det vi leser i disse kapitlene. For det annet, når vi nå hører om Adams toledot, så minnes vi først om skapelsen av Adam, som skapes i Guds bilde etter Guds lignelse. Til mann og kvinne skapte han dem.
Men så lägger vi märke till det som står i vers 3. Da Adam var 130 år gammel, fick han en sønn i sin lignelse, etter sitt bilde. Sett er ikke født i Guds bilde, men i Adams bilde. Og det er det som er betydningen med det som her sies. Poenget er at med fallet, så er Guds bilde på avgjørende måte ødelagt i mennesket, slik at alle mennesker som nå fødes efter Adam, de fødes i Adams bilde og bærer Adams skade med sig. Det er det vi kaller arvesynd, med alt hva det innebærer. Det Nye Testamentet taler meget om dette. De to viktigste avsnittene til dette, det er Romerbrevets 5. kapittel og 1. Korinterbrevs 15. kapittel. Og vi skal ganske kort se på det som sies oss i 1. Korinterbrev kapittel 15. Først hører vi i første halvdel av kapittel hvor deres Paulus taler om den legemlige oppstandelse som selve troens grunndatum. Og han sier så fra vers 19: Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er Kristus oppstanden fra de døde og er blitt førstegrøden av de hensovede. For eftersom døden er kommet ved ett menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For like som alle dør i Adam, så skal alle også levende gjøres i Kristus. Poenget som Paulus med dette understreker, det er at i menneskeheten er det to sentralpersoner. Det er Adam og det er Kristus. Det som er felles for disse to er at det utgår en virkning fra den ene til de mange. I dette stykket svarer Adam og Kristus til hverandre. Men den virkning som utgår fra disse to, den er stikk motsatt. Fra Adam kommer synden, fra Kristus kommer rettferdigheten. Fra Adam kommer døden, fra Kristus kommer liv og oppstandelse. Dette er historiens to hovedpersoner. Og Paulus vender tilbake til dette lenger ut i kapittel 15, og vi leser nå ifra vers 45 i 1. Korinterbrev 15. kapittel. Således er det også skrevet: Det første menneske, Adam, ble til en levende sjel. Den siste Adam er blitt til en levendegjørende ånd. Men det åndelige er ikke det første, men det naturlige. Derefter det åndelige. Det første menneske var av jorden, jordisk. Det annet menneske er av himmelen. Sådan som den jordiske var, så er også de jordiske, og sådan som den himmelske er, så skal også de himmelske være. Og like som vi har båret den jordiskes bilde, så skal vi også bære den himmelskes bilde. Du og jeg er født i Adams bilde. Men så sant vi hører Jesus til, så nyskapes vi til Kristi bilde. Og dette er jo noe Paulus kommer tilbake til en rekke steder i brevene, der han taler om at det å være en kristen, det å være et Guds barn, det er å fornyes til Guds bilde. I Romerbrevet leser vi eksempelvis i det 8. kapittelet slik, fra vers 29. Dem som han forutkjente, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med hans sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre. Med dette legger vi merke til noe som er en hovedsak i vår Bibel. Det som skjer med frelsen i Herren Jesus, det er at det som ble ødelagt i skapelsen gjenopprettes.
Frelsen en gjenreisning av det ødelagte skaperverket. Hva synden, djevelen og døden har ødelagt, det gjenreises i Kristus. Her i tiden skjer dette bare brokkevis, foreløpig, og vi ser ikke meget av det. Men Johannes skriver i sitt første brev følgende: Dere elskede, nå er vi Guds barn, men det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han. Det er håpet. Og dette er altså den sammenheng som Det nye testamentet knytter tilbake til når vi hører talen her i 1. Mosebok 5 om vårledes Adams barn fødes i Adams bilde og dermed med Adams skade i sitt eget bryst, i sitt eget blod. Vi skal ikke lese hele denne slektshistorie som vi finner i kapittel 5, men vi skal stanse for de to personer som omtales særskilt. Det ene er Enok, som altså har likelydende navn som Hanok, Kains førstefødte, og den andre er Lamek. Enoks navn, Hanok, på hebraisk, det betyr den som er innviet av Gud. Nå leser vi fra vers 19 her i kapittel 5. Vers 18, da Jared var 162 år gammel, fikk han sønnen Enok. Og etter at Jared hadde fått Enok, levet han ennå 800 år, og fikk sønner og døtre. Og alle Jareds dager ble 962 år, så døde han. Da Enok var 65 år gammel, fikk han sønnen Metusalem. Og Enok vandret med Gud i 300 år, efter at han hadde fått Metusalem. Han fikk sønner og døtre, og alle Enoks dager ble 365 år, og Enok vandret med Gud. Så ble han borte, for Gud tok ham til seg. I denne slektshistorien så hører vi det gjentas hvorledes disse eldste fedre hadde en meget, meget lang levetid. Dette gjelder jo hele perioden mellom fallet og syndfloden, noe som henger sammen med to forhold. For det første har naturforholdene vært vesentlig annerledes her i verden før syndfloden enn det de ble efter syndfloden. Og for det annet så var skaden som synden fører inn i menneskets liv enda ikke nådd dypt nok til at menneskets levealder ble kortet så langt ned som den er i våre dager. Det er så å si noe av livskraften fra paradiset som ligger igjen i disse første fedre, som ligger bak det som sies om den lange levealder i denne perioden. Når vi kommer til tiden efter syndfloden, der ser vi hvorledes levealderen synker radikalt på meget kort tid og kommer ned til det nivå som vi kjenner og er fortrolig med i vår verden. Det får bare være en parentes, vi skal ikke si mye om dette i denne sammenheng. Men vi skal si litt om Enok, for Enok er en forunderlig skikkelse. Det sies om ham to ganger: han vandret med Gud, og så ble han borte, for Gud tok ham til seg. Det er en person som ikke dør noen naturlig død, og det er Enok. Han tas opp til himmelen, til Gud, direkte, uten først å måtte dø. Og i dette ligger det et løfte for den slekt som er underkastet døden. Det er dette som er løftet, og som skal virkeliggjøres den dag slangens hode knuses. I Sets 1 leste vi at det stod allerede når Set var født: på den tid begynte de å påkalle Herrens navn.
Dette er så å si det som er det åndelige kjennetegn på slektsleddet, slekten som nedstammer fra Sett. Dette uttrykket betyr at det blir i denne slekt en offentlig gudstjeneste og en offentlig bekjennelse av Herrens navn som forordnes i denne ett. Og så ser vi i dette den avgjørende forskjell på Kains og Sets ledd og etter. Og den ånd som råder i Sets slekt møter vi altså hos Enok. Enok vandret med Gud. Enok er en underlig skikkelse. Dette uttrykket å vandre med Gud, det er et uttrykk som vi kun møter to andre steder i vår Bibel. Vi møter det om Noah, det sies også om Noah i det 6. kapittel at han vandret med Gud. Og så sies det om de troende prester i Malakias boks 2. kapittel at også de vandret med Gud. Men hva er dette for en karakteristikk som gis slik? Det sies intet ellers om Enok, hva han gjorde, hva han utrettet, hvilket arbeid han hadde. Det sies intet, hverken godt eller ondt om ham, bare én ting. Han vandret med Gud. Og vi ser for oss bildet av to som går sammen på veien og taler sammen. I Enok virkeliggjøres det som vi leser om i Salme 25. Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham. Men det ligger også mer i dette. For Paulus skriver i 1. Korinterbrev hva det kristne kall dreier seg om. Det sies til de troende at de ble kalt til samfunn med Guds sønn. Legg merke til dette uttrykk. Når vi bruker ordet kall, så bruker vi som regel ordet slik at vi taler om kall til et eller annet som skal utrettes. Men det som er det grunnleggende kall i skriften, det er at vi, like som Enok, er kalt inn i et samfunn. Dere er kalt til samfunn med Jesus Kristus. Det kristne liv er ikke primært tjeneste. Det kristne liv er samfunn med en person, Jesus Kristus. Og derfor hører vi eksempelvis også i Lukas evangeliet 6. kapittel, når Jesus kaller de 12 apostler og gir dem navn apostler, så står det om dem: han kalte til seg disse 12 for at de skulle være sammen med ham. Har du lagt merke til det uttrykket? Han kalte dem for at de skulle være sammen med ham. Og i dette samvær, i dette samfunn, så skulle de være vitne til hva Jesus gjorde, hva Jesus sa. Og så skulle det Jesus var, gjorde og sa, det skulle være det som omformet og omdannet disse. I kallelsesfortellingen som vi leser i Matteus 4, så sier Jesus: følg meg, så vil jeg gjøre dere til. Det står ikke noe om at disiplene skal prøve å dyktiggjøre seg til et eller annet, men Jesus sier: jeg vil gjøre dere til. For ved å være sammen med Herren, så omdannes og omformes et menneske. Han prenter, så å si, sitt eget bilde inn i den han får lov til å være sammen med. Enok vandret med Gud. Dere er kalt til samfunn med Jesus Kristus. Dette setter et helt annet perspektiv på hva det kristne liv er og dreier seg om, enn hva vi ofte har vane for å tenke. Og dette som vi her peker på, det kommer Jesus tilbake til i sin ypperste prestlige bønn. Der ber han henimot avslutningen i Johannes evangeliet 17. kapittel slik: Fader,
jeg vil, at der hvor jeg er, skal de du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet. Tenk det. For det første skal du legge merke til i forbindelse med det Jesus her sier. Han sier, jeg vil. Det hører du aldri Jesus si ellers når han ber. Da sier han, Fader, skje din vilje. Men denne ene gang sier Jesus, Fader, jeg vil. At der hvor jeg er, skal de du har gitt meg være hos meg, for at de skal se min herlighet. Det var jo det disiplenes samliv med Jesus kom til å bestå i. De så Jesu herlighet. De så hans gjerning. De så hans nåde mot syndere. De lyttet til hans ord. Ord som var slik som ingen annen mann hadde talt. Og det er slik å få lov til å bli lukket inn i Jesu samfunn for å se hans herlighet. Det er det det er å være et Guds barn. Derfor er det siste vi hører i Johannes evangeliet sies til Peter. Når Peter vil uteske Jesus som Johannes skjebne, så svarer Jesus Peter, hva angår det deg? Følg du meg. Og følge Jesus, det er å være der Jesus er. Og dette er viktig å være oppmerksom på, fordi når det er tale om efterfølgelse i kristenheten, så forstås dette begrepet efterfølgelse veldig ofte som at vi skal prøve å etterligne Jesus. Og da blir Jesus det store forbildet, og da blir forholdet til Jesus meget, meget lett, lovisk bestemt. Å følge Jesus, det er å være der Jesus er, for å få se hans herlighet. Det er dette vi har et forbilde på, i det som sies om Enoch. Han vandret med Gud. Hva vil det bli sagt om deg og meg, den dagen vi dør? Vil de snakke om hvor storartede mennesker vi var? Eller vil det sies, han vandret med Gud? Det som fremfor noe annet var kjennetegnende, var at han sto i fortrolig samfunn med Herren. Herrens gave er at vi er kalt inn i det privilegium å skulle få leve i samfunn med ham. Og så tar Herren Enok til seg, og så kan det lyde som det ble lest, kostelig i Herrens øyne er hans frommes død. For å gå gjennom døden er bare å vandre videre sammen med min beste venn. Det er det Enok taler om. Den andre personen som vi møter i, og som det tales spesielt om, i Seths slektsliste, det er altså Lamek. Vi leser om ham fra vers 26. Etter at Metusalem hadde fått Lamek, levet han enda 782 år, og fikk sønner og døtre. På alle Metusalems dager ble 969 år, så døde han. Da Lamek var 182 år gammel, fikk han en sønn. Han kalte ham Noah og sa, han skal trøste oss under vårt arbeid og våre henders møye på den jord Herren har forbannet. Og efter at Lamek hadde fått Noah, levet han enda 595 år, og fikk sønner og døtre, og alle Lameks dager ble 777 år, så døde han. Da Noah var 500 år gammel, fikk han sønnene Sem, Kam og Jafet. Navnet Noah, det betyr trøst, eller det kan også bety hvile. Noah på hebraisk, trøst og hvile. Og det Lamek sier og peker på, det er hvorledes han ser på livet her i verden. Livet er blitt trangt. Det er blitt vanskelig, det er blitt møyefullt. Og så, mens det blir vanskelig, og vi skal i morgen se nærmere på
vad det är som gör detta så vanskelig, så kommer sukke och hoppet till Herren om en som kan trösta. Noach, en som kan ge själen vila. I detta ligger det en dyp, dyp erkännelse av vad villkoren i denna världen är. En erkännelse som allerede kom fram då Seth gav sin förstefödde son navn. Han blev hetande Enosh. Och Enosh, det betyder något som bara är ett pust. Och människolivet är det. Sett med det perspektiv som en Enoch och en Lamek lever i. Och då vill jag gärna att vi till avslutning av denna timen skall peka på en bestämd psalme i psalmenes bok som säger en del om denna sak. Psalme 49. Psalme 49 är nettopp en psalme som talar om villkoren i dödens världen. Och vi ska läsa någon utdrag av psalmen. Vi läser från vers 8. En man kan inte utlösa en bror. Han kan inte ge Gud lösa pengar för ham. För deras livs utlösning är för dyr. Och han må avstå därför till evig tid. Så han skulle bli ved och leva evindelig. Och inte se graven. Nej, han vill få se den. Den vise dör. Dåren och den uforståndige omkommer tillsammen och överlåter sitt gods till andra. Deras hjärtes eneste tanke är att deras hus ska stå till evig tid och deras boliger från släkt till släkt. De kallar sina jordar upp efter sina namn och dog. Blir ett människa i härlighet icke stående. Han är lik dyrene som går till grunne. Således går det dem som är fulla av självtillit. Och dem som följer dem efter och har behag i deras tale. Som en föregjord föres de ned i dödsriken. Döden voktar dem. Och de uppriktiga härskar över dem när morgonen bryter fram. Deras skickelse blir ödelagt av dödsriken. Så de icke har någon bolig mer. I dessa versen är det liksom vi läser både beskrevet Kain och Kains ett i en sömn. De kallar sina jordar upp efter sina namn. Fulla av självtillit utbreder de sig. Men som en föregjord förs de ned i graven. De är utan hopp och utan Gud i världen. Men så lyder det i vers 16. Men Gud skall förlösa min själ av dödsrikets våld. För han skall ta mig till sig. Vi lägger märke till vårledes det i vers 8-10 talas om vårledes inte ett människa kan ge lösa pengar för sitt liv så han icke ska se döden, icke se graven. Men så står det, men Gud ska förlösa min själ. När ordet förlösa eller genlösa används i det gamla testamentet så är det ett säregent ord som talar om att det betalas en lösepenge för och utfri en där är fanget. Det där alltså sägs här, det är att Herren ska betala lösepengen så jag icke ska se döden. Han ska förlösa mig av dödsrikets våld. Och det är detta hopp som lyder hos en Lamek när han kallar Noah för Noah. Det är hoppet som är knyttet till och väntar på han som ska knuse slangens hode. Han som ska betala lösepengen. För detta är själva det grundläggande kännetecknet på Sets ett. Det var den ett som var satt till att bevara löfte. Som var satt till att bevara Herrens ord. Och med det hoppet som var knyttet till löftet. Och mitt i dödens värld, där döden härskar och där ondskapen får större och större rum, vi kommer tillbaka till det imorgon, så suckar hoppet
Herren skal sende trøsteren. Dette er et av Messias navn i det gamle testamentet. Han kalles Menachem, som er bare en annen ordform av det samme ordet som du finner i Noah, her i Første Mosebok. Han er trøsteren, fordi han nettopp er den som betaler prisen for å utfri av dødsrikets vold. Og så sier skriften, som vi har lest: har vi båret den jordiskes bilde, så skal vi bære den himmelskes bilde. Vi skal bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Og når vi i det siste kapitlet i Åpenbaringen hører om hva som kjennetegner den evige fullkommenhet, så hører vi på ny om treet, livets tre og livets flod, og det sies om de som bor der: de skal se Gud. Det er saligheten. Det er det syn som forandrer alt, fra innerst til de skal se Gud. For dette håp som ånder, også hos en Lamek i dødens verden. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.

Bygstads tolvtåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne også om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

Velkommen til et nytt program her på Jær Misjonsradio. Først fikk du høre Miriam og Joel Dyrhoften med sangen «Jesus, det eneste, helligste, reneste». Jeg vil lese opp en andag som står i Hans Erik Nissens andagsbok etter nødvendig, stykket som jeg funnet under 16. juni, og bibelverset står i Hebreerne 9, vers 11-12. Men da Jesus kom som ypperste prest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som større og mer fullkomment. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i hele helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. Ypperste prestens viktigste oppgave var å bære offerblodet inn i det aller helligste på den store forsoningsdagen. For Guds ansikt skulle han skaffe forsoning for hele folkets synd. Ypperste prestens tjeneste peker frem mot Jesus. Jesus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort av menneskehender, men inn i selve himmelen. Det var ikke blod av et offerdyr han brakte frem for Gud, det var sitt eget blod. Dette er det største og mest omfattende som noensinne har skjedd. Jesu blod er ett med hans død på korset under Guds vrede og dom i synderes sted. Han er offerlammet. Hans gjerning gjelder ikke bare på jorden, den gjelder i himmelen. Gud har godtatt sin sønns offer. Det er gyldig for ham. Jesus er overalt, i himmelen og på jorden. Hvor han er, der er også hans blod. Da du lukket opp for Jesus, gikk han inn i hjertet ditt som man går inn i et hus. Han har gått inn i ditt livs mange rom. Det betyr at hans blod har nådd inn til ditt innerste. Det finnes ikke en krok i livet ditt hvor Jesu blod ikke er, og blodet renser fra all synd. Så forunderlig dette er. Blodet er både for Guds ansikt i himmelen og over hele ditt liv på jorden. Det er blodet som forbinder deg med Gud. Jesu blod gjør deg hvit som snø. Kanskje føler du deg syndig og uren, men tror du på Jesus, er du ikke det. De skitne klærne dine er renset og gjort hvite i lammets blod. Det gjelder allerede nå, og det gjelder i himmelen. Er du redd for dommens dag? Tenk deg på at Jesu frifinnende blod er for Guds troende. Kan ikke hjertet ditt finne hvile? Tenk deg på hvor dyrebart blod er for Gud. I deg selv er du fortapt, men du er i Jesus, og i ham er du frelst.

Du fikk høre Kjell Ove Øystein med sangen «Å tenk at det var for meg». Du får nå en andakt med Kurt Westman, hentet fra serien «Veien gjennom Bibelen» og «Apostlenes gjerninger».

Du fikk høre gledesbud med sangen Golgata Kors. Jeg vil lese opp sangen på nummer 420 I sangboka. Du kan ikke tro om en kjære så hør, vår Gud har sin sønn ikke skånet. Kom hit, kom til korset, se frelseren dør, foraktet, forlatt og forhånet, han sonet all verdens misgjerning. Når blodet har virket så kraftig hos Gud, at han lot seg evig forsone, og derfor alene vil ta deg til brud, og gi deg den himmelske krone, så la du deg dermed og nøye. Ja, blodet som brant, det har rundet for deg. Gud godtok det offer han brakte. Det gjelder for alle, for deg som for meg. For oss var det døden hans makte. Rettferdige er vi I Jesus. Så søk deg alene hos Kristus din ro, for der du trygg I all fare. Bli liten, bli barn, bli enfoldig og tro, bli en blant de syndere skare, som kun vet at takke og love. Og så tar vi med den sangen som står på 920. Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte, du min konge og min Gud, at ei lyst, ei heller smerte, deg formår å slette ut. Denne innskrift på meg sett, Jesus ifra Nazaret, den korsfestede min ære, og min salighet skal være. Da har vi kommet til vei senere av dette programmet. Rude Sene vært I studio. Neste program får du morgen klokka 8.30. Hvis ikke du lytter på da på internett, da blir det jo program og taler og repriser hele døgnet. Jeg vil ønske deg en fortsatt fin kveld og på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Før jeg begynner å tale, så vi har jeg trang til å si takk for samværet disse dagene. Jeg har satt stor pris på å være her. Og må vi alle sammen bevare Guds ord i vårt hjerte og sinn, så vi synger i en god liten sang. Kjære Jesus, vi er samlet nå igjen og ville så gjerne ha et ord ifra deg. Og da ber vi at det som kommer ifra ditt ord også må få plass hos oss, så vi har noe å leve med og leve på, leve for. Kjære Herre Jesus, vi er fattige og små. Vi trenger hver eneste dag på nytt å holde oss nær til deg og til ditt ord. Amen. En hovedsak i de siste bibeltimen vi hadde fra Galaterbrevet var jo dette, at der er to forhold til Gud. To eksisterende forhold til Gud, to økonomier, har det vært sagt, to relasjoner. Det er lovens vei, og det er evangeliets vei. Det er lovens forhold til Gud, det er evangeliets og løftets forhold til Gud. Og der blir det et enten eller. Det finnes ikke noe blanding. Man kan stå i forhold til Gud ved loven, det vil si den forpliktelse å skulle holde Guds bud, og den er virkeligheten, det som de fleste mennesker lever i. For de tenker efter lovens modell, så å si, at jeg må gjøre noe for å bli frelst og holde Guds bud, så godt jeg kan da i hvert fall. Og det er ikke så svært mye, og kravene de modereres jo eftersom man synes det passer. Man tar ikke budene alt for høytidelig, det vet vi, men om man med rimelighet gjør så godt man kan, så får vi for øvrig fortrøste oss til Guds nåde. Det der har ikke noe med Guds nåde å gjøre, det er loven man da forplikter seg på, og da på en amputert ned. Dempet lov som ikke er Guds hellige lov. Men den veien er stengt, du kommer ikke frem den vei, men er under forbannelse, sier Guds ord som vi leste. Evangeliet har noe helt annet å si. Evangeliet taler ikke og sier du skal og du må, men evangeliet taler om Jesus og taler om hva han har gjort. Han er vår fred, han kom og gjorde fred, han er vår fred. Og evangeliet sier Jesus, Jesus, Jesus, han har oppfylt Guds lov, han ble en forbannelse for oss, han tok straffen for våre synder, og den som da tar sin tilflukt til ham skal ikke stå til skamme, men blir frelst av nåde ved tro. Det er disse to ting som er så aldeles forskjellige som ild og vann. Det er en hovedsak i brevet til Galaterne. Og i fjerde kapittel, hvor vi leste noe, der fortsetter det nå med å tale nettopp om disse tingene. Vi skal ta med fra 4:21. Si meg, dere som vil være under loven. Og det var jo det de ville nå da, disse stakkerne i Galatia. De var blitt frelst ved å tro evangeliet, men så kom noen og sa, det er ikke nok. Dere må også holde Guds lov, dere må videre. Ja, akkurat som vi hører nå på så mange måter. Hører dere ikke loven? Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet, men den frie kvinnes sønn ble født på grunn av løftet. I dette ligger en dypere mening, for disse kvinner er to pakter. Den ene er fra berget Sinai, og den føder barn til trelldom. Dette er Hagar. Hagar er berget Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn, men det Jerusalem som er der oppe er fritt, og det er vår mor. For det står skrevet, «Gled deg, du ufruktbare, du som ikke føder, bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsveier. For den enslige kvinne har mange flere barn enn hun som har mannen. Men vi brødre er løftets barn, like som Isak, men han som ble født efter kjødet, forfulgte ham som var født etter ånden. Og slik er det nå også. Men hva sier skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. For trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes barn. Det er jo den gammeltestamentlige fortelling da i første Mosebok om Gud som hadde gitt Abraham det løftet at han skulle få en sønn. Og da var de jo så gamle, både Abraham og hans hustru Sara, at de kunne efter naturens orden absolutt ikke vente å få noen barn. Så det var løftet. Men tiden gikk, og så prøvde de på egen hånd. Sara ga ham sin trellkvinne, og så kunne han jo få et barn med henne da. Det ble en sønn som ble født efter kjødet. Det vil si det ble noe som de fikk til ved å ta den sak i sin egen hånd. Men så omsider så ble, hvor underfullt det var, så ble Isak løftets sønn født. Og det er som to pakter, det ligger en dypere mening her, sier apostelen. Det er en som var født efter kjødet, en som var født efter ånden. Og trellkvinnens barn, den er født efter kjødet, og den frie kvinnes barn er født efter ånden. Og det sier han til galaterne som nå var kommet i denne vanskelige situasjonen på grunn av lovforkynnelse. Det er ikke nok å tro på Jesus, det er for lettvint det. Du må også gjøre noe mer, du må holde loven, du må videre. Den gamle, dårlige kristendommen, den er bare som en sped begynnelse, men se hvor maktesløs den er, den fører ikke noensteds hen. Nei, nå skal vi få noe annet. Se opp nå. Du har Guds ord som forklarer tydelig at det er forskjell på det som er født efter løftet og det som er født etter kjødet. Og det er til og med en farlig sak dette der, som vi er inne på nå. For den som vil gå lovens vei, og som tenker at korset, Jesus og hans rettferdighet ikke er nok, påtar seg i virkeligheten å holde loven. Det så vi i bibeltimen i går. Og da har man tatt på seg mer enn man kan makte. Den vei er stengt. Du kommer ikke frem den veien. Og dette er jo da bare en bekreftelse av det som vi mer inngående så på i går. Noen tenker at de kan gjøre Guds vilje så langt de forstår, eller med rimelighet da. Det blir jo rimeligere og rimeligere i anførselstegn da nå for tiden, for vi er jo egentlig ikke forpliktet på så felt mye, men la gå, noe må det jo være. Og når vi da sånn gjør så godt vi kan, og ber Gud hjelpe oss, så vi lever et pent og pyntelig og bra kristenliv, så tilgir Gud det som vi ikke makter. Det det evangelium som mange fortrøster seg til, men det et falskt evangelium. Det det. Den som vil gå den vei, han har påtatt seg å holde Guds lov. Og Guds lov sier alt, alt, alt. Den som snubler i ett bud, han skyldig i dem alle, sier Bibelen. En vei fører frem, det evangeliets vei, som kommer og forkynner bare et budskap om en fullbrakt frelse, og som ikke sier dersom og hvis, men som sier det fullbrakt, det gjort av Jesus, noe som ikke krever noe av oss i det hele. Evangeliet krever ingenting, men tilsier oss bare og beretter oss bare om det store som skjedd, at Jesus har båret straffen. Jesus har åpnet veien. Han vår fred. Han vår rettferdighet. Og den som hører dette ord med tro, en tro som Gud selv vil virke i hjertet, han står for Gud i Jesu Kristi fullkomne rettferdighet. Den fremmed rettferdighet, sa de gamle lutherske lærefedre. Det ikke min rettferdighet som jeg står i for Gud, men en fremmed rettferdighet. En annen manns rettferdighet. Jesu rettferdighet. For Gud ser meg i ham, og like som har meg i ham og huser meg i ham, så ser meg i ham

av Isak. Det var jo stor aldersforskjell på dem. Men den dagen som Abraham gjorde en fest for Isak, han var avvent, så spottet og hånte den store broren, halvbroren, den lille. Og så kom dette at Hagar med sin sønn ble jaget ut. Han sendte dem bort. Jag bort trellkvinnen og hennes sønn, står det. I Bibelselskapets 1978-utgave så står det at han satte gutten på skuldrene hennes, står det. Det er selsomt, for da var han 17 år. Det er fantastisk, men det står det faktisk. Gutten satte han på skuldrene hennes, står det. Det står klart og tydelig at da Ismael ble født, var Abraham 84 år, og da Isak ble født, var han 100 år, og da var med andre ord Ismael 14 år, ikke sant? Og så kom den dagen da den lille Isak ble avvent, og det var, mener de som kjenner forholdene best, da han var 3 år. 14 pluss 3 er 17. Men dette var nå da en parentes. Det er jag ut trellkvinnen og hennes sønn. Det er tatt av også med en dypere mening under. I Guds hus skal evangeliet råde, og den trelldommens forkyndelse at du må gjøre dette og må gjøre hint, og det å være frelst av nåde er ikke nok. Ut med det! Vi vil ikke ha det i Guds forsamling. Det er det som her er sagt. Men står det, da skjedde en forfølgelse, han forfulgte ham som var født etter ånden, og slik er det nå også, står det. Ja, det er det virkelig. Denne frie evangeliets tale, den tåles ikke i den religiøse verden. Det kan du bare legge merke til, det er så sant som det er sagt. Til alle tider vil det være så at denne sangen, altså, denne tonen, denne forkyndelse om Jesu Kristi kors og frelsen av nåde for Jesu skyld alene, den tåles ikke i den religiøse verden. Nei. Og den religiøse verden, den vil i virkeligheten som mange en gang være den som bestemmer også i de etablerte kirkesamfunn. Det tolereres mangt, men det gamle evangelium, når det forkynnes rent og sant, frelse i Jesus alene, det tåles mindre. Og blir det endog sagt, driv ut trellkvinnen og hennes sønn. Vi vil ikke ha det. Ja, da kan det nok bli forfølgelse i dag også. Det er ikke så fritt for det. Vi ser det nok. Og så kommer da kapittel 5, og det tenkte jeg da fikk være det som jeg prøver å få med i dag. For der er det tale om frihet. Evangeliet er et ord om frihet. Jeg mottok et sterkt inntrykk i en kirke nede i Etiopia, i Galem. Der var det en altertavle, det er mange kirker som ikke har noe så fint der, det er sikkert, men der hadde de da det. Og det var et bilde av Jesus. Og han var fremstillet som en som river lenker i stykker. Og det lille som jeg hadde hørt og forstått av hva de fortalte, kunne jeg godt forstå at det var aktuelt akkurat der. Og Satans makt som de lå under, og Jesus kan

Det var Carl Fredrik Bisløp som talte til dere i kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det var derfor Jesus kom, kjære venn. Du har stelt den mye verre enn du vet. Derfor Jesus kom. Ja, en skulle tro, en måtte juble. Men hva skjer? Dette budskapet kunne de ikke ta. Nej, vi har aldri vært noen streller. De begynner å bli harme nå. Vi har aldri vært noen streller. Vi er av Abrahams ett, vi. Vi har aldri vært noen streller. Hvordan kan da du si skal bli fri? Og husk på at disse menneskene som Jesus taler til nå, de er meget religiøse, og de er høyverdige moralske mennesker. De var nøye på sitt liv. De har vi aldri vært noen treller vi. Da evangeliet gikk opp for mitt hjerte, etter at jeg hadde gått omtrent i 3 år, prøvd å skulle omvende meg, og til slutt måtte gi opp alt håp, da fikk jeg se, for første gang i mitt liv virkelig se evangeliet. Jeg fikk se hva jeg hadde visst hele mitt liv, og jeg ble fylt med takk. Jeg var sekretær i en KFM i Oslo den gangen. Det var i første halvdel av min studietid, eller omtrent midt i min studietid, at dette hendte. Og jeg gledet meg til å komme på møte og fortelle dette i denne foreningen hvor jeg var sekretær. Det var et budskap å komme med. Og jeg visste at det var med mange av dem som med meg. De var ikke kommet igjennom. Skulle jeg fortelle dem det? Hva skjedde? De ble rasende. Vet du hva de sa? Er ikke vi kristne, sa de? Akkurat det sier de i dag også. I dag sier de ikke vi er av Abrahams ett, men de sier for eksempel, er ikke vi døpt? Er ikke vi kristne? Eller, har ikke vi bøyd oss i en vekkelse? Var ikke vi på teltmøte? Gikk ikke vi frem og ga til kjenne at vi overga oss til Gud? Man kan jo komme og si til oss at vi skal bli fri. Og mange andre ting som han sier. Er ikke vi med i foreningen, i misjonen, og så videre? Historien gjentar seg. Da sa Jesus, sannelig, sannelig, sier dere, vær den som gjør synd, er syndens trell. Og da tenker ikke Jesus på at man lever et umoralsk liv akkurat. Han tenker nok på dem også. Men han tenker på det at et menneske som er i overensstemmelse med sin egen natur, han kan ikke gjøre noe annet enn det som er han medfødt. Det er ikke mulig for noen menneske å gjøre noe annet enn det som er han medfødt, ut fra hans egne naturlige forutsetninger. Om et alminnelig menneske prøver å leve som en kristen, prøver å innrette seg til Guds ords formaninger, så blir han ikke noe annet enn det han er, om han prøver å leve slik som Gud så sier en kristen skal leve. Det er jo her jeg har pleid å bruke den illustrasjonen som jeg har sett andre også har brukt. Om du dresserer en ape til å oppføre seg som et menneske, slik som de har gjort på cirkus av og til, så blir det vel ikke apen menneske ved å oppføre seg som menneske? Et menneske blir ikke noe annet enn han er. Og det står i Bibelens siste kapittel. Ja, den som gjør urett, fremdeles gjør urett, og den urene fremdeles blir uren. Og den rettferdige, står det, fremdeles gjør rettferdige, og den hellige fremdeles blir helliggjort. Det må komme et nytt liv inn i mennesket før det kan bli noe nytt. Han må bli det som Jesus kaller ordet her. Han må bli fri, ellers kan han ikke gjøre noe annet enn det han er. Og så sier Jesus, vær den som gjør synd, er syndens trell. Om synden er religiøs og moralsk, holdt jeg på å si, så er den jo synden. Det naturlige mennesket kan da være pent og moralsk, men det er like fullt gudfintlig. Og det finnes ikke større hindring for mennesket å bli frelst enn menneskets religiøsitet. Og det er ingenting som binder mennesket slik til det gamle mennesket, som man greier å forandre på det gamle mennesket og få det til å se pent ut. Og dette hadde disse jødene greid. Trellen, sier Jesus, den som altså prøver å leve som en kristen uten å være det, han blir ikke huset til evig tid. Her i tiden ferdes han i Guds hus,
som är Gud.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Kjære venner, jeg har denne gangen stanset, eller blitt stanset for, om du vil, Judas' brev. Dette brevet det har jo som kjent bare ett kapittel på 25 vers, så jeg tar for meg hele kapittelet. Men da i to deler, som taler altså, så deles denne teksten i to deler, og første del, vers 1-10, og så del 2, vers 11-25. Sånn det blitt når jeg sitter og leser igjennom det da. Det sjelden det blir stanset for dette brevet, selv om det jo kan sies å være særlig aktuelt i vår tid, og har også klare og dype beskrivelser av menneskenaturen og menighetens tilstand til alle tider. Det ser du når du begynner å lese det han skriver der. Jeg har gitt dette overskriften Judas' brev, formaninger og trostyrkende beskrivelser av den siste tid. Og nå altså del 1. Teksten den utlegges ved Guds nåde suksessivt. Det blir litt spesielt det da, vers for vers liksom, og del for del, og så videre. Det blir ikke noen omfattende utleggelse på noen måte, da en registrerer ganske så klart når en beveger seg ute blant troens folk at Guds folk for største del i alle fall ikke ønsker å gi seg i kast med dype teologiske utgreinger av forskjellig slag, men ønsker seg det enkle som bevirker at de holder seg nær til Kristi kors, altså det som kan bevare dem som troende, det som kan bevare Guds liv i dem altså, med andre ord. Enten det tilstanden i, det, i verden som, eller loven eller evangeliet som driver deg dit til Kristi kors, du har sett den åpnede dør, og da det der du flyr hen dag for dag og hver situasjon du kommer opp i. Før vi går videre skal vi be sammen. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du i dette ordet, og du dette ordet. Ånden meddeler det til oss av din nåde. Se derfor i nåde til oss nå i denne stunden, Jesus. Vi skal stanse for disse ordene som Judas en gang skrev ned på befaling fra deg. Alt ditt ord, ja det ditt ord. Alt sammen. Velsigne stunden for oss, Jesus, for ditt navns skyld. Amen. Leser deg fra vers 1. Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til dem som kalt, de som elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Merk deg at her står ikke elsket av Gud Fader, selv om det også ja nettopp tilfelle. Men det står i Guds Fader, elsket i Gud Fader. Og da kommer det ord fra Kolossene 3:3 for en, dere jo døde, og så her tales det til de troende, dere jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud, i Gud. Det altså i Kristus vårt liv skjult, og Kristus igjen i Faderen, eller i Faderens favn, som Johannes 1:18 beskriver det. Det altså ved dette du elsket av Faderen, og frelst for evig, og ikke ved det liv du maktet å leve her på jord for all det. Det vil aldri kunne bringe deg frelse og salighet. Himmelens glede, du ender ikke der ved det. Selv om de ligger på enhver sann trone og ville være rett for Gud og leve rett for Gud, det jo det vi ønsker, men vi har ikke vårt håp i forhold til Gud knyttet til det. Vers 2, miskunn og fred og kjærlighet blir dere rikelig til del, skriver han. Altså ikke bare til del, men enda til rikelig til del. Det hjertespråk, vet du, fra Judas her. Han ønsker for de troende, sine venner i Herren. Som det står om hva som gitt oss i Jesus i Johannes 10 og vers 10. Det Jesus selv som sier det. Jeg kommet for at de skal ha liv,
och ha överflod. Överflod. Det vi kan kalla fylld av liv alltså. Herren är nämligen själva livets kilde, vet du, som skriver skriften vittnar om han i psalmen 36 vers 10. För oss där är livets kilde. I ditt lys ser vi ljus. Alltså han är den allt liv springer ut av. Upphavet till allt liv. Dere kjære, skriver han videre, dere kjære, legg merke til hvordan han tar tak i det, hvilken herlig beskrivelse av de troende altså. Jeg kommer tilbake til det i vers 17. Mens jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Du ser vad han helst ville tala med dem om, deras felles frälse. Men det skedde ting ibland dem som gjorde att han måtte minne dem om en del ting. En sann tro som Jesus vittner om i Johannes 17:3 bland annat, och detta är det eviga liv att de känner dig, den eneste sanne Gud och han du utsänt i Jesus Kristus. Eller ved ham du utsendte Jesus Kristus, som kanskje blir mer riktig for oss, mer forståelse. Og dette møter vi igjen her i vers 4, nemlig dette at de fornekter ham, disse her Judas skriver om. Hvem ham, kan vi spørre da? Hvordan ser deres Jesus Kristus ut? Jo, bare hør. Han er ikke vår eneste hersker og herre. Det vil si at de har berøvet ham hans kongemakt, rett og slett. Redusert ham til Gud med liten g. La oss bare høre vers 4 her hos Judas. For noen mennesker har sneket seg inn, altså i menigheten, noen som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for. Den dom som er felt over den slags som disse lever i og praktiserer er fra evighet av. De har aldri kunnet stå for Guds rettferdighet og hellighet. De har alltid vært under dommen. Videre i vers 4. De er ugudelige. De forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus. Men ettersom dere en gang for alle har fått vite alt, altså Herren har altså ikke skjult noe for oss her, alt ligger nakent og åpent i skriften altså, for oss. Når det nå en gang er så, vil jeg minne dere om at da Herren hadde frelst folket ut fra Egypt, ødela han likevel alle, senere dem, som ikke trodde. Det vil jo si de vantro, de som ikke ville tro, eller som vi leser i Romerne 11:22, holder fast ved hans godhet, altså de som ikke holdt fast ved hans godhet. Hans godhet for dem den gangen var jo det at han ville føre dem til dette landet som flyter med melk og honning. Han skulle føre dem inn dit. Det var Guds løfte til dem. Det var allerede klart, de kunne bare gått rett inn. Men på grunn av vantro ble de gående på utsiden, inntil de døde i ørkenen. De var utestengt på grunn av vantro. Det er disse som ifølge 2 Timoteus 3:5 har skinn av Guds frykt, men fornekter hans kraft. Altså, vantro, det er nemlig å ikke tro. Korsets budskap er altså fratatt sin kraft. Man har ikke tro på det. La oss høre Romerne 11:22 før vi går videre. Se derfor Guds godhet og strenghet. Strenghet mot dem som falt. Men over deg er Guds godhet, så sant holder fast ved hans godhet. Altså sant det blir værende i troen på hans godhet.
For her står og faller med tro, altså. Tro eller vantro, det avgjørende. Og hvor ser du den åpenbart, denne godhet fremfor noe annet sted? Jo, på Golgata, ikke sant? Du har blikket festet på korsets tre, der han henger I ditt sted, og soner dine synder en gang for alle gjorde han det. Skal ikke gjøres mer. Det godt nok. Det står for Gud. Herren, altså I himlen, Faderen selv, har tatt imot dette offer for deg. Så du behøver ikke noe annet, eller noe mer. Ser du bort fra det, så faller du blant I vantro. Og så vers 6. De engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han I varetekt I mørket med evige lenker til dommen på den store dagen. Der ser du det, og møter du det igjen, altså, kjære venn. Og vike fra det sted Herren har plassert deg, nemlig I Kristus, nettopp ved den tro han har virket I ditt hjerte ved ord om ham. Like som Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed kjød. Fremmed kjød beskrevet som unaturlige lyster. Lyster som ikke etter naturen, altså, de ikke etter skapelsen, altså, slik Gud skapte det. Og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen I en evig ild. Likevel gjør nå disse mennesker det samme. De går I drømme. Med andre ord, ikke åndelig våkne. Guds ord ikke levende I dem, derfor så synder de uten frykt. De gjør kjødet urent, de forakter herredøm og spotter høye åndsmakter. De innser altså ikke hvor høyt over dem disse åndsmakter som fallende engler står. Derfor så fremstår de altså som sikre og overmodige. Legg merke til det altså. De kirkeledere av forskjellige slag som står frem med lærdommer som åpenbart imot Guds ord. Så legg merke til en ting ved dem. Nemlig hvor sikre og arrogante de står frem.

første av englene, med andre ord. Våget å felle en spottende dom da han trettet med djevelen og Moses' legeme. Men sa, må Herren straffe deg. Altså, Mikael han viste altså til den eneste som høyere enn denne fallende onde skapning. Hverken du eller jeg kan komme over på der. Men vi har en som høyere, og som har han I sin fulle makt. Og det han vi Mikael viser til. Og det skal du og jeg gjøre også, vet du. Vers 10. Disse mennesker derimot spotter det de ikke kjenner. Vittner apostelen videre. Ja, nettopp. Det det som mangler dem I alle ledd, kan du si. Mangelen på kjennskap. De uten åndelig forstand. Og det vil si en forstand som opplyst av ånden. Og det som de av naturen skjønner, liksom de ufornuftige dyr, med det ødelegger de seg selv. Vitner han videre om dem. Det virkelig ille, ikke sant? Den utrustning de har fra naturens side, den anvendes til ødeleggelse av dem selv. Til å føre dem stadig lenger bort fra Gud. Fra sannheten til egen fornuft og forstand. Denne tale fra apostelen kan nok virke både mørk og nedslående, men det I virkeligheten lys, som alt Guds ord lys, et lys denne verden ikke har, som vi leser I Salme 36:10. Vi var inne på det her tidligere, leste igjennom det. I ditt lys ser vi lys. Altså, alt Guds ord lys. Jeg tror vi bare skal gå videre med del 2 med det samme, altså da vers 11-25. Det blir jo ikke noe lengre tid dette her. Først da, så vi var inne på fra del 1, hvem disse menneskene som har fart så vild fra sannheten I en slik trygghet I sitt eget? For du må jo være trygg I deg selv for å kunne gjøre dette altså. For å kunne leve på den måten og briske deg mot Gud altså. Dette som kan briste hva tid som helst, du vet ikke ordet det før at det slukner. Det Gud som alene holder liv I deg. Og det jo så svagt når det kommer til stykket. Det vi får beskrevet jo et hovmod og en arroganse som bare Gud kan knuse. Det som vi møter I disse menneskene altså. Slik som han gjorde med apostelen Paulus der ute på Damaskusveien I det han kastet han I støvet. Med alle hans naturlige evner. Slik at han måtte føre oss blind ved hånden inn I byen. Han kunne ikke engang gå inn I byen på egen hånd. Han var I totalt mørke. Lyset var gått ut, kan du si. Han var I et virkelig mørkt rom nå, Paulus. Og der inne I byen befant han seg I dyp erkjennelse av hva da? Litenhet og ba inderlig til Gud altså. Men da, I motsetning til alle hans tidligere bønner, så ble hans bønn både hørt og besvart. Herren sier til Ananias, denne tjenere som han sendte for å hjelpe Paulus, så kom han I møte. Så sier han til Ananias, se han ber. Men kan du spørre, hadde ikke denne skriftlærde fariseren bedt før? Han hadde ikke gjort stort annet. Men det var ingen bønn som Gud hørte. Det var en bønn uten ånd, uten sannhet og uten liv. Han var ikke opplyst ved den hellige ånd. Men nå, I denne elendige tilstand han befant seg nå, så ble han hørt. Det slik Herren tar seg av, vet du. Det altså slike fariseiske sinn med sine egne tolkninger av Guds ord til egen fordel. Vente

skamløshet som vi läste I vers 4. Vi har hørt om I de første versene I Judas' brev, og nå fortsetter vi altså da fra vers 11. Har Gud behag I deres vei, kan vi spørre? Nei, bare hør hvordan vers 1 begynner. Ved dem. Et Herrens verop over oss vel av det verste et menneske kan bli utsatt for. Og likevel det så få som frykter for det. Og du, hvor lite vi frykter for det. At Herren skal rope sitt ve over våre liv. Antagelig fordi Herrens hellige så sjelden blir forkynt lenger. Hvorfor dette ve-ropet? Jo, hør du. For de har slått inn på Kains vei. Har for vinnings skyld kastet seg ut I Biliams villfarelse. Og gått under ved Koras gjenstridighet. Kort, Kains vei. Han ville stille Gud tilfreds ved egenproduserte midler, kan vi si. Med det han selv hadde fått til, så kommer han og bærer det frem for Gud og vil offre det. Vi kan kort summere det som egne gjerningers vei. Hvor det fører den til enhver tid, det kan du bare lese historien om Kain, så ser du det. Og det endte da også med at hans sanne sinn ble åpenbart, I misunnelse og dermed drap på sin bror Abel. Abel derimot var klar over hva som bodde I ham. Derfor så offret han blod til Gud, altså et soloffer. Det trengte ikke Kain, han var god nok I seg selv. Og se her hva jeg har produsert. Fullstendig forkastelse, Herren så ikke til Kains offer, står det. Men til Abels offer så han. Det var Kains vei. Biliams villfarelse. Han som for vinnings skyld ville forføre Israel til frafall fra Herrens vei slik at fienden kunne seire over dem. For hvis menigheten blir ført ut I synd imot Gud, så svekkes den og blir overlatt til seg selv etter hvert. Dette var altså denne forfølelse, altså Biliams villfarelse og så Koras gjenstridighet de som reiste seg I protest mot den som Gud hadde utvalgt til leder og så ville de lede selv ville ikke ha han la oss heller få sette ned råd så vi kan være med og bestemme selv og vi kan gjerne anvende dette som å sette Guds ord og vilje til sides for selv å bestemme kurs og lei. Og det jo det vi ser så mye av I vår tid. Nettopp det. Koras gjenstridighet, gjenstridighet imot Guds ord. Forkaster det, og så setter vi vårt eget I stedet. Men hør derimot, hvor det sanne Guds folk, de som også har lært av ham, hvor de befinner seg. 5. Mosebok 33, 3. Ja, han elsker sitt folk. Gjør det, Herren, vet du. Han elsker deg. Så tar de tilflukt av ham. Det skal du vite. Alle dine hellige I din hånd. Og så kommer det hvor disse befinner seg igjen. De ligger for din fot. De tar imot dine ord. Tar imot. Det de kjent for. De tar imot. Hva da? Dine ord, Guds ord. De setter ikke det til sides på noen måte, men de tar imot det. Han elsker sitt folk. Og så videre, vers 12. Disse mennesker skamflekker ved deres kjærlighetsmåltider. Skulle virkeligheten ikke hatt noen plass I menigheten også? Uten frykt, og det nettopp hva som preger dem, holder I gilde med dere og forer seg selv. De vannløse skyer som drives av sted av vinden. De som nakne trær om høsten. Uten frykt, to ganger døde, opprykket med rot. Med andre ord, komplett uten åndelig liv. Og derfor står de heller ikke fast, men de drives hit og dit av hva da? Av sitt eget.
For det ikke noen klippe. Det et opprørt hav. Som vi hørte fra teksten I del 1, hvordan de anvender en naturlig utrustning til selvødeleggelse. Da de lar den føre dem bort fra Herren og hans sannhet, altså. De følger sitt eget, og det fører bort ifra Herren. Ut I sitt eget, som ikke holder, ikke kan være. Og så fortsetter teksten I samme spor. De ville havsbølger som skummer opp sin egen skam. Sin egen skam. Altså, det alltid deres eget du ser. Om de bruker aldri så mye fakter og talekunst, det ikke av Gud. Det det det som kan forføre mennesker, vet du, når man står fram som en slags entertainer og får revet menigheten med seg. Man flink til å opptre. Man kan utlegge også på en slik måte at mennesker blir revet med av det. Det kan være sentimentalitet og gripende fortellinger og så videre, som så manes du også ved det. Men det ikke av Gud. De villfarende stjerner som mørkets natt rede for til evig tid. Det veldige dommer altså. Mørkets natt til evig tid. Disse var det også Enok den sjuende fra Adam profeterte om da han sa, se Herren kommer med sine 10.000 hellige, for å holde dom over alle og straffe alle ugudelige, for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de hårde ord som de har talt imot ham, mot ham, de ugudelige syndere. Dom for mange ting, men det som særlig ille jo dette, all denne hårde tale, denne spott og latterliggjørelse av Herren selv som du hører fra mennesker. Mennesker som kan være borte på et øyeblikk, som sagt, og gå inn I evigheten, som ikke rår over sitt eget liv. Og så opphøyer de seg at det faktisk skal gjøre det. Villfarne stjerner som står her. Hva mennesker virkelig trodde dette vi leser her, altså. Dette at det kommer en veldig dom. Dommens velde det som beskrives ved dette Herrens 10.000 hellige. Altså som en voldsom hær som bare stormer inn og sletter ut alt liv. Vi ville jo frykte om det kom en menneskelig hær på noen 10.000 ifra et fiendeland. Dette verre. Hvert eneste spottende ord et menneske har talt mot ham skal det svare for på den siste dag. Hør du, men hør altså. Om de da ikke søker forlatelse for denne synd I tide. For det forlatelse også for denne synd, forstår du? Det heter fremdeles og inn I evigheten at Gud gjerne vil forlate alt. Også alle de spottende ord som sagt imot ham. Han vil gjerne forlate alt. Som vi kan lese det I Jesaja 55:7, du kan blade opp der. Det var ikke Guds mangel på nåde som forårsaket disse menneskenes ulykkelige og evige skjebne altså. Men dere spott nettopp av denne nåde. Hva skulle da berge dem? Syndenes forlatelse betyr mindre enn intet for dem, altså. Som vi også leser I vers 16 her. De slike som knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer frem etter sine lyster. Knurrer og klager, altså. Over den skjebne som de selv skyld I, som de selv har brakt seg I. Det noe vi bærer I vår natur, dette altså, ville peke skylda bort fra oss selv til noen andre eller noe annet. Det ikke jeg som skyld I denne situasjonen. Å nei da, det noen andre. Et velkjent fenomen det. Du kunne gått inn I et hvilket som helst fengsel I verden, og så ville hørt
hørte jeg at det, det ikke deres skyld at de sitter der. Hadde de bare fått en annen barndom, en annen oppvekst, hadde det bare ikke vært sånn eller sånn, så ville de vært helt annerledes. Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinningsskyld. Ja, alltid for vinningsskyld, vet du. For egen vinningsskyld. Som vi også leser om de karismatiske forførerne i Romerne 16, vers 17-18. Men jeg formaner dere, brødre, hold øye med dem som holder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. De kommer altså inn med noe nytt. Og så legger de veldig vekt på det. De snakker kanskje mye om Jesus, men ikke om denne korsfestede Kristus. Det ikke han som i fokus. Det ikke han som sentrum lenger. Det ikke han som kraften i menigheten. Men det andre ting. Gjerne ånden og åndens gaver og slikt. Det åndens gave. Det først og fremst å herliggjøre Kristus på vårt hjerte, så vi kan bli hengende fast ved ham og bli frelst. Hold øye med dem som holder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem, for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk. Tenk deg. Og ved sine fagre og smigrende ord dårer hjertene til de godtroende. Sin egen buk. Med andre ord, til egen vinning. I dette altså forenes disse høytalende overmodige karismatikerne med de åndelig døde liberale kristenledere. De på samme vei. Og så dette skriften taler om de troende. De kjære, som de kalles. Men skriften taler også om de godtroende. Som i Romerne 16 her. For en trist overskrift over et menneske, ikke sant? En godtroende. Herrens ånd gjør ingen godtroende, vet du. Tvert imot, han opplyser deg, så du ser sannheten, og blir en troende. Ikke en godtroende. Og så vender Judas sin oppmerksomhet fra disse til dem han ifølge vers 1 så gjerne ville dele ord om deres felles frelse med. De som kalt, de som elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Så skriver han vers 17, men dere kjære, kjære. Du som ikke vet av noe annet til frelse enn Jesus Kristus og ham korsfestet, er du klar over det? Kan hende føler du deg lite, så lite verdig til det når du ser sant på deg selv, men da skal du holde deg til Guds ord framfor egne følelser og tanker om det. Du en av de kjære for Gud. Du elsket, står det. Så skriver han til dem og til deg. Husk de ord som er Herre Jesu Kristi apostle før har talt. Det som så velsignet med Guds ord, det jo dette her at det alltid forutsagt det som skjer. Og gjennom det så åpenbares han som evig, og har den fulle oversikt og ikke minst kontroll. Han visste det på forhånd. Han har sagt det på forhånd. Det som skjer i dag ble beskrevet for 2000 år siden, kanskje 5000 år siden. Du ser det i Guds ord. Dermed så skjønner du hvem du var med å gjøre. 18. verset. Fordi Jesu Kristi apostler sa til dere, i den siste tid skal det komme spottere som farer frem etter sine ugudelige lyster. Disse det som skaper splittelse. Og så kommer noe vi må legge særlig merke til om disse han advarer mot. De sjelelige mennesker som ikke har ånden. Sjelelige mennesker som ikke har ånden. Det blir forklart som et menneske
menneske som bare har sjel, men ikke Guds ånd. Det vil si oss en ugjenfødt menneske. Om disse står det I 1. Korinther 2,14, men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til. For det en dårskap for ham, han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Man kan jo ikke bedømme noe på åndelig vis når man ikke har ånden. Kan ikke skjønne det. Du må også være opplyst en hellig ånd for å kunne bedømme det rett. Og da blir vi små, vet du. Og da blir vi behov av denne ånd som opplyser oss. Her har du en god beskrivelse av dem Judas taler om I sitt brev. Sjelelige mennesker uten Guds ånd. Og så videre til vers 20, hvor han begynner å formane deg som ikke et sjelelig, men et åndelig menneske. Men dere, kjære, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Hører du den vidunderlige beskrivelse av din tro på den korsfestede? Høyhellig. Be I den hellige ånd, og hold dere slik I Guds kjærlighet. Det nettopp som Jesus taler I Johannes 15,9, liksom Faderen har elsket meg, så jeg elsket dere. Bli I min kjærlighet. Altså I troen på det at han elsker deg. Han ga jo seg selv for deg. Se på det. Det der, altså I den retningen, hellige ånd vender hjertet ditt, vet du, mot Jesus. Den sanne Jesus. Mens dere venter på å være Jesu Kristi miskunn til evig liv. Det altså her vi skal leve I mellomtiden mens vi venter på ham. Det blikket festet på hans kjærlighet den blir utøst og utbredt på korsets tre. En fullkomne kjærlighet som driver frykten ut. Den ser du der. Og noen skal dere tale til rette fordi de tviler. Andre skal dere frelse ved å rive dem ut av illen. Andre igjen skal dere miskunne dere over I frykt, I det dere til og med hater kjortelen som smittet av kjødet. Og hør du som kan hende så ofte frykte for å miste din tro, dette å gå deg vill på veien, ikke sant? Ja, hør nå virkelig. Vers 24 her. Men han som mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler. Snubler I troen, altså. Og til å stille dere ulastelige frem for sin herlighet I fryd. Det vel noe å henge seg fast I, ikke sant? For hvem det? Hvem det ikke? Det vel ikke du har med å gjøre her? Den eneste sanne Gud, vår frelse ved Jesus Kristus, vår Herre. Det han som taler dette til deg, og taler om disse ting. Han tilhører herlighet, storhet og styrke, og makt, før all tid og nå, og I all evighet. Amen. Du ser et fall, et frafall. Det å komme bort ifra troen på den korsfestede Kristus. Det å komme bort ifra troen på blodets kraft. Derfor altså trenger vi virkelig den hellige ånd til å gjøre den gjerning han sendt til å gjøre. Og det ikke å gi deg merkelige opplevelser av alle mulige slag, men å feste ditt blikk på Jesus, så du kan bli frelst og forløst. Ja, amen. Vår frelser ved Jesus Kristus. Din frelser ved Jesus Kristus. Det den eneste sanne Gud. Han din frelser ved Jesus Kristus. Det var altså han som sendte sin sønn til verden. For å sone dine synder, ikke fordi du var så fantastisk på noen måte.
men fordi du var en hjelpeløs fortapt synder som gikk under I avgrunnen. Derfor sendte han sin sønn til en soning for deg. Man kunne dra deg opp av denne avgrunnen, av dette dype dyn, ut av denne illen. Det har han gjort for deg. Kan du begynne å takke han for det, samme hvem du For det gjort for alle. Gjør det igjen og igjen til det fyller alt I deg. Ja, Herre Jesus, du den som fyller alt I alle. Måtte du fylle oss med denne tro, denne salighet, at det du har gjort for oss, det tar du aldri evighet tilbake. Bevar oss I det for ditt dyrebare navns skyld. La oss eie sannheten I den tro som virket ved din hellige ånd, som sannheten sånn. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Velsigne hver enkelt som hører og ser dette. Og la ordet ditt få bre seg ut, Jesus, det sanne ordet, det ber vi om I ditt dyrebare navn.

Det var Espen Samuelsen som sang. Kurt Hjemdal, som til daglig pastor I Nordkirken I Grimstad, han tilbake med en ny andakt I morgen. Norea Mediemisjon det som produserer denne serien, og mer informasjon om oss finner du på norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner I Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Men sist jeg var på Frøyland, da sviktet jeg litt med oppskrivingen min. Og da kan jeg være I lukka, for det ikke sikkert jeg hadde tørt på denne teksten hvis jeg husker, for jeg neste ferie at jeg hadde den sist jeg var her. Ikke da, det betyr ikke noe for meg. Jeg så rotet at jeg blir ikke likt likevel. Men jeg kom til å tenke på en ting. Det gilt å få være I lag med de troende. Det har jeg fått våre siden jeg var liten gutt. Og det var to til deg jeg var mest glad I. Så jeg tenker på de var gilde kristne hadde et klart kristusvitnesbyrd og de var ikke så store I egne øye, noen av de så det sånne som jeg setter høyt og Gud jeg kunne komme meg få være med hjem så jeg fikk møte de at I hjem hos Gud begge to men jeg la merke til en ting likevel at den ene han hadde nok en sterk sida I forbønstjeneste Og han snakket gjerne en god del om bønn. Den andre, han var en sånn som ga mye. Lenge før de andre begynte, så var det tusenlapper som skulle til misjons I tjeneste. Og han hadde noe litt med, ikke for at han fortalte ikke til noen dette da, det bare jeg har registrert det, og ikke noe han ville at det skulle se. Men likevel så var han jo ganske sånn at han holdt frem Da å gi. Og så la jeg merke til den andre, han hadde da visst ikke sånn, da vet jeg ikke selv en gang, for da var andre som sa at det var ikke så mye gitt derifra, kanskje. Og så la jeg merke til at når den ene begynte å snakke om bønn, da var den andre litt stille. Og når den andre snakket om å gi, så var den andre stille. For de hadde noen svake sider, kanskje så ikke var så lett å ta imot. Och snacka om. Och det alltså inte detta var ju världsliga människor men det var andliga människor. Och jag tror man ska vara lite misstänksam till oss själv. Det någon ord så vanskligare för dig att höra. Och då ska du spörja dig själv om det att det det kanske för dig är på en speciell måte tränger detta. Og da det fort gjort å vride over på noe som mer fortrolig med. Men hvis du tror at dette Guds ord, så vil du også tro at en rett forkynnelse av Guds ord vil være til hjelp, nyttig til opptåkelse til rettferd, og ja, overvisning rettferd, helging, så hele Guds menneske skal være til duglig til all god gjerning. Du tror jo da, Og derfor har jeg lyst til å si, om du tenker da at dette kan være litt vanskelig å ta imot, så skulle du på en særlig måte be om Guds nåde til å ta imot deg fra Gud. Kanskje det noe du spesielt trenger. Kjødet har nå en gang lyst til å lure seg unna, hvis det noe som treffer. Og du skal være mistenksom til deg selv. Det noe I min Bibel, så jeg har lett for å lure meg unna. Vær mistenksom til deg selv.
2: Ja, der fikk være en innledning. Og jeg vet ikke hvordan det blir, for jeg kjenner meg ikke så ryddig som jeg skulle, kanskje, men der får vi se. Vi skal begynne I alle fall med å be, for det har vi lov til. Kjære Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du ser oss, her vi samler for ditt ansikt, og du kjenner oss alle sammen. Og så det en ting til med deg. Du elsker oss og har kjøpt oss med ditt eget blod. Og du vil vi skal være din smerte.